U proteklih 40 minuta slušali ste muziku američkog elektroakustičkog autora Ethana Rosea sa albuma Spinning Pieces iz 2007. godine. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete još muziku Michela Akiyame i Joshua Trebla sa albuma Od sada nadalje iz 2002. godine.

Bila je to muzika sa albuma Od sada nadalje, Michela Akijame i Joshua Trebla. Time je završena emisija Noćne promenade koju ste u prethodna 4 sata mogli da pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, a koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. 13 je časova, petak je, znači da ćemo razgovarati o popularnoj kulturi, o muzici u današnjoj emisiji i o poeziji, zato što je naš današnji gost Lazar Brajković, poznati kao Lazar. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Zašto će danas biti reči i o muzici? Zato što ćemo slušati jedan single koji je samo početak jednog muzičkog putovanja tvog, ali ćemo čuti i poeziju, to je sigurno, zato što si ti laureat mnogobrojnih nagrada, učesnik mnogobrojnih radionica i književnih festivala. O tome ćemo u današnjoj emisiji, sa posebnim naglaskom da si jednom bio i finalista naše Timočke lire.
1: Tako je, tako je. 2019. godine sam bio finalista Timočke lire. To je baš bilo onako zanimljivo iskustvo za mene, presudno u tom trenutku, jer je i sama organizacija bila zaista onako na nekom višem nivou nego neke stvari na koje smo jel navikli, i tu sam upoznao baš dosta prijatelja s kojima sam i dan danas u odličnim odnosima. Tu je Sara Stanović se pojavila i osvojila nagradu, a pored nje bili su i Dušan Mihajlović, s kojim sam kasnije spoken word čitali smo stalno zajedno po raznim mestima poeziju. I nekako nakon toga je sve krenulo da ide, mislim, pred COVID, koji nas je malo bio zatvorio tada, ali i u tom trenutku nakon toga smo pravili neka dešavanja koja su se ticala online čitanja poezije, gde smo pravili razne vrste projekata kada smo imali te COVID trenutke.
0: Nameravala sam da počnemo muzikom, ali hajde da to promenimo sada, da počnemo poezijom. I čitamo tvoju biografiju, kaže se multitalentovan i multidisciplinaran. To je sve u polju kreativnosti, u polju reči i muzike. Kada je sve to počelo i da li je upravo počelo poezijom? Jer mi se čini da kod mnogih ljudi, a i u razgovorima sa vizuelnim umetnicima, baš pominjem taj slučaj da deca kada su mala pišu poeziju, da svi pišu nešto za sebe, kao što i svi nešto crtkaju. Ali u jednom trenutku većina ljudi to napusti, a neki se zadrže i to izaberu za sebe, za svoj možda životni poziv ili za neku svakodnevnu radost.
1: Da, pa to jeste krenulo svakako od malih nogu. U osnovnoj školi već kod učiteljice smo recitovali i išao sam na takmičenja, ali sam počeo da pišem tek u gimnaziji kasnije, sa nekih 16-17 godina, i onda sam upisao književnost, gde kad smo došli na studije, odmah su nas prihvatili Udruženje književnika Srbije, bio je projekat Mladi dolaze, gde smo čitali poeziju rame uz rame sa već renomiranim pesnicima i polako nas uvodili u taj svet. Ali opet, ja sam nekako uvek imao želju da se izražavam kroz muziku. U godinama sam i deo jednog benda, Pinokio petkom, gde sa prijateljima džemujemo u studiju i neretko ja izvodim svoju poeziju sa njima kao njihov gost i sa mnogim drugim, da kažem. Nekako se preklapa i danas je to i neodvojivo, mislim, čini mi se taj identitet, uopšte nekoga ko se pojavljuje i nešto čini, i šta je ta potreba iznutra čovekova da to nešto radi i da se bavi sobom i društvom, jel, da bude društveno odgovoran prema ljudima s kojima deli i javni prostor i neku svakodnevnicu.
0: Dakle, suštinski muzika i poezija kod tebe idu ruku pod ruku. Ono što ćemo i danas čuti i ono što nameravaš da pišeš i da izvodiš, imaće taj kantautorski pečat.
1: Da, tako je, tako je. Pa da, to je krenulo pre godinu dana, tačno. Došli smo na ideju sa Ana Garić, tačnije Sana Ristić.
0: Sada. Ona je bila isto gošća ove emisije i razgovarali smo o njenoj muzici.
1: Da, ona je otišla korak dalje, u smislu sada je producent sa mnom i radi na muzici, na aranžmanima, kompozicijama, a ja sam taj koji piše tekstove i koji izvodim. Sad, ono što je zanimljivo, da poezija stvarno nije isto što i tekst. To sam ja malo precenio, da kažem, ovaj tekstopisce, u smislu da lako ćemo, to je poezija, to možemo sve da uklopimo, međutim nije baš tako bilo lako. Tražili smo da se sve poklopi, da bude nekako, da bude pevljivo, ali eto, Sana je, pošto ima iskustva i ona je sve svoje pesme i sama pisala, mi je dosta pomogla da se nađem u tom nekom prebacivanju poezije u sam tekst. I sad ćemo da vidimo, pošto ceo album koji radimo je onako specifičan, bit će 5 singlova na A strani, a B strana je zamišljena da bude čitanjem poezije u jednom muzičkom studiju uz pratnju, znači to bi sad bio, uključivali bi se sintovi, gitare, razne perkusije i to bi imalo neku atmosferičnost drugačije od ovog dance i elektro singlova, da, koje radimo.
0: Kada govorimo o pevačima koji to nisu, ti svakako jesi, to se i čuje u ovom singlu, ali pada mi na pamet, na primjer, Lou Reed, odnosno neki ljudi sa specifičnim glasom koji mogu samo da iščitavaju svoje tekstove koji su vrlo često kao neki mali esej ili poeme, a da to funkcioniše. Koliko si tražio taj svoj izraz? Jer jedno je, kao što si rekao, ono čega si počeo, to je recitovanje u školi, da, onda pisanje sopstvenih pesama, a onda uobličavanje u muzičko delo.
1: Pa vrlo teško, izazovno je naći to, ali mislim da smo negde uspeli. Samo što je to, ja mislim, proces koji se celog života istražuje. Sad, na primjer, će drugi singl koji uskoro izlazi biti potpuno drugačiji od ovog prvog. Čak i ovo što smo radili, Hiljadarka, ona je kombinacija dve pesme na isto slovo, H i C, pričat ćemo i o zbirci na kojoj radim, ali drugi singl koji izlazi, on je, nije iz te zbirke, već je onako specifično napravljen kao jedan intiman, pošto je prva pesma društveno angažovana i bavi se i situacijom u društvu, pogotovo u prošle godine, a sada idem malo korak dublje u sebe i vrlo onako jedna intimna priča i jako je teško u stvari stati pred ljude i baviti se, ali kada znaš šta radiš i zbog čega to radiš, mislim da svako od nas mora da stoji iza svog dela i da prosto podnese i kritiku i način na koji će to uticati ili oblikovati društvo.
0: A opet taj angažman u ovom smislu dolazi organski, kao što verujem ne zadaješ sebi zadatke šta konkretno da isporučiš, već to ide organski.
1: Pa da, to preslikava, mislim, umetnost kao takva je odraz i refleksija društva i života, imitacija života ili kako se može posmatrati. Ja svakome otvaram nekako mogućnost da tumači sam. Dajem određene aksiome, tekst je vrlo transparentan, jasan. Evo koliko je prošlo, skoro godinu dana, to je bilo za potrebe u stvari, da, naravno, izlazim, PGP je objavio singl, ali je bilo bitno da to uradimo do kraja maja, da se prijavimo za konkurs Milan Mladenović.
0: Za nagradu.
1: Da, za nagradu. Tako da i tu smo nekako, ipak se ispostavilo da je bilo to dobro, što smo požurili i što smo uspjeli da predamo i na kraju smo došli do finala, što mi je isto onako baš velika čast za prvi singl i za nešto što je onako malo ljudima bilo čudno, malo možda hermetično, baš specifično je, ali opet i odziv je bio dobar i sad i razni DJ-evi su uzeli da, pošto je elektro, da tražili su mi ono MP3 šalje da puštamo, tako da baš zanimljivo isto.
0: Da, proširila se priča i glas o ovoj pesmi, nadam se da će biti i sa ostalim pesmama tako. Nadam Sada se. Ćemo slušati ovu pesmu, a upravo mi se nadovezuje lepo na nju priča o nekim tvojim muzičkim uticajima, evo pomenuli smo i elektro s jedne strane, a i Milana Mladenovića kao nekoga koje je tu i muzikom i pesmom. Za početak današnje emisije u muzičkom smislu hoćeš Hiljadarku, Hipokrate i Lazar.

0: Lazar Brajković, odnosno Lazar, danas sa nama u emisiji. Slušali smo ovaj prvi single Hoćeš hiljadarku Hipokrate. Reci mi, kada si odlučio i na koji način da upravo ovaj pseudonim, koji naravno proizilazi iz tvog imena, bude taj i takav?
1: Pa, bukvalno, istog trenutka kada sam izašao, javno razmišljao sam šta bi to bilo. Negde nisam želao da bude ime i prezime, već da ide pod pseudonimom. Sad, iz nekih razloga što mislim da je to prosto bolje kao tako da izađe, nije bilo ni jedne specifične ideje u smislu da je sad ima značenje neko više izvedeno iz imena i nešto što smo tražili da ne postoji, da nije bilo pre, jer uglavnom je sve već negde ižvakano, ali zar kada se oduzme samo označava svetlost na persijskom i neku iskru, tako da i u tom stilu je išao spot ceo za prvu pesmu, u belom, proročki, onako, gde se saopštavaju neke istine na koje svi, jeli, možda i ćute ili ne žele da vide, pa prosto je to osvetljavanje neko.
0: Umenuli smo i Sanu Garić i neke druge autore i saradnike. Možemo, da, ako govorimo upravo o ovom spotu i o tvojoj, možemo da kažemo, osobenoj pojavi i fizički. To neko bi mogao da kaže ekscentrično, a zapravo je vrlo, vrlo to zanimljiv spoj mnogih referenci iz istorije mode i rock'n'rolla.
1: Pa da, nosio sam beli kimono japanski, originalan 100 godina star od svile, koju sam dobio od prijateljice jedne, od njene bake, u stvari ona je Japanka. Mafuneja ovom priliku pozdravljam, ako sluša negde u Tokiju. da izvedemo to, da bude, mislim, nije bila referenca na samuraje, iako su neki to videli, nije bilo ni na Legolasa, vilenjaka, iako je to isto bilo zbog ravne kose i ušiju, pa su mi dobio nadimak crni Legolas. Ali sve je to nekako pazilo se da se ne pređe ta linija neukusa, već da sve bude jako svedeno
0: i stilizovano.
1: I stilizovano, da. Sana je radila režiju, scenariju negde zajedno smo pisali. Vladimir Vulikić je radio frizuru, ceo stil, znači maske ove crne koje vidimo u spotu, i on dizajnirao i kreirao. To je bilo snimano i u Ostavinskoj magazin, galeriji.
0: U Kraljevića Marka.
1: Tako je, da.
0: Niz ulicu.
1: Da.
0: Vrlo, vrlo lepo i specifično. Beogradsku
1: Jeste, baš
0: ulicu,
1: je, baš
0: da, koja izlazi na predivni geozavod.
1: Da, obožavam. I tu je bilo jedno 40 mojih prijatelja koji su došli, videli ste i u spotu. To je pokretna scenografija, onako isto jedan zanimljiv pristup, gde bukvalno svi su došli da podrže i za prvi single, jer je sve nekako rađeno u smislu samostalno i bez nekog budžeta, već vrlo underground, da kažemo, opet da ima tu neku višu postavku.
0: I malo čas smo pomenuli neke termine koji mogu da nam budu vodilja u razgovoru. Elektro pop, ali i sa druge strane i nagrada Milan Mladenović. I onda me to vodi ka pitanju koji su tvoji ili utice ili ono što voliš da slušaš, ako govorimo o domaćem elektropopu ili synthpopu, na um nam padaju naravno Denis ili
1: da, Denis i
0: ili Video
1: Max Sex intro, Video
0: da,
1: Sex,
0: Max Intro.
1: Max Intro je baš Ostavi sve, onako, meni bila još
0: veliki hit, da.
1: Da, da, da. Meni se to dopada, to je tada krenulo sa Novim talasom, naravno Slađana Milošević

0: Šević je isto tu jedna od prvih koji su eksperimentisali na taj način. Denis i Denis svakako. Evo, mogu bilo im neki muški Denis i Denis, obzirom da se oni penzionišu ove godine.
1: Jeste, oni su održali, čini mi se, poslednje
0: da,
1: koncerte.
0: Da, bio sam, da, sjajni su. Da, Vrtolja, mislim, stvarno, oni su neverovatni. Da, ima, naravno, Rundek. Rundek je isto neko koje, ali opet s druge strane imam i neke uticaje koje sad ljudi možda ne bi rekli, ali meni Arsen Dedić, mislim, broj jedan u tom smislu izvođenja svoje poezije, da kažemo, teksta, a pored njega kao kantautor procenim i Kemala Montena. Naravno. Sad je to malo ako nespojivo možda sa mnom to,
1: nespojivo,
0: ali
1: da.
0: Sva što ću ja da radim tu.
1: Baš zato želim da te pitam i zbog tvojih godina, možemo da kažemo koje si godište. Da. Čini se da mlađe generacije, i to je tema mnogih razgovora i prijateljima i poznanicima i sa kolegama, što mlađa generacija dolazi, to je manje isključiva muzički. Sad, o drugim stvarima da ne govorimo.
0: Dobro.
1: Ali mnoge stvari dolaze u obzir. Kao nekada kada i u mojoj generaciji, da ne pričam za ljude rođene 70-ih,
0: tako je.
1: Da je postojala jasna granica šta se sluša i šta tako ne, i šta određuje koju društvenu grupu i koju subkulturu.
0: Da, pa to jeste, mislim, i rock bendovi 80-ih kad su se pojavljivali, mislim, beskompromisno su stajali za svoje umetnosti, nije društvo se oblikovalo tako, pazio si kako se oblačiš, mislim, nije moglo da se na neki način meša toliko folk i, ne znam, folk i got. Sad imamo folk pevačice koje se oblače kao gotičarke, na primjer, što je potpuno onako ludo. Mislim, meni zanimljivo kao fenomen, nema veze, to se sve izmenilo. Ja nemam ništa protiv toga, u smislu da izbegavam, ali stvarno po mojoj generaciji, mislim, još uvek, mi smo ipak ovi milenijalci poslednji, nismo zedovci, ali njima je malo već onako kraj 90-ih i početak 2000-ih.
1: Ali imali smo još krajem 80-ih, da su Vesna Zmijanac i Zorica Marković izgledale kao metalke.
0: Jesmo, tačno, naravno, dobro, Vesna je bila drugačiji neki fazon. Ali svakako kulturniji, mislim, od tog miljeja. Pa ne znam, meni je ceo taj uticaj napravila možda ta moja generacija, gde smo mi ipak negde, mislim, književno sam studirao na filološkom, nekako smo se prepoznavali po to načinu na koji razmišljamo, ili što je Milan rekao, nismo bili srećni, nego smo bili srećni što poznamo ljudi koji su podjednako nesrećni kao mi, pa onda u svemu tome da se negde nalazimo i kroz tu istu umetnost koja je prosto ozbiljnija, da nalazimo neke puteve kako da se borimo, jel, sa društvom. A i svaki umetnik ima svoje poglede na svet, mislim, i iznutra svoje demone, damare. Upravo to i pesma objašnjava, mislim, svi su mislili, ja sam napravio alter ego tu, što isto ljudi su shvatili, ali većina misla da ja predstavljam sad to neko zlo, da ja dolazim, mislim, ali nema veze, umetnosti mora da bude takva da preispituje, da šokira, da prosto postavlja pitanja i da se na njih dolazi, da se do odgovora tih dolazi samostalno. Znači, misli svojom glavom. Dobro, možemo tu baciti električni orgazam, party breakerse, pa mislim celu generaciju tu, to je mene sve oblikovalo, rock, ali svakako i punk, kad govorimo o našoj sceni, ajde. Mislim, negde, pošto sam i književnost studirao i pišem i komunikologijom se bavim, nekako mi je naš jezik primaran, iako naravno svetska pop kultura i tekako utiče, ali ne mogu da ne pomenem Josipu Lisac, takođe, koja, mislim, bio sam na ne znam koliko već njenih koncerata i dan danas joj se divim. To je nešto što onako zaista inspiriše i daje snagu da nastaviš, da radiš, kad vidiš da neko ko tako beskompromisno svoj 50 godina uspeva da to
1: nežnost
0: bude.
1: Nežnost i ranjivost, a ekscentričnost.
0: Tako je. Pa ranjivost je apsolutna prednost i mislim svako ko može to da pokaže i ko može da svojim emocijama da na taj način negde upravlja, mislim, jer to ipak jeste jedno upravljanje, nije to sada da se prepustiš i da ne razmišljaš šta ćeš da izazoveš kod ljudi. Mislim, ako si dovoljno jak da pokažeš ranjivost, onda prosto ceo svet je tvoj, nezaustavljiv si, jer niko normalno to glup izraz, ali neće da ismeva to, mislim, ne bi trebalo.
1: I ako stavimo po strani ove muzičke uticaje, ako se vratimo na polje književnosti, ovo ne mora da bude pitanje šta je direktno uticalo na tebe kao pesnika, već šta su neki

0: Dubrovačke padalje. Prosto oblikovala je mnogo toga i mislim da je upravo taj ceo skup konstantnog čitanja, istraživanja. Mislim, negdje stvarno su mi omiljeni pesnici 20. veka i ipak, pogotovo međuratna književnost, kod nas Crnjanski, Momčilo Nastasijević, cela ta plejada, Rade Drejinac, ne znam, Dušan Matić, svi su nekako imali svoj specifičan stil i volao sam te ideje salonskih okupljanja, ne znam, koje su pravili, naprimjer, braća Nastasijević u Beogradu i jednih do 20-ih, 30-ih, baš tad je nekako, volio da sam živio to vreme. Mislim, možda i jesam.
1: Nešto u tvom izgledu, u tvom današnjem izgledu, ne ovom iz spota, sugeriše da bi to možda bilo tako. To je zaista divna epoha. Mislim, divna u smislu omeđena krvlju i sukovima, ali taj jedan, to jedno parče vremena je baš bilo
0: dok nije došao drugi svjetski rat i sve nesreće drugo. Mislim, da, jer nakon što je, mislim, ne znam šta ostaje posle Auschwitz, Agamben, i generalno mnogi filozofi su me također oblikovali, pošto volim i filozofiju, a također onda kad se krećemo ka dalje razvoju ove književnosti i misli, svakako dekonstrukcija i konstruktivizam i kasniji Bart, Foucault, Derrida, to mi je uvek bilo nekako vodilja kasnije da ja svoju misao prosto prepličem. Alain Badiou kasnije i prosto to mogu da kažem, eto, ajde, da je negde uticalo, a opet i klasici, mislim, kao Prever, uvek mogu da ga čitam, ne, to si gladan uvek. A od pesnika filozofski, Mika Antić mi je neko ko saista me uvek odvodi u te svoje kosmose i nepresušan mi je izvor inspiracije, iako ne pišem kao on, ali prosto on je imao isto taj jedan pristup gde se brani od sveta na taj neki najdostojanstveniji način. Dakle, ajde tako da kažem, da ne idem sad u...
1: Dok ne budemo imali još muzike tvoje, slušat ćemo sada Sanu Garić.
0: Može.
1: Kažeš Sanu Ristić.
0: Sanu Ristić, da.
1: Ali svi dobro znamo kao Sanu Garić. Pa se vraćamo razgovoru, jer imamo još zanimljivih tema o, eto, pomenuo si ta okupljanja. Govorit ćemo o nekim okupljanjima koje se dešavaju u današnjici, u našem gradu.
0: Naravno.

0: Tako je, slušat ćemo vrlo uskoro Gojka Božovića na Kolarcu, a danas ćemo čuti i malo poezije Lazara Brajkovića, definitivno. Samo što sam želela da ovaj segment razgovora ipak započnemo pričom o okupljanjima. Pomenuo si malo pre braću Nastasijević, ta neformalna okupljanja koja su jedan moment u vremenu koje bismo se vrlo rado i ti i ja vratili, da postoji vremenska mašina, jer mogu da zamislim kako je to izgledalo, ili doba u kome su živeli Milana Pavlović Barili, Sava Šumanović, mislim, sigurno je bilo
1: Rastko Petrović, bio sa njima tada, da,
0: ekipi, cela ta ekipa.
1: Sestra Nadežda, da.
0: Tako je. No, kakva su to vaša okupljanja i ko sve čini, osim tebe, taj tu srž?
1: Pa postoje razna okupljanja, mislim, imali smo baš nekako priliku da baš ova moja generacija, tu smo svi negde, da kažem, ali opet ima raspolje negde 10 godina, da kažemo. Ono što je trenutno aktuelno, to je, ne znam da ste čuli, pesnički kolektiv Svi mi, tako se zove, koji je osnovala Marija Dragnić, pesnikinja. I
0: urednica Raštan.
1: Tako je. I mi smo... Ja nju poznajem jako dugo već, ovaj, tako smo se uvek sretali na pesničkim...
0: To nije neka crnogorska veza, to je pesnička.
1: Nije crnogorska, da. Da, Marija, carica. I sad, pošto smo to posljednjih godinu dana imali malo intenzivnije razne teme, znači imali smo Svi mi outsideri, pa smo, ne znam, u Village Baru izvodili i u KC Gradu, izvodili kao Divlji zapad, kauboji i indijanci, tu sam baš Hiljadarku recitovao, što je bilo onako baš zanimljivo, specifično, malo sam ovako bio i sam iznenađen, pošto kada se nešto pravi za muziku, malo je drugačije posle recitovati, ali baš je bilo dobro, zato što sam pravio neki performans sa novčanicama od 1000 dinara na kojima sam pisao stihove perom i onako sa sve nekom maramom i baš uđemo u to neko vreme, jel? Tu su nas vezivali kostimi, ne znam, imali smo Svi mi preobražaj, sad imamo u jednoj galeriji koja je u Knez Mihajlovoj, Zastava je pala na nas, tako se zove.
0: Pričali smo o toj galeriji, odnosno o tom prostoru umetničkom na našem programu, jer su tu i filmske projekcije.
1: Tako je, da. Mi smo tu od ovog meseca krenuli svakog utorka da izvodimo nas 13 pesnika, performans Svi mi u kući srca, gde svako govori o svoju poeziju, naravno autorsku, sam tom nekom idejom šta se dešava u kući srca, da li je to negde na dnu srca, da li je to kuća iz detinjstva, da li je kuća koju ćemo tek napraviti, a onako ne mogu mnogo da otkrijem, pošto ima dosta faktora iznenađenja.
0: Negde na dnu srca pevao je Zdravko Čolić, a eto, kućica, a opet neka kućica za ptice Arsena Dedića, tako da sve je povezano.
1: Da. Baš je to specifično sad i zanimljivo, jer isto su performansi u pitanju i ono kada ljudima govorite o tome, baš onako dosta sam imao prilike da vidim reakcije, da ljudi ne znaju šta su pesnički performansi, da to jeste nešto novo kod nas, iako naravno sad neke pesnikinje izvode na neke svoje načine, bukvalno blisko Marini Abramović, dok neki od nas, naprimjer, ja baš dosta volim da samo recitujem poeziju, da nemam nekih previše elemenata uključenih, ali za mene je to novo polje, tako da se stalno nešto otkriva i nas tu 12-13 kada dođemo na probe, pošto smo probivali svakoga dana, i to su, kako kažem, na rezervaciju je, naplaćuje se, vrata se zaključavaju, znači treniramo društvo da ne kasni na pesničke večeri i da podrži pesnike, jer uglavnom su ta dešavanja u nekim kafićima, kafanama, gde ljudi, ako znate kako to razuđeno bude, pa i pažnja, a ovako baš namenski treba da se dođe tu, je već dva izvođenja, bilo je puno, ljudi su baš fino reagovali, tako da verujem da ćemo i u junu imati neke termine. Eto, ovom prilikom pozivam da svi, mislim, rezervacije preko stranice, Instagram stranice Zastava je pala na nas, pa eto, ko želi da malo uđe u neki prostor i šoka i nelagode i ovaj, dodirivanje nekih stvari o kojima ne razmišljamo baš tako svakog dana.
0: I komunikacije ja i dodira, jer kada da. Neko ispred vas stoji,
1: intimno je, jako, je jako intimno. Oni i ne očekuju, jer smo mi među njima sve vreme. Nema te baš odstupnice, previše smo mi u nekoj visokoj sceni i da neko nas samo gleda i prati, posmatra. Pomalo interaktivno, ne u tom smislu, ali ima malo.
0: To je jedno od, od ovih okupljanja.
1: Pa to je ono što je aktuelno uglavnom
0: to
1: sada.
0: Aktuelno.
1: Mislim, to je ta vrsta okupljanja što se poezije tiče. Pomenuo sam band Pinokio petkom. To je sjajna jedna ekipa ljudi s kojima već godinama, evo, skoro 10 godina.
0: Da li uvek petkom?
1: Pa uvek bude petkom, proba. Nekad kad nema termina, ajde, može subota.
0: Pinokio subota.
1: Pinokio subota.
0: A zašto Pinokio petkom? To je kao nešto potpuno...
1: Pa to je
0: potpuno...
1: neko slučajno, ja mislim, ovaj...
0: Namerno neki oksimoron, odnosno neka dihotomija.
1: Da. Tako je, da. Pa, mislim, baš upravo u tome što se, su, su pesmi isto, da kažem, angažovane, u pitanju je ovaj, jedna grupa ljudi koja ima sve svoje poslove, mislim, bavi se određenim drugim stvarima, ali eto tako već godinama su svi prijatelji po 30 godina i odlučili su da to bude neki način povezivanja i nastajanja umetnosti i oni rade na albumu i trebalo bi da ga objave uskoro i mislim, mnogo je dobro kada to i dan danas postoji, naravno Biggs, tu su bile probe, Jugošpet, pa sve to jedno, podjedno nestaje.
0: Nestaje, odnosno menja namenu.
1: Pa menja namenu, da, da. Ali eto, sad smo i tamo KPGT u jednom studiju i ima, mislim, i dalje mesta de, koji pružaju, da kažem, tu vrstu utočišta i mislim da to je jako važno, zato što se na taj način društvo nekako definiše, identifikujemo se jedni sa drugima, pomažemo jedni drugima i pravimo te kolektive gde nekako je lakše i živeti i mislim da i generalno bez prijatelja stvarno nema nikakvog pretjeranog smisla. Ovaj.
0: E sad predlažem da čujemo neke pesme po tvom izboru.
1: Poezija.
0: Poezija.
1: Ćemo ovu zbirku na slovo na slovo ili možda ćemo...
0: Može
1: o,
0: i onda ćeš... Možeš da ispričaš nešto o tome zašto i kako na slovo na slovo.
1: To sam krenuo jedan dan, nisam mogla spavam i krenulo je na slovo N da mi se vrti ili na M, nisam siguran. I... vidim samo reči dolaze na jedno slovo, šta se dešava, neki glitch u Matrixu. Kao, ajde, dobro, i napišem celu pesmu na to jedno slovo. Mislim, na M mogu i da pročitam. I bilo mi simpatično. Ja sam malo istraživao koliko sam jeli studirao književnost i koliko znam. Bila je ona abeceda za rock'n'roll, ali zbirka, ne da ja znam, da je rađena, pravim je po abecednom redu. To, mislim, azbuka ili abeceda nije važno, ali ovaj, za sad je abeceda, ide od A do Ž i svaka pesma je na jedno slovo i nema ponavljanja reči u pesmi i nema veznika, nema, mislim, ničega što bi moglo da ih poveže, nego samo idu reči s drugima, da naravno to ima nekog smisla. Tako je bilo ovo Hiljadarka, su znači na H je refren, a na C su strofe, to je kombinacija bila te dve pesme. Na kraju je uspela da bude i single, da dođe do toga. Ali cele pesme su malo drugačije, što je dobro da imamo kao, to je za single, a ovo će da bude poezija. I bukvalno iz te zbirke ću da uzmem 5 pesama za B stranu, za album. I to je nešto zanimljivo, da bude ono 5 singlova i 5 pesama gde se čita poezija. Ili recituje, ajde, svejedno. Dosta pesama znam i na pamet, ali negde volim i kad je izraženo čitanje. Sad ću čitati.
0: Baš.
1: Nekako mi je to... Tako da to je nešto što radim. Imam još par pesama da završim, nisam još gotovo na nje, lje i ž i ostalo č. To malo se mučim. Evo, na slovo M. Marva maršira marljivo minama, mudro mi maše momčadija. Milenijum mašim melanholično, mačka mjauče, miluje mistično. Makroji maltretiraju muze, mamlazi maskirani muču. Mamuzama melju maržu, mučenički migriraju. Metastaze mizoginije mrve, majke mole, micki mrznu. Majsko more mozgove mrači, mramorno mrgud mobiliše. Možete, mislite, morate. Mlečni makadam mapiran, mir mutiran, misao matirana. Mrav makove miriše.
0: Hvala mnogo. Sad predlažem da čujemo još malo muzike i onda se vraćamo u poslednji segment današnje emisije.

0: Slušate Klub 2, 13 časova 46 minuta, što znači da imamo još desetak minuta, možda i malo manje u današnjoj emisiji, da prozborimo još koju sa Lazarom Brajkovićem, koji se u muzičkom svetu potpisuje kao Lazar. Malo čas si pročitao svoju pesmu. Javila se slušateljka da pita ko je autor pesme i kako se pesma zove. Lazare?
1: Autor sam ja.
0: Lazar Brajković.
1: Lazar Brajković, da. Radni naslov na slovo M, ali kad budem sve završio, da ću videti kako ću uklapati i na koji način ću davati nazive pesama. Nije nigde objavljena, recituje se isključivo i kad bude bila objavljena, javit ću.
0: I ovaj posljednji deo emisije je uvek rezervisan za razgovor o nekakvim planovima, za možda planove o potencijalnoj zbirci, o planovima za album. Kako vidiš ovu ovu drugu polovinu godine, jer evo uskoro za koji dan dolazimo do tačno polovine 2026. Šta prognoziraš sebi u tom umetničkom i kreativnom smislu?
1: Za početak, da ovo leto uđem u studio i da snimim pet pesama za B stranu. Drugi singl je već gotov, što se moje strane tiče. Čekam da se završi mix i master i da snimim spot. Sada ne možete da objavite ništa bez spota, to mora. Tako da na tome radim, to će biti u junu, pošto mi je rođen 30. juna, možda nešto bude simbolično na taj dan, jer je baš pesma lična i govori o tom unutrašnjem svetu i negde bi možda mogao to na 33. rođendan da
0: uradim. Emotivni rakovi?
1: Da. Tako da to je plan sigurno i to će neko, trebalo bi da bude za neki mjesec dana, pošto evo sad je već godinu dana od hiljadarke. Ali dobro, mislim, kažem, muzika je nešto što je došlo i polako se razvija, nije, ja imam svoj posao pored ovog svega i koji radim.
0: Nećemo pominjati konkretan brend, ali je vrlo lepo da si u tom smislu podrška nečemu što je opet vid umetnosti u poslastičarstvu.
1: Jeste, da. kako ne. Da, nisam poslastičar, ali sve vreme sam okružen tim prelepim kolačima i tortama. Jeste, tako da malo muzika čeka se i dobro, razumem, pošto mnogo mi ljudi pita kad će, ali eto, uskoro će, treća već pesma isto, imamo tekst, samo treba da uđem u studiju da snimim. I vidjet ćete, ova druga pesma ima neke više tonove, bukvalno mi je skroz drugačiji glas i fazon, uopšte nije kao hiljadarka taj niži tonalitet, nego i C3 i C4 se peva, tako da baš jeva čekam da izađe, da to bude gotovo, baš sam se onako dosta dao toj pesmi i temeljno, to je plan. Plan je da eventualno ako uspemo tu treću, ako ja napišem dovoljno dobar tekst, da se prijavimo za pesmu za Euroviziju sledeće godine. Ove godine nisam hteo iz nekih svojih razloga, neki blagi bojkot, ali od sledeće godine verujem da je negde moje vreme i mesto tu, jer nisam ni možda još dovoljno ni bio siguran u sebe, jel, to je ipak velika jedna scena, a definitivno vidim sebe na Euroviziji, to ovde da se samo pojavim, pa ako bude tako dobro, a verujem da može da bude dobro.
0: Izvini, samo ću se našaliti, shvati ovo isključivo kao šalu, da deliš scenu sa Vaskom Žabatom i Azizom, pošto će to sledovati verovatno u Sofiji.
1: Da, Bugarska, ludilo, pa blizu je. Šta fali? To sam mislio za Bečka. A dobro, vidjet ćemo. Mislim, to su neke ambicije, mislim da bi ja to mogao i to je nešto što želim onako intimno i mislim, to mi je san. Pa vidjet ćemo ako to bude dovoljno ovo leto, ako budem bio vredan i ako smislimo neku jaku pesmu, poslaćemo na konkursu tamo u oktobru, novembru, ne znam kad je tačno rok, pa ćemo da vidimo. Eto, daleko je to, mislim, tek se ova završila, ali radi se, mislim, sve vreme se nešto radi, zbirka naravno da se dovrši, objavi i to su za sada neki planovi u muzičko-pesničkom smislu i naravno da nastavimo sa ovim pesničkim izvođenjima u junu, julu i planiram neki individualni performans u galeriji ukoliko bude bilo prostora za to. Galerija Art Space, kako mislim bi rekli.
0: Da.
1: Zastava nije baš galerija, ali da.
0: Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju.
1: Hvala
0: ovo je tebi. Bilo i tvoje prvo gostovanje ovog tipa. Uopšte nisam stekla takav utisak, zato što čini mi se da taj performerski moment čini da nemaš tremu i da je ovo proteklo lepo i da je tako bilo i našim slušalcima. Hvala mnogo.
1: Nadam se. Hvala vama što ste me zvali.
0: Lazar Brajković, odnosno Lazar, bio je danas sa nama u emisiji koju su za vas realizovali i Marija Kodelja, Predrag Vasić, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i uživajte na talasima Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U ponoć, odnosno od 6 sati jutros, istekla je licenca za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. U iščekivanju nove odluke američke administracije, nadležni poručuju da je obezbeđeno stabilno snabdevanje domaćeg tržišta. Da li će OFAK produžiti licencu za nastavak dogovora, najverovatnije će zavisiti od napretka razgovora o promjeni vlasničke strukture kompanije, ocenjuju stručnjaci. Poskupili su naftni derivati na pumpama Srbije. U narednih 7 dana litar evrodizela je 225 dinara, dok benzin košta 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene su više za po 2 dinara. Kako RTS saznaje, u Višem javnom tužilostvu u Beogradu juče ispitana supruga Aleksandra Nešovića, ubijenog u restoranu na Senjaku. Ona je svjedočila kao oštećena. Potvrdila je da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Ilićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Navela je i da je Nešović bio u sukobu sa Sašom Vukovićem, koji je i uhapšen zbog sumnje za ubistvo. Predsjednik slovenačke demokratske stranke Janez Janša položio je zakletvu kao slovenački premijer nakon što je u Skupštini izabran za mandatara za sastav nove vlade. Danas na severu sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguć grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Zdravo svanuli u ovo 23. majsko subotnje jutro. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Dragana Veljković, muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović, a u tonskoj režiji našeg studija je Veljko Tomanić. Sveže jutro vrlo brzo prelazi u više temperature, pa će od početnih 12 u našem gradu oko 14 jutros biti danas, prema najavama meteorologa, i do 27 stepeni, koliko se najavljuje i za prestonicu. Smena sunca i oblaka, popodne moguća kiša i pljuskovi, u glavnom gradu, kažu prognoze. Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog hrišćanskog sveta, koja je uoči Spasovdana stigla u Srbiju, razlog je što se od četvrtka uveče od Bulevara Oslobođenja u Beogradu do Hrama Svetog Save sliva reka ljudi koji strpljivo stoje u redu i čekaju po 6 i više sati da bi se poklonili svetinji. Redovi se formiraju od ranih jutarnjih sati. Devetorica vatopetskih monaha koji danonoćno brinu o svetinji zamolili su sve koji dolaze na poklonjenje da se kratko zadržavaju pred svetinjom kako bi što veći broj ljudi mogao da pristupi molitvi i poklonjenju. Posle pristupanja svetinje svako od poklonika dobija traku koja je osveštena na časnom pojasu. Pojas Svete Bogorodice biće izložen u Hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja. Još jedan veliki skup danas na Trgu Slavija u Beogradu. Iz Srbije stižu studenti i građani na protestni skup zakazan od 18 sati. Za sada nema najava promene saobraćaja u tom periodu, niti bilo kakvih promena u redovnom funkcionisanju grada. A Nade Cigali danas od 10 do 25 sati na piknik terenima organizuje se gastronomska manifestacija Čumurom sa humorom, koja okuplja roštiljčije iz cele Srbije. Manifestacija je takmičarskog karaktera, na kraju dana ocenjivaće se umeće roštiljčija, a manifestaciju prati i bogat sportski i kulturni program. To su okolnosti današnjeg dana, subote 23. maja, a što se naše emisije tiče, jutarnjeg programa Novi dan Radio Beograda 2. I sadržaja izvajamo priče naših kolega dopisnika koja će nas odvesti u različite predele Srbije. Naši gosti bit će Miloš Milekić, koji nam dolazi iz Agencije za bezbedno saobraćaje u prvom satu jutra, a u drugom dr. Milan Stojković, infektolog. Tema razgovora, osobenosti i karakteristike virusa ebole, koji trenutno hara Afrikom. Sada je 6 sati 7 minuta. Ono što sledi su rubrike Dogodilo se na današnji dan, srpske narodne poslovice, koje nam čita Vesna Lončarević, ali pre svega muzika. Dobro nam jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Trećeg maja 1886. godine preminuo je Leopold Ranke, istoričar i profesor univerziteta u Berlinu. Predmet njegovog interesovanja je uglavnom istorija romanskih i germanskih naroda. Objavio je 54 toma istoriografskih radova. Izučavao je i srpske ustanke s početka 19. veka. 1829. godine Leopold Ranke je objavio knjigu Srpska revolucija. Na današnji dan 1906. godine u Oslu je preminuo književnik Henrik Ibsen. Najznačajnija Ibsenova dela su Nora, komedija ljubavi, Sablasti, Neprijatelj naroda, Per Gint i Stubovi društva. Slušamo prikaz jednog intervjua Henrika Ibsena za novine.
7: Ima li elemenata autobiografskog u vašim dramama?
8: A kako se uzme? I da i ne. Sve napisano prolazi kroz pisca. Teško je da poverujete kako tu nema elemenata ličnog. Šta je to? Već je zagonetka.
9: Uputstva za scenografiju su veoma iscrpna. Čak ih ima i za ponašanje. Smeje se, ustaje, seda.
8: Reditelj mora da shvati kako treba poštovati pisca i koliko je on važan i stalno prisutan. Bez toga to je puka igrarija, bez psihologije. To znači bez ljudi od krvi i mesa, bez duše.
9: Žene su vam u dramama prepametne.
8: Tako vam je i u životu. One uvek misle, kombinuju, muškarci srljaju. Oni su ratnici i to je to. Kao svaki ratnik, podležu uticaju inspiracije.
6: 23. maj 1939. godine istoričari uzimaju kao datum kada je Adolf Hitler doneo odluku o napadu na susedne evropske zemlje u Drugom svetskom ratu. Dan ranije, 22. maja, Hitler i Mussolini potpisali su pakt o prijateljstvu i savezu Nemačke i Italije.

0: je poznat kao Čelični pakt. Tri meseca kasnije, napadom na Poljsku, svet je bio suočen sa početkom najvećeg ratnog sukoba u istoriji. Na današnji dan 1970. godine, pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama, Jugoslavija je osvojila prvu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci, koje je održano u Ljubljani. Ivo Daneu, kapiten reprezentacije, govorio je u emisiji Radio Beograda o prijemu kod Tita i Jovanke Broz 25. maja.
1: 25. maja su bili stolovi, recimo košarkaši, perjalci, ne znam, više tih. I on je odlazio od jednog stola do drugog. I imao je na sredi stola on njegov fotelj, a mi smo imali normalne stolice. I došao je do našeg stola i tamo su mu već nešto pridizali tu stolicu. Ma kaže, dosta mi je vašeg protokola, idem ja tamo sjesti.
2: Dajte još ovu stolicu, nema. Još ima tu stolicu. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
3: Ne, dobri su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali preko televizije i ja sam stvarno bila tako zbuđena ko da igram sam. Šta da pijem?
2: Vidiš, i sad će svi piti ovdje džus, a tamo su pili vino jučer.
0: Reprezentacija Jugoslavije do raspada u leto 1991. godine osvojila tri titule prvaka sveta, jednu zlatnu olimpijsku medalju i pet puta bila prvak Evrope. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

si srećan tipom.

6.22, poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji magazin Novi dan. I ove subote politika donosi različite teme, raznovrsne. Evo da vidimo šta je na naslovnoj strani. A na naslovnoj strani kaže Vučić u tekstu za Fox News pozvao Trumpa u Beograd. Kako do većih primanja za korisnike najnižih penzija je tema o kojoj govori današnja politika i o kojoj se razmišlja, što je dobro, jer mnogi naši penzioneri imaju, barem oni koji koriste porodičnu penziju, primanja niža od minimalnog proseka zarade za Republiku. Jedinstvena retrospektiva u Parizu, u francuskoj kinoteci, organizovana povodom stogodišnjice rođenja

0: Danas na naslovnoj strani i jedna tema koja sad zauzima centralni deo naslovnice, kaže posle fizičkog i duhovni obračun sa Srbima, Hrvati prekrštavaju srpsku slavu i svece. Sa crkve Svetog Spasa u Cetini kod Knina vijori se hrvatska zastava, a u ovoj zadužbini tvrtka kod Romanića održana je i misa. I još jedna tema, obeležene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u maju 1992. godine u tišini banjalučkog porodilišta vođena najteža bitka, borba novorođenčadi za svaki udah, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Naime, tragedija koja je ostala jedan od najpotresnijih simbola rata u BiH dogodilo se nakon što je odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. godine bio zabranjen vazdušni saobraćaj, uključujući letove koje su iz Beograda u Banja Luku trebalo da dopreme boce sa medicinskim kiseonikom. Zbog nemogućnosti dopremanja neophodnog kiseonika u inkubatorima je između 22. maja i 19. juna 1992. godine preminulo 12 novorođenih beba. Eto, to su naslovi koje čitamo u današnjoj politici, naravno tu su i druge teme, a mi se vraćamo u našoj emisiji na ovom danu Radio Beograda 2 i nakon što smo čuli poslovice, evo za vedar početak jutra i misao dana, tu su aforizmi, slušamo aforizme Aleksandra Čotrića.
1: Tačno je da stalno menjam stranke, ali to je zato što sam ja za reforme. Iz novina sam saznao da sam razrešen na sopstveni zahtev. Džep mi je toliko dubok da iz njega ništa ne mogu da izvadim. Bio sam u hotelu s najviše zvezdica. Spavao sam pod vedrim nebom. Niko neće spavati pod vedrim nebom. Vreme će narednih dana biti oblačno. Prihvatio bih članstvo u antikorupcijskom timu, ali koliko se to plaća? Onima koji od nas potražuju pare, rekli smo da nas ne zanima prošlost. Kad mi je za operaciju zatražio 10.000 evra, shvatio sam da je u pitanju lekar bez granica.

0: Eko. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, easy!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekenna!
0: Ovog proleća
4: fishing the sun.
0: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno.
6: A malo retorika, patetika.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro, 6 sati 30 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda, ujutru novi dan. I sada pričom idemo do Nacionalnog parka Kopaonika, gde je tokom 2021. godine dovedeno oko 40 jedinki evropskog jelena u okviru projekta povratka ove vrste jelena u tu oblast. Iako i kako to priroda nalaže, sada, nakon 5 godina, stotinak jelena šeta Kopaonikom. Priča o jelenima na Kopaoniku ispričat će nam Dušan Jeumović, ali ćemo čuti i šta o ovom projektu kaže Dušan Dugalić, izvršni direktor za čuvanje zaštićenog područja Nacionalnog parka Kopaonik.
1: Poslednje jedinke evropskog jelena na Kopaoniku zabeležene su pre 160 godina, u vreme kada je na planini boravio Josif Pančić. Ideja o uzgajalištu realizovana je 2020. godine. 200 hektara, 8 km ograde. Trud se isplatio par godina kasnije kada je prvih 30 jedinki pušteno da se slobodno kreće Kopaonikom. 450 hektara rezervata kukavice i kozje stene samo godinu dana nakon povratka jelena ponovo su postale stanište divokoze. I ona je poslednji put viđena na strmim liticama pre više od 70 godina.
2: Na pola puta smo negde, moram reći, uz podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede i uz podršku, partnersku podršku kolega iz Nacionalnog parka Tara. Projekat je dalje u fazi realizacije, ali možemo reći sada da imamo neku stabilnu populaciju od 15-16 jedinki. Za nekih 15-20 dana očekujemo ovogodišnji podmladak, tako da ćemo biti bogati još za par jarića.
1: Najveći problem Nacionalnog parka predstavlja smeće koje ostaje nakon zimske sezone. Prolećna akcija ove godine okupila i brojne osnovce koji su imali priliku da se po prvi put upoznaju sa jelenom.
3: Jako su nam pozitivni utisci i jako je umiljata životinja. Mi smo mislili da će bude više agresivna, divlji, ali je jako mazi se i voli tu neku pažnju koju mi pružamo.
1: Jedan od prioriteta Nacionalnog parka u narednom periodu je očuvanje stabilne populacije. Bez pratnje vodiča Nacionalnog parka savjetuje se izbjegavanje obilaska 13 rezervata prirode pod prvim režimom zaštite.

0: Ove subote temperatura jutros od 10 do 16 stepeni, najviša do 27 u Beogradu, smena sunca i oblaka uz mogućnost poslepodnevnih pljuskova, temperatura oko 27 stepeni. A na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji poslepodne na istoku i jugoistoku Srbije mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Idemo do nacionalnog parka Fruška Gora, gde je prikazan prvi put sistem pošumljavanja uz pomoć drona. Ovaj model setve zasnovan je na novim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji koja pomaže prilikom pravljenja planova pošumljavanja. Ovom neobičnom načinu pošumljavanja Fruške Gore, koji već postoji u mnogim evropskim zemljama, prisustvovao je i naš kolega Mile Novaković u reportaži koju je tom prilikom zabeležio. Imaćemo priliku da čujemo kako je seme koje se puštalo sa visina zaštićeno. To će nam reći Boris Savović, inženjer poljoprivrede. Zatim, kako su savremena tehnološka sredstva upotrebljena u osmišljavanju drona, to ćemo saznati od Andrije Milojevića, programera. I zašto je ovo nešto novo i revolucionarno za naše uslove, o čemu je govorio Miroslav Jakovački iz Nacionalnog parka Fruška Gora. Dakle, slušamo reportažu kolege Mileta Novakovića.
1: Da se od semena razvije sadnica drveta u prirodi je potrebno nekoliko godina uz pogodne uslove u zemljištu. Najosetljiviji period u razvoju je klijanje i rast, pa su pre ideje o pošumljavanju iz drona. Stručnjaci razvijali sistem zaštite semena uvijanjem u kompost.
2: U sebi sadrži i vunu, jer je vuna izuzetno bitna za održavanje vlage i zaštitu samog semena. Postoje biostimulatori, biološki repelenti koji prirodnim putem dovode do odbijanja životinja koje mogu da kažemo do oštete samo seme.
1: Sistem je stvoren uz pomoć novih tehnologija i veštačke inteligencije da bi se obezbedilo precizno rasipanje kuglica po prostoru koji se pošumljava.
3: Tim analizama dobijamo i mesta u kojima fali drveće. I onda mi izolujemo ta mesta. Gde fali drveće, pravimo mape, to se sve naravno validira od strane tima koji se bavi šumarstvom. Dronovi se programiraju gde lete, koliko bacaju, koja je gustina kuglica.
1: U Srbiji je 3/4 šuma u brdsko-planinskom području. Nepristupačni tereni su posebno interesantni za ovaj način pošumljavanja. Za jedan sat može da se poseje u kuglice sa semenom na prostor od 10 hektara. Na ovaj način se smanjuje broj radnika potrebnih za pošumljavanje.
4: Čovek je bio prisutan tu kod sadnice, kod da li je bilo pošumljavanje sa sadnicom ili sa žirom, ali ovo što smo danas videli, to je sasvim nešto novo i nešto revolucionarno i očekujemo da će ovo, što bi rekli, da se primi u ove naše prostore. Na Fruškoj Gori nema toliko tih nepristupačnih, da kažem, terena, ali u ostalim delovima Srbije sigurno da će to naći primenu.
1: Efekat ovakvog pošumljavanja je 80%. U svetu se koristi ova metoda, posebno u novom pošumljavanju nakon što požar uništi šumu. Tada su rezultati i najbolji, jer u tom slučaju seme pada na zemljište gde ne postoji prepreka za razvoj.

0: Dourado.
1: U prva četiri meseca ove godine, prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, poginulo su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, što ih, kako saopštava MUP, svrstava u najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju. Sa ciljem unapređenja znanja, stavova i praktičnih veština potrebnih za bezbedno učešće u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine, pa i ove, organizuje treninge bezbedne vožnje motociklista i mopedista. Treninzi su namenjeni svim zainteresovanim građanima, a posebno mladim licima i manje iskusnim vozačima, kako bi u kontrolisanim uslovima stekli sigurnost, unapredili tehniku vožnje i naučili da prepoznaju rizične situacije. O ovoj, ali i drugim akcijama i kampanjama Agencije za bezbednost saobraćaja danas razgovaramo sa gospodinom Milošem Milekićem, načelnikom odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Gospodine Milekiću, dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme za naše slušaoce i za nas ovde u radiju.
2: Hvala vama i hvala vašim slušaocima. Upravo tako, kao što ste rekli u samom uvodu, Agencija za bezbednost saobraćaja već dugi niz godina organizuje treninge bezbedne vožnje za vozače A kategorije. Taj trening se realizuje širom Republike Srbije u saradnji sa lokalnim samoupravama, a samu prijavu, odnosno informacije o tome, svaki vozač može pronaći na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i tu može se jednostavno prijaviti ili slanjem e-maila ili po uputstvu sa samog sajta.
1: Da, bezbedna vožnja nije stvar izbora, kao što i vi u agenciji to kažete, već odgovornost prema sebi, ali prema drugim učesnicima u saobraćaju. Koji su sve rizici u saobraćaju kada je reč o biciklistima, mopedistima i motoristima?
2: Što se tiče samih biciklista, mopedista, motorista, veliki je rizik, kao i svih ostalih učesnika u saobraćaju, od, da kažemo, nepažnje i od nepoštovanja propisa i samim tim ugrožavanje kako svoje bezbednosti, tako i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Što se tiče konkretno motociklista, jako veliki problem je što ih jednostavno vozači drugih vozila uočavaju kasno, s obzirom na njihove same dimenzije, odnosno na to što su oni znatno manji od
1: automobila,
2: da se tako izrazimo, od automobila, i samim tim teže uočljivi za druge učesnike u saobraćaju. Ali takođe statistika kaže da dosta veliki procenat saobraćajnih nezgoda događaju se tako što, da kažemo pod znacima navoda, motociklisti sami padaju, i samim tim zato je jako bitna njihova edukacija, bilo da se oni edukuju u autoškolama, bilo da na našim trenizima bezbedne vožnje. Jako bitan je edukacija, odnosno konkretno edukacija u kombinaciji sa obukom.
1: I kako to izgleda kada oni dođu na poligon? Obično mladi vozači, mlađi ljudi koji sednu na motor, oni su puni adrenalina, njih vuče brzina, vetar, sve ono što nosi vožnje motora ili mopeda. Kako izgleda obuka na poligonu? Da li oni malo svesni izađu posle tih treninga?
2: Pa oni su na samim obukama prolaze neke svakodnevne stvari i neke situacije na koje nisu pripremljeni. To su neke situacije koje mogu dovesti do nastanka saobraćajne nezgode, i samim tim oni stiču neko novo iskustvo kako bi pravovremeno i kako bi njihova reakcija bila takva da jednostavno ne dođe opšte do saobraćajne nezgode. Naravno, ne može se obuhvatiti svaka situacija, jer je saobraćaj jednostavno kao jedan živi organizam koji je jednostavno nepredvidiv. Ali ja često volim na svojim edukacijama da napomenem da ukoliko uzmemo najprostije i kažemo da je 50% do drugog učesnika u saobraćaju, 50% do nas, hajmo da uradimo to da bar tih naših 50% bude ispravno.
1: Da. I da li prijava za treninge bezbedne vožnje, rekli ste, širom Srbije se organizuju, bila je nedavno, jel da je i u Beogradu, ovde na Adi, još uvek traje, i kako ljudi mogu da se prijave, ko želi da dođe, da nauče više, da se oproba, jel, u tim vašim testovima?
2: Upravo tako. Mi imamo otvorenu prijavu na našem sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, gde se svako ko želi može prijaviti i samim tim će biti informisan o tome gde je sledeći zakazan na trening bezbedne vožnje i gde je on najpribližnije, da kažemo, da može da dođe ukoliko se, na primer, trening bezbedne vožnje ne održava u tom mestu gde je prijavljeni taj polaznik živi.
1: Pomenuli ste da je jako teško uočiti motocikliste, naravno oni se nekako pojave kao duhovi iznenada tu pored vas. Na što vozači automobila posebno moraju da obrate pažnju?
2: Pre svega, svi mi vozači, svi učesnici u saobraćaju, da li učestvujemo kao pešaci, da li kao vozači motocikla, vozači automobila, moramo biti svesni da od našeg ponašanja zavisit će bezbednost ne samo nas samih, već i ostalih učesnika u saobraćaju. Takođe, vozači automobila moraju biti svesni da u slučaju nastanka saobraćaja nezgode, gde učestvuje vozač automobila, odnosno automobil i pešak, odnosno automobil i motociklista, zaista jako veliku verovatnoća postoji da će i taj pešak i taj motociklista zadobiti znatno ozbiljnije povrede nego taj vozač automobila. Zato i jesu, odnosno spadaju u ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju.
1: Pomenuli ste jednu od akcija koju Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje i sprovodi. Tu su i druge i akcije i kampanje. Da pomenemo još neke: bezbedno na dva točka, zatim vidi motocikl, reaguj na vreme, na maturu bez automobila. Okay. I tako da vas zamolimo, gospodine Milikiću, evo da nam objasnite i kažete detaljnije o ovim akcijama, evo da upoznamo naše slušalce sa njima.
2: Što se tiče konkretno akcija, na primjer, ove godine, kampanja na maturu bez automobila je jedna kampanja koja se već provodi dugi niz godina, usmerena maturantima. Ove godine realizovali smo ju preko 50 lokalnih samouprava, gde su lokalni saveti za bezbednost saobraćaja u organizacijama sa srednjim školama za svoje maturante organizovali, i mi smo realizovali tribinu na maturu bez automobila, gde apelujemo na 4 uticajna faktora, glavna uticajna faktora na sam nastanak i na posledice saobraćajnih nezgoda. To su brzina, alkohol, mobilni telefon, kao i sigurnosni pojas. Pored toga, bili su mogućnosti, da kažem, u zavisnosti od i prostornih mogućnosti samih škola, lokalnih samouprava, da mnogi učenici probaju naše simulatore čelnog sudara, simulatore prevrtanja, simulaciju sa pijanim naočarima, gde mogu uvideti kako u kontrolisanim uslovima njihovo telo, na primjer, reaguje kada oni vide samo kao da su pijani, ili šta zaista znači za njih sigurnosni pojas. Takođe, imali su priliku da čuju ličnu priču osobe koja je trajni invaliditet zadobila upravo u saobraćajnoj nezgodi, i na taj način pokušavamo da dopremo do svesti mladih, da dopremo do toga da ona rečenica "meni ništa ne može da se dogodi" apsolutno u saobraćaju ne sme da važi. Jer ne smemo sebe nepažnjom dovesti u situaciju da se nađemo u riziku od samog nastanka, a kamoli da pričamo o učestvovanju u saobraćajnoj nezgodi.
1: Gospodine Milikiću, u sve ove važne informacije koje smo čuli od vas, evo, još jednom da ponovimo, kako zainteresovana lica koja žele da se uključe na vaše treninge bezbedne vožnje, kako motoristi, tako i biciklisti, mogu da se prijave, kako mogu da saznaju vreme, mesto i datum održavanja vaših tribina?
2: Svi zainteresovani, kako za akcije, odnosno za treninge bezbedne vožnje, tako i svim ostalim našim akcijama, mogu se informisati putem našeg sajta Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije ili putem naših zvaničnih stranica na društvenim medijima poput Facebooka i Instagrama, gde se mogu kako u ovim akcijama, tako i u svim drugim akcijama informisati. Što se tiče konkretno prijave za treninge bezbedne vožnje za motocikliste, oni se mogu naći odeoku na našem sajtu gde se mogu informisati o samim terminima, o samim lokacijama i na način na koji mogu da se prijave. Odnosno mogu nam također i poslati mail gde ćemo ih mi uputiti koja lokalna samouprava trenutno realizuje trening bezbedne vožnje, kao i to gde su sledeći termini, odnosno gde je zakazano i kako bi se uklopili, tako da oni mogu da, ukoliko imaju želju, da prođu kroz taj trening.
1: Hvala vam na razgovoru i vremenu, gospodine Milekiću. Hvala što ste bili jutro sa nama.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorio Miloš Milekić, načelnik odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju Agencije za bezbednost saobraćaja.

0: 6.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pumpama u Srbiji cene derivata do narednog petka veće su za 2 dinara. Liter evrodizela košta 225 dinara, a benzina 193 dinara. Jedna osoba je poginula, a 8 je povređeno, od kojih jedna teže u eksploziji u petrohemijskom postrojenju kompanije MOL. Postrojenje se nalazi u mestu Tisaju u Ivaroš. Ministar energetike Mađarske Ištvan Kapitanji izjavio je da je eksplodirao kompresor tokom pokretanja postrojenja i potvrdio da je požar u fabrici lokalizovan. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja 7 direktora kojima je izrečena mera pritvora do 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti u kom su 4 osobe poginule, a povređeno 40 dece, predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza. Dodao je da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Što se tiče vremena, jutros temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 27, u Beogradu do 26 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, subotu 23. maj, u izveštaju Senije Vukajlović.
2: Danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne na istoku i jugoistoku Srbije mogu biti lokalno izraženiji. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i graničnim prelazima, saznaćemo od Nevene Demjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
3: Početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim časovima. Najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima. U toku je sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno. Kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i do zastoja. A Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o aktuelnim izmenama u saobraćaju. Aktuelan je novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, a ovi radovi trajaće do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. U okviru aktuelnih radova na putnoj mreži još danas do 15 časova izvode se radovi na deonici između Zrenjanina i Sutjeske, odnosno kod mesta Lazarevo do Sutjeske, pri čemu je za saobraćaj zatvorena preticajna traka. Na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istok do petlje Vrnjačka banja u oba smera do 3. juna u toku svetlog dela dana izvode se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija. A tokom izvođenja radova za saobraćaj se povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka u dužini od oko 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Beogradu, a tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno i to u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na petlji Lučani zatvoreno je isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Danas na deonici Arilje Prilike nema obustave saobraćaja. Od sutra, 24. maja od 8 časova ujutru, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Deonica na kojoj se izvode radovi obuhvata potez od skretanja za Radaljevo kod mosta do firme Milutinović. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Trenutno prema izveštaju uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja.
0: Pratili ste vesti, naredno u 7.55.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Sada je 7:05, a do kraja emisije ostalo nam je još nešto manje od 40 minuta. A do tada čućete razgovor sa doktorom Milanom Stojkovićem, infektologom. On će nas bliže upoznati, objasniti nam pošast koju donosi virus Ebole, a koji trenutno hara u Kongu i Ugandi u Africi. A čućete još neke novosti kada je reč o kulturnim dešavanjima u našoj zemlji. Za početak, eto, da se pohvalimo jednom poveljom na koju smo ponosni, a koju smo dobili od Udruženja scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije, koji ove godine obeležava 50 godina rada. Udruženje je dodelilo povelje zaslužnim ustanovama, među kojima je i Radio Televizija Srbije i Radio Beograd. Sa svečanosti koja je priređena u Domu Vojske Srbije, slušamo izveštaj Ivane Babić.
1: Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije osnovano je 1975. godine, od kada radi na predstavljanju i negovanju dela scenske umetnosti i podršci scenskim stvaraocima. Tokom svog postojanja nastojalo je da priređuje različite programe. O radu i osnivanju udruženja govori njegov predsednik Živorad Ajdačić.
2: Ja sam bio tada sa jednom grupom ljudi koja je učestvovalo u osnivanju toga. Najveći deo ljudi je bilo iz radio televizije koji su radili. To je osnovano udruženje scenskih umetnika koji nisu muzičari, nisu pevači, nego su bili voditelji, koji su bili koreografi, koji su bili svi drugi kategorije, urednici, tonski majstori i tako dalje. Tako da najveća zahvalnost jeste što smo mi sa Radio Beograda imali mnoge akcije i mnoge turneje koje smo pravili sa određenim brojem ljudi, a s druge strane smo bili uključeni, što kažu, u određene manifestacije. Onda smo recimo imali nagrade koje smo dodeljivali sa Radio Beogradom.
1: Povelje za svoj rad dobili su muzički pedagog Radmila Bakočević, koreograf Lokica Stefanović, dirigent Đorđe Pavlović. A šta o ovom priznanju uručenom Radio Beogradu kaže glavni i odgovorni urednik drugog programa Ranko Stojilović?
3: Povelja povodom 50 godina postojanja Udruženja scenskih umetnika Radio Beogradu je posveta svim njegovim stvaraocima, posveta šarmu njegovih kultnih voditelja od Svete Vukovića, Dejana Đurovića, Đorđa Nenadovića, Miće Orlovića, Dunje Figenvald i tako dalje. Takođe je pohvala svim onim ton majstorima, tehničarima bez kojih retko koja scenska manifestacija može da bude izvedena, ali je i dodatna posveta i zahvalnost svakom novinaru i reporteru Radio Beograda koji našoj javnosti prenosi taj kulturni bilo sa scena manjih i većih širom Beograda i Srbije.
1: Među imenima koja su zasebno ovenčana poveljom je i ime Dejana Đurovića, glumca i radiovoditelja koji je više od 50 godina svojim prepoznatljivim glasom oplemenjivao emisije Radio Beograda.

0: Širom Evrope, pa i u Srbiji i Beogradu, večeras se organizuje već tradicionalna manifestacija Noć muzeja. Desetine kulturnih institucija u prestonici otvaraju svoje vrata za posetioce uz besplatan ulaz i brojne specijalne izložbe, radionice i vođenja. A Narodni muzeji u Kruševcu i Kraljevu organizovali su jednu neobičnu izložbu, LP istorija gramofona i zlatno doba ploča. Šta kažu kolekcionari ploča, čućemo od jednog od njih, Slobodana Đuričića, ali kakav je značaj i šta je suština ove izložbe, što će objasniti Mirjana Savić, muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Kraljevu, i Sanja Rutić-Vorotović, viši kustos istoričar u Narodnom muzeju u Kruševcu. Sve to zabeležila je Ljiljana Rejčević, koju ćemo slušati u narednim minutima jutra, Novi dan, Radio Beograda 2.
1: Pucketanje vinila na gramofonu budi emocije, vraća u prošlost, priziva pomalo setna osjećanja na neko vreme kada se muzika slušala sa uživanjem, a za nova izdanja ploča čekalo u redovima.
2: Moj prijatelj veliki Vladimir Vlada Šokac Radojičić je znao da skuplja po 7 plata i da ode u London i da kupi za sve pare samo ploče.
3: Slušanje sa gramofonskih ploča, uzmete ploču u ruke, obratite pažnju na izvođača, na omot, gledate ko je snimao, gde je snimao, kada, kako, i onda znate sve o toj muzici i to je, smatram, pravo slušanje muzike.
1: Kroz pažljivo odabrane eksponate, nosače zvuka s početka 20. veka, fotodokumentaciju i audio-vizuelne zapise, autori izložbe posetioce vode kroz istoriju i povezanost muzičkog stvaralaštva umetnika dva grada.
4: Uvek se imaju na umu ti vrlo značajni izvođači narodne muzike, ali ja bih rekla da te sličnosti sežu mnogo dalje, a to je oličeno u dve vrlo značajne osobe u našoj muzičkoj tradiciji. To su Milivoj Crvčanin iz Kraljeva i Stanislav Vidički iz Kruševca.
5: Za ovu priliku Narodna biblioteka Srbije pozajmila nam je šta je to Stanislav Vidički ostavio na vinilu, između ostalog mijetovke koje su i deo, notni zapis i deo stalne naše postavke.
1: Različiti periodi, stilovi, interpretacija i doživljaj, a ipak ista ljubav prema muzici i danas spaja mnoge kruševačke i kraljevačke kompozitore, izvođače, kolekcionare, publiku. Menjala se i menja samo tehnologija muzičkog zapisa, ali je za većinu onih koji su slušali domaće i strane hitove na 33 ili 45 obrtaja, kvalitet zvuka sa vinila neprevaziđen, topao, prirodan i otvoren.

U narednu nedelju, nedelji pred nama, mnogo zanimljivih kulturnih dešavanja, mnogo programa koje bismo mogli da ispratimo, pošto

0: poštovani slušalci, evo jedna zanimljiva radionica koja se dešava danas, a i naredne subote od 10 do 12 sati u Vajarskom ateljeu Centra za likovno obrazovanje, gde se organizuje besplatna radionica Duboreza. Predznanje i iskustvo nisu neophodni, kažu organizatori, materijali i alat za rad su obezbeđeni. Reljefi će se izrađivati u drvetu lipe, radionicu vodi Nina Nikolić, diplomirani grafički dizajner. A šta nam Dom omladine u Beogradu priprema za narednu nedelju, reći će nam detaljnije Milica Ševarlić, koja se javila iz Doma omladine.
1: Dobro jutro, dragim slušalcima drugog programa Radio Beograda, kao što ste navikli. Preporuka za programe koje možete posetiti tokom naredne sedmice u Domu omladine Beograda. Za početak najavljujemo jedan specijalan i ekskluzivan muzički program zakazan za utorak 26. maj sa početkom u 20 časova, kada će u velikoj sali Doma omladine biti održan trostruki muzički program. Pre svega imaćemo priliku da čujemo solo koncerte Blaina Reiningera i Stevena Brauna, a kao poseban segment programa uslediće specijalan Tuxedo Moon Jam Session. Prvi put posle skoro jedne decenije osnivači legendarne grupe Tuxedo Moon podelit će binu i specijalno samo za našu publiku u Beogradu izvesti najpoznatije numere ove slavne grupe. Biće to verovatno poslednja prilika da vidimo legende alternativne muzičke scene ponovo zajedno, budući da Tuxedo Moon kao grupa praktično ne postoji od 2017. godine, kada je jedan od trojice članova Peter Principal preminuo. Steven Brown i Blaine Reininger nastavili su svoje solo karijere, ali više nikada nisu zajedno nastupali. Zato je ovaj koncert 26. maja o 20 časova u Domu omladine Beograda jedno ekskluzivno okupljanje članova čuvene američke novotalasne grupe, i to samo u Beogradu. Podsećamo slušalce Radio Beograda da je do 5. juna u galeriji Doma omladine otvorena izložba dve umetnice, Olge Matvejeve i Julije Maškove, koja nosi naziv Biopolitika ranjivosti, a ovaj projekat razmatra telesnost kao polje bioloških i kulturnih napetosti. Ranjivost se ne posmatra kao slabost, već kao uslov koji oblikuje procese opstanka, adaptacije i transformacije. Izložba je otvorena do 5. juna. Za kraj ovog uključenja pozivamo vas i na još jednu tribinu iz ciklusa Zlatne godine posvećenu najboljim muzičkim albumima 20. veka. 56. izdanje ovog ciklusa tribina donosi priču o albumima Jamesa Browna i grupe Funkadelic, a o ovim grupama i njihovim izdanjima govorit će Žikice Simić i Dragan Ambrozić u petak 29. maja od 18 časova u tribinskoj sali Doma omladine. Ulaz je slobodan.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekinna.
0: Ovog proleća.
4: Fishing the sun.
0: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno.
6: A malo retorika, patetika.
7: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
8: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

0: Svetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju zarazne bolesti u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi i vanredno stanje od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu. To su vesti koje smo mogli, poštovani slušalci, da čujemo tokom ove nedelje. Slušali smo izveštaj sa zaraženog područja i druge informacije svih ovih dana. Reč je o novom soju virusa Ebole. Naime, prema saznanjima, epidemija je počela u Mongvalu, prometnom rudarskom području. Zaražene osobe su kasnije otputovale iz tog područja, potražile lečenje na drugim mestima i tako širile bolest. Nulti pacijent epidemije bila je medicinska sestra koja je stigla u zdravstvenu ustanovu u Buniji, glavnom gradu Iturija, 24. aprila. Poštovani slušalci, naš gost i sagovornik ovoga jutra dolazi nam sa klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Pripadnik je mlađe generacije stručnjaka i lekara. Veliko mi je zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu u Novi dan Radio Beograda 2 Milanu Stojkoviću, specijalisti za infektivne i tropske bolesti. Milane, dobro jutro, dobrodošli na talase jutarnjeg vikend programa Radio Beograda 2.
1: Dobro jutro, bolje vas našao. Velika mi je čast što ste me pozvali da učestvujem u ovom razgovoru sa vama.
0: Naša tema razgovora jutros, virus Ebole, koji hara Afrikom, nije baš laka, ali je neophodno da se upoznamo sa tom pretnjom za koju je Svetska zdravstvena organizacija, čuli smo, objavila vanredno stanje od međunarodnog značaja u zdravstvu. Za početak, Milane, da vas zamolimo da nam objasnite šta znači ova definicija, šta znači vanredno stanje od međunarodnog značaja u zdravstvu i kada epidemija prelazi u pandemiju.
1: Dakle, na ovo vaše prvo pitanje, šta predstavlja? Predstavlja, dakle, vanredni događaj koji može da ugrozi i da dovede u rizik druge zemlje zbog mogućeg ili dokazanog prenosa te bolesti koja je inicijalno počela u Republici Kongo ili Ugandi. Znači, prosto predstavlja rizik za dalje širenje.
0: Da. A kada epidemija prelazi u pandemiju?
1: Pa, s obzirom da epidemija predstavlja nagli porast broja obolelih u određenoj populaciji, teritoriji ili u vremenu, pandemija bi predstavljala, dakle, apsolutno širenje ili rizik da postane ugrožena svetska populacija, ali sa dokazanim širenjem na više kontinenta i teritorija.
0: Da, ono što ohrabruje su reči generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adhanom Ghebreyesusa, koji kaže da epidemija ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju. Ali zdravstvene vlasti ističu da virus Ebole, koja sada hara u Kongu i Ugandi, jeste tip retkog virusa Bundibugyo, te da za taj tip nema adekvatne terapije i vakcine. Doktor Stojkoviću, šta je Ebola, sa kakvom pošasti se suočavamo?
1: Ebola predstavlja jedno, da kažemo, jako opasno oboljenje, hemoragijsku groznicu, tako ih mi zovemo, koje, da kažemo, šire više vrsta Ebola virusa. Tako da Ebola je bolest koju šire Ebola virusi. Ima više vrsta Ebola virusa, Zaire Ebola virus, Sudan Ebola virus, Bundibugyo, ova sada trenutna situacija koja je izazvana je tim virusom, kao i taj forest Ebola virusi. Sada svi ti virusi koje sam nabrojio predstavljaju, dakle, patogen za čoveka, i izazivaju bolest kod čoveka, dok ima jedan, da kažemo, manje značajan, ali opet postoji u evidenciji, reston Ebola virus koji daje asimptomatsku formu bolesti. To jest, kod pacijenata se ne ispoljava bolest kao takva. Dok kod prethodno nabrojanih virusa nastaje ozbiljno oboljenje pod nazivom hemoragijska groznica.
0: I kako se ta bolest ispoljava?
1: Bolest inicijalno, da kažemo, počinje nekim simptomima sličnim gripu, flu-like simptomi, to tako mi zovemo u struci, ovi koji se manifestuju temperaturom, malaksalošću, bolovima u mišićima ili zglobovima, gubitkom apetita. I to, da kažemo, to je neka prva faza bolesti kada te gobe nisu toliko specifične, to jest simptomi. Međutim, u drugoj fazi već nastaju, da kažemo, organ specifične te gobe koje su praćene najčešće digestivnim smetnjama, a potom u krajnjem slučaju i multiorganskom disfunkcijom. Znači, pacijenti prosto ulaze u fazu kada postaju izrazito dehidrirani, kada se javljaju povraćanje, profuzni ili obilni prolivi, kada dolazi do razvoja hemoragijskog sindroma, ne uvek i ne stalno, mislim, ne prati svakog pacijenta hemoragijska komponenta bolesti, ali postoji i hemoragijska komponenta bolesti. To kasnije vodi u dehidrataciju, poremećaj raznih drugih organskih sistema i na kraju u šok i disfunkciju kompletnog organizma.
0: A to što ste pomenuli, to su neke simptomi koje primećujemo i kod gripa, koji tako često je, može da nas zahvati. Pa šta taj virus radi našem organizmu? Kako dođe do smrti?
1: Ovako, znači, postoje, da kažemo, razni faktori koji bi, da kažemo, doveli do smrtnog ishoda kod pacijenta obolelog od hemoragijske groznice, to jeste bole. Ali inicijalno, znači, virus izaziva jako ozbiljnu viremiju, odnosno jako brzo se pojavljuje u krvi velika količina virusa koja posle, da kažemo, deluje na određene ćelije imunološkog sistema, makrofage, dendritske ćelije, remetići im signal, odnosno informaciju da postoji infekcija u organizmu. Tako da je poremećena, da kažemo, poremećen je sam imunološki odgovor, pojačan je inflamatorni odgovor, odnosno upalni odgovor, i prosto poremećena je komunikacija između ćelija, odnosno brz odgovor organizma da reaguje na virusnu infekciju i da se od nje odbrani. Tako da to je neki prvi nivo kada virus deluje. Druga faza koja je isto, da kažemo, onako ozbiljna faza je što virus može da deluje na krvne sudove, izazivajući oštećenje endotela, to jest zida krvnog suda, kapilarnu propustljivost, što znači da će da određena količina tečnosti iz krvi izlazi iz krvnog suda, samim tim će da izaziva, dakle, smanjen protok krvi i smanjenu količinu krvi u organizmu, i na kraju će da se, na kraju dolazi do ozbiljnih poremećaja u sistemu koagulacije, odnosno zgrušavanja i krvi i diseminovane intravaskularne koagulacije, koja je nekako posljednja i najteža faza kod hemoragijske bolesti. Postoji i sad, da kažemo, neki treći moment, da kažemo, to je kada dolazi do ozbiljne dehidratacije organizma usled profuznih, odnosno obilnih proliva, povraćanja, gubitka dodatne tečnosti iz organizma, što sve dalje vodi u neki elektrolitni disbalans i poremećaj, da kažemo, celokupnog organizma, što može da vodi sad u šok, hipovolemijski šok, odnosno smanjen protok krvi kroz celo telo, što dovodi do smanjene perfuzije organa, odnosno određeni organi nemaju dovoljni dotok krvi koji je potreban da bi mogli da funkcionišu, što vodi u multiorgansku disfunkciju i kasnije u težak, odnosno smrtni ishod. I, da kažemo, četvrta nekako faza koja dodatno, jel, sve ovo pogoršava je što, nažalost, ebola virus se nalazi baš u tim, na tom kontinentu, afričkom kontinentu, gde prosto zdravstveni sistem nije toliko uređen, gde određeni ljudi, pogotovo u tim ruralnim predelima, nemaju brz pristup osoblju, medicinskom, bolnicama i tako dalje. I što je, nažalost, za upravo ebola virus potrebno, da kažemo, ozbiljno intenzivističko lečenje. Znači, neka savremena intenzivna nega sa savremenim pristupom u lečenju i savremenom terapijom. Sve to zajedno dovodi do ozbiljnih i teških ishoda kod ove bolesti.
0: Pomenuli ste, doktore Milane, situacije kada pacijent bude zaražen virusom ebole, ali nema nikakve simptome. Mora da ima neke simptome, mora nešto da primeti.
1: E, to je samo ta jedna, da kažemo, vrsta ebola virusa, Reston virus, koji se samo pojavljuje u literaturi, on se tako zove, Reston virus, ali prati se prosto od epidemiološkog je značaja i prati se samo zbog, da kažemo, struke, ali ne izaziva nikakve simptome bolesti. Prolazi asimptomatski, bez ikakvih simptoma.
0: Da, i šta uraditi ako primetimo neke od ovih simptoma? Kažem, vrlo su slični gripu ili nekoj prehladi.
1: Ono što je jako bitno kada, da kažemo, mora da postoji ta neka epidemiološka komponenta, odnosno informacija da li je pacijent ili oboleo putovao u ugrožene predele gde postoji dokazana ebola virusna infekcija. U ovom slučaju ove godine, nažalost, to su Demokratska Republika Kongo i Uganda. Tako da, prvobitno, ta neka pravilno uzeta anamneza o putovanju, o tome gde je pacijent boravio, koliko je boravio i da li je bio u kontaktu sa ljudima koji imaju slične simptome. To bi bilo nekako prvi moment u prepoznavanju i postavljanju sumnje i rizik za moguću ebola virusnu infekciju.
0: i onda se jave, jel tako, infektivnoj klinici da urade određene testove.
1: Tako je, tako je.
0: I važno pitanje, kako se prenosi virus ebole?
1: Ovako, znači, virus ebole je, pretpostavlja se, zoonotska zoonoza, odnosno bolest koju prenose životinje na čoveka. I međutim, da kažemo, kompletna neka etiologija ili ekologija same te bolesti nije sasvim razjašnjena niti dokazana, pa se pretpostavlja da bolest na čoveka prenose voćni slepi miševi koji se nalaze u tim šumovitim predelima, prašumama u zapadnoj i centralnoj Africi. Kada čovek dođe u kontakt sa izlučevinama od, da kažemo, životinje ili kada dođe u kontakt sa osobom koja je bila obolela, odnosno njenim izlučevinama ili tkivima od obolelog ili umrlog, postoji veliki rizik za infekciju. Nažalost, kod ebola virusa skoro sve vrste telesnih tečnosti su zarazne, infektivne. Znači, može da se prenese putem urina, putem povraćenog sadržaja, dijareje, putem suza, putem krvi svakako, pričamo o hemoragijskoj groznici, tako da putem krvi naravno. Nažalost, kod ovog virusa postoji ta neka specifična stvar da on može da se nađe u tim nekim privilegovanim imunološkim organima, odnosno imunološki privilegovanim tkivima, kao što su mozak, semena tečnost, odnosno može da se nađe u testisima i u oku, putem suza, čak i u majčinom mleku. Tako da, nažalost, sve telesne tečnosti potencijalno kod ove bolesti mogu biti visoko infektivne, zarazne.
0: Da stanemo, čujemo muziku, nastavljamo razgovor sa našim gostom, infektologom, doktorom Milanom Stojkovićem, nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, sa nama u novom danu Radio Beograda 2 Milan Stojković, specijalista za infektivne i tropske bolesti. Razgovaramo tačnije od Milana, saznajemo detaljnije o virusu ebole koji trenutno hara u Kongu i Ugandi. Inače, da podsjetimo, najsmrtonosnija epidemija ebole u Kongu dogodila se od 2018. do 2020. godine i usmrtila je skoro 2300 ljudi. A prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ebola je, otkako je otkrivena, usmrtila 15.000 ljudi, skoro sve u Africi. Doktore Milane, zašto je područje Afrike podložno razvoju i širenju virusa ebola? Nešto o tome ste već govorili u prvom segmentu razgovora, ali evo sada malo detaljnije.
1: U pitanju je endemska bolest, vezana za teritoriju, odnosno pošto je izonoza, odnosno prenose je, da kažemo, životinje na čoveka, a te životinje se baš nalaze u tom subsaharskom delu Afrike, prosto, znači, vezano je za teritoriju, kao i za životinje koje prenose. Međutim, kao što sam i malo pre pomenuo, nije sasvim otkriven taj mehanizam i tačna ekologija širenja ebola virusa, ali pretpostavlja se da pored možda tih voćnih šišmiševa postoje, da kažemo, i neke potencijalno druge životinje, za sada još neotkrivene, koje mogu da šire. Ali u globalu vezane su, znači, za teritoriju u kojoj, znači, postoje ti šišmiševi, što su prašume i šume tih regiona navedenih koji su najčešće na udaru ovim virusom.
0: U Demokratskoj Republici Kongo, da podsjetimo i to naše slušalce i nas, jel, registrovano je 17 epidemija ebola od prvog slučaja 1976. godine. Ovo je tek treći slučaj javljanja virusa ovog soja tipa Bundi Bugja. To izveštava Al Jazeera. Kako se virus ebole razvija i da li je ovaj tip Bundi Bugjo ili Bundi Bujo, kako se već kaže, Bundi Bujo, neki mutirani vid virusa ebole?
1: Nije. Ne predstavlja mutirani vid virusa ebole. Virus ebole, kao što smo možda i na početku rekli i pomenuli, znači postoji više tih nekih vrsta ebola virusa koji su patogeni za čoveka, to jest koji kod čoveka mogu da izazovu bolest. Jedan od njih je i Bundi Bujo virus, ebola virus. Zašto je, da kažemo, sada aktuelna tema baš sa njim? Zato što, nažalost, on je jedan od tih sojeva virusa, ebole virusa, za kog, nažalost, u ovom trenutku ne postoji nikakva moguća specifična terapija koja bi delovala na virus i pomogla obolelom da se izbori sa bolešću. Dok za Zaire virus zapravo postoji terapija u vidu monoklonskih antitela, kao i potencijalno vakcina.
0: Da li smo u nekom periodu mi na ovom našem području ili na području Evrope imali ovu pošast? Da li smo se susretali sa njom?
1: Nismo, do sada nismo se susretali sa ebola virusom, ali se jesmo susreli sa Marburškom hemoragijskom groznicom. Marburg hemoragijska groznica jeste, bilo je, čini mi se, sad nemojte mi držati za reč, oko 7 slučajeva registrovanih u Beogradu tada kada se prvi put javila, a bila je vezana za primate koji su bili uvezeni iz Afrike. Ali konkretno sa ebolom nismo se susretali.
0: Evo, da kažemo i to da Svetska zdravstvena organizacija, Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti, kao i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti, koordiniraju napore kako bi pratili, kontrolisali epidemiju virusom ebola u Kongu i Urugvaju. Kada čujemo ovakvu informaciju, doktore Milane, koliko bi trebalo da budemo manje zabrinuti nego inače?
1: Verovatnoća nikad nije nula. Ne možemo nikad da tvrdimo sa sigurnošću da ćemo prosto svi biti u svakom trenutku bezbedni, pogotovo kada se radi o tako nekim, da kažemo, infektivnim bolestima. Ali da je verovatnoća mala u ovom trenutku, jeste mala, jer je i dalje, da kažemo, lokalizowana na teritoriji gde se zna da postoji i samo suspektan rizik za dalje neko širenje. Ako se, nažalost, bude širila dalje, Svetska zdravstvena organizacija će, naravno, sa komitetom i sa direktorom verovatno uvesti neke određene mere ili savjetovati neke bezbedonosne mere i poslati potencijalno osoblje i timove koji bi mogli da pomognu, uz, naravno, i sredstva koja su potrebna afričkim državljanima da se izbore s ovim.
0: I do leto putuje se, inače imamo i talase migranata koji prelaze preko naše teritorije ili se tu zadržavaju. Koje su infektivne bolesti najčešće u našim okolnostima? Zbog čega se ljudi javljaju, kako i koliko možemo da se zaštitimo? Na što da obratimo pažnju?
1: Pa u ovom trenutku dolazi leto, nekako sa ovim velikim brojem komaraca koji se pojavljuju, sigurno smo to već svi primetili, veoma je veliki broj, može da dođe do, da kažemo, opet povećanog broja obolelih od West Nile virusa, odnosno virusa zapadnog Nila. To je, čini mi se, populaciji već malo poznato. Znači, to je jedna, da kažemo, od mogućnosti. Neki konkretno, da kažemo, sad u ovom trenutku importovani slučajevi neke teške bolesti u vidu malarije ili hemoragijske groznice ne predstavljaju za sada tako neki veliki rizik da možda se desi. Potencijalno u ovim izbjegličkim kampovima koji su kod nas i ovih ljudi koji dolaze iz ugroženih predela, iz ratnih predela i tako dalje, pod nadzorom su. Epidemiolozi rade svoj posao, stalno su pod nadzorom, stalno su prisutni tamo lekari i uvek postoji neka evidencija sa, da kažemo, ukoliko se postavi sumlja na neku od tako nekih teških bolesti, stvarno postoje sjajni timovi lekara i epidemiologa i infektologa koji će na vreme delovati i izolovati pacijenta koji bi prosto mogao da bude od tako neke teške bolesti ugrožen. Sve ovo sada što bi se dešavalo leti, što se i očekuje, ne predstavlja, da kažemo, nikakav veliki problem s kojim se do sada nismo susreli. Sve nekako već nam je poznato i za sada ostaje na tom nekom poznatom nivou bez nekih, da kažemo, velikih iznenađenja.
0: Dakle, po rutini ulazimo u neke toplije dane.
1: Standardno, tako je.
0: Gospodine Stojkoviću, mnogo vam hvala. Hvala na svim vašim više nego korisnim informacijama koje smo čuli od vas.
1: Hvala vama na ovom pozivu i još jednom zaista ste mi ukazali veliku čast ovim.
0: Poštovani slušalci, gost jutarnjeg vikend magazina Novi dan, Radio Beograda 2, bio je dr. Milan Stojković, specijalista za infektivne i tropske bolesti.

da došlo je vreme da vam kažemo zbogom i mi ovde iz studija 2 Radio Beograda. Hvala vam, poštovani slušalci, na pažnji. Pozdravljaju vas Veljko Tomanić, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima programa Radio Beograd 2. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes Srbije, istakla je ministarka. Generalni direktor MOL-a Žolt Hernadi naveo je da su veoma složeni pregovori ušli u završnu fazu i da bi transakcija doprinela dugoročnoj bezbednosti snabdevanja regiona, a posebno Srbije. Nastavljeni su uviđaj i pretres u restoranu 27 na Senjaku, kao i oko objekta. Cilj je otkrivanje novih materijalnih dokaza, ali i rasvetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Kako saznaje RTS, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ispitana je Nešovićeva supruga. Potvrdila je da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Sinoć je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije, a posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti. U tom napadu 4 osobe su poginule. Povređeno je 40 dece. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na ukrajinski napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog Moreuza. Dodao je da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jedan od najpopularnijih srpskih i jugoslovenskih pevača, slikar, pesnik, kompozitor Boba Stefanović, 21. maja napunio bi 80 godina. Današnja igla na vinilu 12 časova posvećena je ovom talentovanom umetniku. Autorka emisije Ivana Đorđević. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. Večeras možete slušati dokumentarnu dramu Izgubljeni i nađeni autorke Daše Drndić. Učestvovali su usvojitelji i usvojenici iz Beograda i Zagreba. Urednica serije Vesna Perić. U ovonedeljnoj emisiji Zlatno i plavo od 18 sati i 44 minuta slušat ćete heruvimsku pesmu iz pera srpskih i ruskih autora. Urednik i voditelj Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Povod za današnju emisiju jeste gostovanje teatra opere Sankt Peterburga, ansambla koji je beogradskim ljubiteljima opere već dobro poznat zahvaljujući svojim višegodišnjim nastupima u Madlenijanumu. Tokom njihovog dvodnevnog boravka u našoj prestonici, publika imala priliku da iz večeri u veče uživa u dvema velikim operskim partiturama, Normi Vincenza Bellinija i Romeo i Juliji Charlesa Gounoda. U današnjoj emisiji govorit ćemo o prvoj od ovih predstava. Neposredno uoči izvođenja razgovarali smo sa umetnicima koji su potom zablistali na sceni Madlenijanuma, a njihove glasove slušat ćete sve do 9 časova. Naši gosti su sopran Marija Bočmanova, koja je tumačila naslovnu ulogu, tenor Soslan Gagijev kao Polion, mezzosopran Larisa Pominova, Andal Džiza, dirigent Aleksandar Gojhman, kao i reditelj Juri Aleksandrov, osnivač ovog pozorišta i jedan od njegovih najprepoznatljivijih stvaralaca. Uz razgovore sa umetnicima slušat ćemo i odlomke sa izvođenja Bellinijeve Norme zabeležene prethodne nedelje u želji da vam što više približimo atmosferu predstave i umetnike koji govore za Radio Beograd 2.

0: Za početak čućemo od osnivača Teatra opera Sankt Peterburga, reditelja Jurija Aleksandrova, šta je bio povod da na ovo gostovanje predstave dva operska naslova u svom punom kapacitetu sa dve podele pevača, horom i orkestrom.
1: Mi считаем, что показывать оперу на гастролях
2: Smatramo da predstavljanje opere na turneji mora biti u punom obimu, sa scenografijom, kostimima, generalno na način kao što igramo u Sankt Peterburgu, jer bi i publika ovdje trebalo da dobije prvoklasni proizvod. I mi se naravno zaista nadamo da će ova publika to cijeniti, jer je danas veoma teško premestiti predstavu u drugu zemlju, blizu Evropske unije, sa scenografijom i kostimima. Uspeva nam zahvaljujući našem divnom direktoru. On je u stanju da se dogovori sa svim zemljama. Prošle godine smo bili u Mađarskoj i putovali smo prvo kroz Srbiju, a odavde do Budimpešte. Dakle, to je komplikovana priča, ali to je princip. Predstavljanje 100% našeg najboljeg grada, kako publika ne bi mogla ništa da kaže. Znate, na primjer, pa dobro, tu je turneja, ovo fali, ono fali. Kvalitet je pravilo u našem pozorištu jer u Sankt Peterburgu postoji 6 operskih kuća i naravno svi su konkurencija. Ali uvijek pobeđuje onaj sa kvalitetom. Od svih teatara u Sankt Peterburškoj vladi naše je izabrano za dane Sankt Peterburga u Srbiji zato što znaju da će uvijek dobiti kvalitet. I zato ovdje vežbamo, radimo, prisvećamo se mizanscena. Generalno radi se i iskreno. Ovdje se ne odmaramo.
1: Uopće, идет работа. Мы здесь не отдыхаем, честное слово.
3: Хорошо. Но прошлый раз вы нам...
0: Прошлый пута се нам говорили о новинама у вашем театру, поменяли сте нову сграду. Да ли их сада има, например, у вашем ансамблу?
3: Что сейчас нового?
1: Что у нас большой конкурс.
2: Kod nas je velika konkurencija u pozorištu. Mnogo pevača želi da radi u našem teatru. Sada više nismo ni u mogućnosti da primamo nove ljude, ali ponekad i kak neko uspe da se provuče u našu trupu. Tako će, na primjer, danas glavnu ulogu pevati naš novi pevač, tenor Soslan Gagijev. I stvar nije čak ni u tome da se napravi nešto novo. Treba sačuvati ono što već postoji, jer je to najteže. Postaviti predstavu, premijeru, to je u redu, ali održati je tokom nekoliko godina u stanju premijere, to je veoma teško. I možda se baš po tome naše pozorište razlikuje, jer pre svake predstave imamo orkestarsku, rediteljsku, dirigentsku probu, pa tek onda predstavu. Čak i ako se predstava igra 10, 15 ili 20 godina, pred svakom je ciklus rada. I naravno, to omogućava da se nivo održi. Jer da ga nema, odavno bi nas neka ajkula progutala, ali njoj to ne uspeva. Tako da čuvamo ono što imamo i naravno pokušavamo da budemo, što je važno za naš teatar, aktuelni, da budemo teatar koji razmišlja savremeno. Jer, znate, na svetu postoji 5 zapleta. Rat i mir, podvig i zločin, ljubav i razvod. To je sve. Tako je bilo u svim vremenima. U vreme Romea i Julije, u vreme Norme, ljubav, ali i tragičan kraj u operi. No, ja ne volim smrti, zato pokušavam da publici ostavim nadu da ti ljudi ipak na kraju neće umreti. Zato uvijek tražim svetao kraj.
1: Поэтому всегда ищу светлого конца.

0: Bio je to odlomak norme Vincenza Bellinija, ostvarenja koje je opera Sankt Peterburga izvela tokom prve večeri svoje nedavne turneje u Beogradu. A evo kako njenu partituru opisuje dirigent Aleksandar Gojhman.
1: Prosta je genijalna.
2: Jednostavno genijalna. Po mom mišljenju to je već dosta. Ona omogućava pevaču takvu udobnost da mu ništa ne smeta dok peva. To je čini jednostavnom, a istovremeno genijalnom.
1: Eto djelo je akompanjment prostim i to žurim i genijalnom.
0: A kako on tretira glasove?
1: Složno tamo piše tamo.
2: Pa, treba reći da vrlo kompleksno piše. On piše veoma zahtevne deonice i to je sve razumljivo. To je klasika. Naslovna uloga norme je izuzetno teška. Možda složenost nije toliko u tome kako je notno napisano, visoko, nisko, već u tome kako pronaći pravu intonaciju za ulogu, na primjer norme ili adalgize. Teško je pronaći toliko emocionalnih boja da se uzbudi ne samo publika i orkestar, već i dirigent, da se i on zapali i bude inspirisan. To je ta složenost ili, bolje rečeno, više slojnost i neverovatna lepota. Zato svi žele da pevaju normu, svi soprani sveta, jer u njoj se može izraziti apsolutno sve, od neke demonske prirode, čak i više od demonske, jer ona želi da ubije svoju decu, do žrtvene ljubavi. Zamislite te krajnosti. Zaista ne znam kako je on to uspio da napiše. U notama je sve to izraženo tim malim tačkicama, zarezima, trajanjima, linijama. To je genijalno, prava misterija. Na izgled jednostavna, lepa melodija, ali u njoj je sve to.
1: Taka je melodija, krasiva melodija.
3: No, kako vi dumajte što savremeni...
0: A što mislite da je savremenoj publici u tragediji norma blisko i jasno, a šta nije?
1: Nepojasnjena taka je žrtvenost.
2: Nije razumljiva takva žrtva, do te mere da bi neko ubio svoju decu zbog voljenog muškarca. Meni se čini da je to već preterano. Potpuno odricanje od majčinskih osjećanja koja su u čovjeku urođena, to već nije ljubav, to je neka vrsta paranoje. Da bi se tako nešto uradilo, čovjek mora biti lud. To je teško razumeti. Za današnje slušaoce je to utisak da je žena potpuno poludela. Ne razumem šta joj je u glavi, ako može da zbog nekog muškarca koji ju je prevario, želi da ubije dvoje male dece. To je paradoks. I ta njena unutrašnja borba, ona zamahuje pa se zaustavlja, ta oscilacija postoji i u muzici. Te želje su toliko neobične. A šta je razumljivo? Karakter muškarca je jasan. On je ni tamo, ni ovamo, ni za jednu, drugu ili treću stranu.
1: Ni tuda, ni suda, ni k jednoj, ni k drugoj, ni k treći.
0: Naskoliko trudna... Koliko je teško pevati Bellinija? Kako ste birali pevača za normu?
1: U nas četiri norme.
2: Kod nas su četiri norme u podeli, ukupno pet. Maša Bočmanova je divna norma. Pevačice biramo pre svega po glasu. To mora biti sopran, ne mezzosopran, ne koloraturni sopran, već nešto između. Potrebna je i pokretljivost, ali i gustina tembra i visoki tonovi. Sve to mora biti u jednoj solistkinji. I njen karakter mora biti snažan, dinamičan i pokretan. Ona mora biti psihički živa i aktivna. Postoje pevačice koje imaju dobar glas, ali unutra nema te energije, nema intenziteta, a ovdje je intenzitet ključan. I postoji još jedan kriterijum, a to je lepota, obavezno, jer danas je takvo vrijeme i publika to očekuje. Sada ima mnogo mladih, lepih, vitkih prvakinja širom sveta. To je trend i ja se s tim apsolutno slažem. Ne može se više postavljati opera gdje je lik potpuno suprotan onome što publika vidi. Ne može, na primjer, Tatjanu u Onjeginu igrati krupna pevačica od 60 godina. Dakle, neophodna je scenska pokretljivost i spoljašnja i unutrašnja.
1: Unutrašnja i vnješnja.
3: Kažite, pažalosta...
0: I kako vam se dopada scena Madlenijanuma? Kakva je akustika?
1: Ja zis prvi raz, Tatja. Srednje, ja to vidal i luče akustike.
2: Prvi put sam ovdje. Akustika je prosečna. Video sam i bolje akustike. Nije loša, ali nije ni odlična. Zvuk se ne razvija dobro, ne leti. Naprimjer, u starim teatrima se dešava nešto posebno. Zvuk postaje obiman, plutajući, a ovdje se više gasi kao u nekoj zvučno izolovanoj prostoriji. Nedostaje taj kvalitet odzvuka i plemenitost zvuka. Bio sam u mnogim teatrima, recimo u Nici. Tamo se sve čuje savršeno, svaki detalj. Naravno, ovo je savremena zgrada, a u savremenim zgradama se često greši u akustici. Da bi se ona dobro uradila, potrebni su stručnjaci i velika ulaganja. Svaki ugao se proračunava. Zato bih rekao da bi akustika mogla biti bolja, ali to je samo moje subjektivno mišljenje.
1: No, to je moje mišljenje, čisto subjektivno.

0: Naslovnu ulogu Norme Vincenza Bellinija je prethodne nedelje tumačila sopran Marija Bočmanova, koja će nam približiti složen emocionalni svet njenog lika.
1: Emocionalni mir Norme je jako složen i
0: emocionalni svet Norme je veoma složen i generalno je veoma teško pristupiti toj predstavi. Nemoguće je probuditi se ujutru i jednostavno saznati da tog dana pevate Normu. Otprilike nedelju dana hodate sa tom mišlju, sami sebe uvodite u to stanje užasa, jer nju ne muči samo ono što se dešava u datom trenutku, već ona sa tim živi već mnogo godina. Ne znamo koliko ima

0: djece, niti koliko su ona stara, ali je jasno da to nisu bebe od nekoliko mjeseci, već možda imaju 3 godine, možda 5, 7. Možemo samo da pretpostavljamo. Zato se ona nalazi u tom stanju užasa. Ona izdaje svoj narod i svog Boga. I naravno, o sebi ima najgore moguće mišljenje kao o izdajniku. Jedino što je, tako reći, drži na ovom svetu jeste ljubav. Velika ljubav prema Polionu i naravno prema deci.
1: Velika ljubav k Polionu i k djecam, soответственно.
0: Interesantno je, na primjer, kada je reč o Ariji Kaste Diva, ona je već posle prvih proba transponovana za sekundu niže, a u naše vreme su tu Ariju u originalnom tonalitetu pevala je Joan Sutherland i Edita Gruberova. Što mislite, zašto je Vincenzo Bellini napravio takvu izmenu i zašto je ta Arija toliko teška? To je zaista zagonetka. Zašto je to uradio u posljednjem trenutku? Jer je tu ulogu pisao za soprana, a ona je prva izvela i operu Mesečarka. To je u suštini bio visoki bel canto repertoar i cela uloga je u principu udobna za pevanje. Veoma je bliska ulozi iz Mesečarke, osim Kaste Dive. Zašto je spustio tonalitet? Iskreno, žao mi je što je tako, jer bi bilo mnogo lakše. Ali možda bi u drugom tonalitetu sve zvučalo previše svetlo. Da, to jeste molitva, ali molitva koja dolazi iz bola. I to nije molitva bilo kome. Kasta Diva je boginja meseca, a mesec je simbol ženskog načela, žene, majčinstva, te tamne strane života, kao u simbolici yin-yang, upravo te tamne polovine. Nije slučajno što ona peva molitvu upravo Kasta Divi, a ne nekom drugom.
1: Kasta Divi paju, da nije kamuta drugom.
2: No, vokalni treba...
0: Vokalni zahtevi su usko povezani sa dramskom intenzivnošću koja se do kraja opere sve više pojačava. Koliko je teško pevati Bellinija?
1: Da, Norma izdvaja se, konečno, iz svih njegovih opera.
0: Da, Norma se naravno izdvaja od svih njegovih opera. Posebno je teško pevati zato što je čitava dramska zavrzlama u recitativima, ne u muzičkim brojevima. Brojevi su uvek kao emocije, kao izlivi čistih osjećanja, ali cela radnja, sva značenja razvijaju se upravo u tim recitativima. Oni su kao razgovori i vi ne odgovarate koliko neprestano razmišljate o sebi, o svojoj sudbini, o toj heroini. Zašto je tako? Zašto baš ta reč? Zašto libretista koristi baš taj izraz ili konkretno tu reč? Zašto je ubacuje u odnosu na druge likove ili na samu radnju? Zašto je teško pevati te velike recitativne delove? Jer one nikada ne mogu da se otpevaju isto, za razliku od klasičnih muzičkih brojeva, gdje su dinamika i fraziranje već postavljeni. Orkestar pomaže i preuzima veliki deo emocionalne napetosti, a recitativi su uvek kao da ih pevate prvi put.
1: Recitativi je uvijek kao da ih prvi put.
0: Kako ste zamislili scenu u kojoj Norma želi da ubije svoju decu? Pa, naravno, mnogo sam o tome razmišljala kada sam prihvatila tu ulogu. Iskreno, dugo sam je odbijala. Na kraju sam odlučila da pokušam, da je, tako reći, isprobam. A šta ako uspe? Nikad ne znate dok ne probate da li će nešto uspeti. I naivno sam mislila da će scena u kojoj dolazi da ubije decu biti najteža. Ali, na kraju mogu da kažem da je ona možda u nečemu čak i lakša, jer se ne pojavljuje iznenada. Njoj prethodi čitava priča u kojem se mnogo toga događa. I kada ona dođe, to je neka vrsta tišine. Za mene je to generalno razgovor sa Bogom kada ona dolazi i postavlja pitanja upućena nebu. Zašto sam se našla u ovoj situaciji i zašto mi daješ ovo iskušenje? I ko je u Normi moralni pobednik i da li on uopšte postoji? Moralni pobednik? Pa, verovatno ljubav, ne neki lik, ne, već upravo ljubav koja je u suštini iznad svega. Vi ste već pevali ovu ulogu, zar ne? Ovo veče neće biti moj debi, Norma je već oko 4 godine na repertuaru našeg teatra. Već nekoliko godina se izvodi u našem pozorištu i da, naravno, pevala sam je u našem teatru, a izvodili smo i na turnejama, ali to je takva uloga, zapravo kao i mnoge druge, nikada ne možete da izvedete isto, jer i vi rastete, razvijate se i vaš unutrašnji svet se menja, ali Norma je posebna priča. Još jednom ću ponoviti ono sa čime sam i počela. Za tu ulogu uvek morate dugo da se pripremate, bar nekoliko dana unapred.

0: Bila je to arija Casta Diva iz opere Norma Vincenza Bellinija o kojoj razgovaramo sa umetnicima opere Sankt Peterburga. Tenor Soslan Gagijev tumačio je ulogu Poliona na sceni Madlenijanuma, a pre nastupa je sa nama podelio utiske sa ovog gostovanja u Srbiji.
1: To sobitje je dostatečno maštabne, gastrolje vsigda prijatna.
2: Pa, ovaj događaj je prilično veliki. Gostovanja su uvek prijatna. Gostovanja su prilika da svoj talenat iznesete u neke druge gradove, da pokažete kako doživljavate operu, da pokažete koliko vam je sve to uopšte interesantno. Za mene je ovo veliki događaj, a pored toga nas ovde veoma lepo dočekuju, na prijateljski način. Za mene je to veoma važno, da se osjećam kao prijatelj, jer i ja prema gostima uvek imam takav odnos, kao prema prijateljima.
1: Odnosuš kak druzijam. Od...
3: Dajte pogovorimo o normi. Mi često djelujemo...
0: Da razgovaramo o normi. Često se naglašava to što je uloga norme tako teška i složena, ali isto se može reći i za vašu ulogu. Kako biste je vi objasnili?
3: Kako bi vi objasnili tu rolu?
1: No, Poliona je ta konsul rimski.
2: Polion je rimski konzul, dakle važna ličnost. U suštini prvi čovek, vojskovođa, hrabar i snažan. U Bellinijevoj operi on je tako i predstavljen, kao muževan i snažan, ali istovremeno i veoma romantičan. To je čovek koji voli žene, koji je podlegao iskušenju i čarima lepe žene. Sve je to Bellini veoma vešto preneo u partituri. Rimski konzuli su u to vreme uglavnom birani u već zrelijem dobu i u tom smislu ova uloga je dosta zrela. To nosi svoje teškoće sa kojima u principu svaki operski pevač, mlad ili ne, mora da se izbori. I tu nam pomaže upravo muzika. Kroz nju se oslanjamo na to gde i kako treba nešto da uradimo.
1: Muzika. Čez muziku mi opiramo se što... gdje nam nužno i kak zdjelati.
3: No, naprimjer, Polione bajica normi.
0: Naprimjer, Polion se plaši norme, čak ima i košmarne snove. Ako ga norma voli, zašto se on plaši nje?
1: Znate, ja ne dumam što on je bajica, no v našem spektaklu...
2: Zapravo ne mislim da se on nje plaši. U našem izvođenju ima mnogo trenutaka kada mu norma preti da će ga ubiti. Čak zamahuje nožem, ali istovremeno kao da ne ide do kraja. On se ne plaši smrti i ne mislim da je to njegov strah. Mislim da ga možda više muči savest. Otuda možda postoji taj strah, ali ne jer se boji nje kao osobe da će ga ona ubiti i slično. Više mu je neprijatna ta situacija, što je uhvaćen u prevari, što ima drugu ženu, a pritom ima i decu sa normom. I možda odatle dolazi taj osjećaj straha jer je norma veoma snažna žena koja mu preti i čak pominje decu. Ali on se ne boji nje konkretno. Polion je ipak rimski konzul, su veoma moćni i snažni ljudi i... ne mislim da se on boji.
1: Silni ljudi, поэтому ja ne думаю, što on bojica.
3: A v čem dla vas zaključajte...
0: A koja je za vas najveća teškoća ove uloge sa muzičke strane?
3: S muzikalne točke zrenja.
1: No, во-первых...
2: Pre svega, moja uloga počinje odmah arijom. Izađem na scenu i odmah pevam ariju. Kao recimo u Aidi, gde Radames također počinje arijom. To je teško jer je ta arija u stvari najzahtevniji deo partiture. I tesiturno je teška i veoma raznolika po karakteru. Zatim dolazi duet koji je također vrlo težak, duet sa Adalgizom. Tu zaista mora da se pokaže romantična, a ne ratnička priroda. I upravo je u tome najveća težina ove uloge, u toj raznolikosti. Moraš stalno da se menjaš. Čas si heroj i ratnik, čas si zaljubljeni muškarac i moraš sve to da preneseš u okviru jedne uloge.
1: Vojn, a momentami ti vljubljeni mušina. To je tam vsa složenost.
0: A da li ste već pevali ovu ulogu?
1: Konečno, ja často...
2: Da, naravno. Često je izvodim u našem teatru u Sankt Peterburgu. Ovo će biti, verovatno, minimum 10. predstava, ali svaki put je to novo iskustvo, posebno kada nastupaš na novoj sceni pred novom publikom. To predstavlja uzbuđenje, ali i napredak. Ovakve turneje čine pevača iskusnijim i podižu njegov nivo i zato ih doživljavam kao veliki plus.
1: Taki gastroli kak большой plus sebi.

0: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Konanima u kojoj emitujemo razgovore sa umetnicima opere Sankt Peterburga, koji su tokom prve večeri svog nedavnog gostovanja izveli operu Norma Vincenze Bellinija. Ulogu Adalgize tumačila je mezzo-sopran Larisa Pominova.
1: No, вот эта партия вообще подарок для любой певицы.
0: Ova uloga je generalno poklon za svaku pevačicu, zato što je mlada, romantična, prelepa heroina koju je uvek prijatno i pevati i igrati. U njoj nije samo lirika, već postoje i predanost, i stradanje, i samožrtvovanje. Ona prolazi kroz sve faze razvoja lika, počinje kao nežna, zaljubljena devojka, razvija romantičan odnos sa Polionom, ali na kraju ona bira prijateljstvo. Bira zapravo poštenje i odanost svojoj prijateljici, glavnoj junakinji Normi. I ona bira istinu. Ovu ulogu pevaju i soprani i mezzosoprani. Ja sam mezzosopran, ali visoki mezzosopran. I naravno, za mezzosoprana je ovakva uloga pravi poklon, jer najčešće pevamo one negativne likove, vrlo zle, odlučne ili starije junakinje. A ovdje je mlad, nežan lik, a istovremeno ima i lepih, niskih tonova za glas i onih izuzetno visokih. To jest, njena deonica je pravo otkriće.
1: То есть эта партия, она находка.
2: Как вы обработали отношения?
0: Како сте обрадили однос Норме и Адалджизе? Да ли это супарништво или женская солидарность?
1: Ну, конечно же, это исключительно в этом спектакле.
0: Наравно, у овой поставки то исключиво женская солидарность. То е право женско пријатељство, које у стварном животу готово да не постоји. Али овде, у овој романтичној драми, пријатељство побеђује. Заправо, побеђује пријатељство и поштење. Jer koliko god ona volela Poliona i bila mu predana, ona mu je obećala da će otići s njim u Rim i da će sve ostaviti, i oltar i svoju službu. To je za nju veliki i odlučan korak. Međutim, kada sazna istinu da je on obmanjuje, da je napustio ne samo njenu prijateljicu i glavnu sveštenicu, već i svoju decu radi nje, ona naravno odbacuje takvu ljubav. I, kao što praksa uvek pokazuje, ukoliko je muškarac prevario jednu ženu, prevarit će i drugu. Zato se ona bori sa svojom ljubavlju i odbacuje radi poštenja i prijateljstva.
1: Radi čestnosti i družbe.
2: A u tercete troje glavnih herojev stalke...
0: U tercetu glavnih likova dolazi do susreta sa istinom i Norma izgovara: bilo bi bolje da si umrla pre nego što si upoznala tog čoveka. Šta nam to govori o odnosima u tom trouglu?
2: Šta govorit nam o odnosenjah u tom treugoljnike?
1: No, вот как раз здесь скрывается правда.
0: Upravo tu se otkriva istina. Pre toga postoji divni ljubavni duet Adalgize i Poliona. Oni se zaklinju na ljubav, on joj obećava zlatne planine, ona njemu obećava večnu vernost. Zatim u duetu Norme i Adalgize ona priznaje svoju ljubav, a Norma je teši da je sve u redu i da je ona sama isto to preživela i oprašta joj. Dakle, postoji prijateljstvo između njih. A onda se pojavljuje Polion i sve se zapravo otkriva. Niko ne zna čitavu situaciju i to je zapravo pravi ljubavni trougao. Polion čak ne zna da su Norma i Adalgiza prijateljice. Kada istina izađe na videlo, svako pokazuje svoju pravu prirodu. Norma je, kao i svaka žena, u prvom trenutku ogorčena. Njena prijateljica je izdajica, ona je oduzima muža i oca njene dece i zbog toga joj želi smrt. Ali kasnije sledi oproštaj, kaže joj da ode, da je slobodna, da ode sa Polionom, a ona će biti ta koja će umreti. Adalgiza, međutim, ipak preuzima krivicu na sebe i govori da treba da ostane sama, dok je Polion poručuje da treba da pođe s njim. I na kraju svako ostaje pri svom stavu. I to je zaista pravi haos, prava strast. Mislim da svako pobeđuje, svaki lik. Adalgiza ostaje odana i pomaže Normi. Naprimjer, u sljedećem duetu kaže da će otići Polionu i reći mu za Normino stradanje. Norma nudi da uzme decu i živi sa Polionom i da će zapravo ona umreti, ali Adalgiza kaže ne. Da će sve biti dobro i da će se ona kraju vratiti. One se rastaju sa nadom da će se sve ispraviti, ali na kraju Polion i Norma zajedno umiru i svako na neki način dobije iskupljenje i ostaje čist.
1: Každi получает какое-то искупление.
2: Можете описать нам костюм?
0: Можете ли да нам опишете костюмы и что они говорят о характерах ликова?
1: Ну, костюмы решены...
0: Костюмы су замишлены у златно-сребрным нюансами. Прилично су тамни, али веома элегантни. Моя junakinja ima bronzano-zlatni kostim, veoma tečne, lepršave forme. Ima i plašt, ali u predstavi postoji i mali ples u duetu. Pošto su one sveštenice, kostimi imaju svetlucave detalje koje naglašavaju njihovu lepotu i status u hramu. One su posvećene službi, pa moraju da izgledaju veoma dostojanstveno i lepo. Sve su linije meke, a kostimi su veoma lepi u zlatno-bakarnom spektru boja.
1: Mjednej gamme.

0: Bio je to odlomak s kraja opere Norma Vincenza Bellinija, koju su prethodne nedelje izveli umetnici opere Sankt Peterburga prilikom gostovanja u teatru Madlenijanum. Za Radio Beograd 2 govorili su reditelj i osnivač pozorišta Juri Aleksandrov, dirigent Aleksandar Gojhman, sopran Marija Bočmanova, tenor Soslan Gagijev i mezzosopran Larisa Pominova. Intervjue sa ovim umetnicima, kao i snimak njihovog izvođenja, emitovali smo u današnjoj emisiji Konanima, koju su za vas pripremili Vladimir Penđer i Isidora Bovan, a veliko hvala spikeru Aleksandru Božoviću. Vama želim prijatan ostatak dana.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Mi smo već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i ove majske subote želi vam Ranko Stojilović. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom profesorom Urošem Martinovićem. Ovi razgovori vođeni su pre tačno pola veka, bilo je to 1976. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Inače, pored veoma uspešnog pedagoškog rada, Uroš Martinović se bavio istorijom i teorijom arhitekture, a posebno urbanističkim i arhitektonskim projektovanjem. Međutim, ovo može biti jedan odgovor na kutiju za pamćenje od pre par sedmica, kada smo u njoj slušali Bogdana Bogdanovića. Jer znamo taj rivalitet kakav je postojao i na univerzitetu, odnosno i na arhitektonskom fakultetu, i zbog generalno dijametralno suprotnih stavova o arhitekturi ovih stvaralaca. A pošto ideja ovog programa da neguje nekakav pluralizam stavova, evo prilike. Inače, pošto je ovo emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, recimo već pri početku i da je Radio Beograd juče nagrađen poveljom Udruženja scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije povodom pola veka postojanja ovog udruženja. I da je to zahvalnica svim onim stvaralcima bez kojih ne bi bilo moguće zamisliti brojne ugledne manifestacije u našoj kulturi, u našem amaterizmu, pa i na našoj estradi, da budemo iskreni. Najvoljeniji i najpouzdaniji voditelji ovih manifestacija bili su zlatni i zaštitni glasovi radija i televizije. Bili su to Sveta Vuković, Mića Orlović, Dunja Figenvald-Puletić, Đorđe Nenadović, Dejan Đurović. Svima njima su posthumno dodeljena ova priznanja. Mnogi pisci, scenaristi, urednici, muzički umetnici, kompozitori, producenti koji su svoj stvaralački put počeli u Radio Beogradu, utkali su svoja imena u istoriju tih manifestacija. A u nastavku emisije, u njenom najvećem delu, istražujemo jednu od brojnih oblasti stvaralaštva umetnice koja je danas, dakle, u našem fokusu. A ona se bavi poezijom, bavi se glumom, bavi se performansom, mail artom, eksperimentalnom muzikom, no i umetnošću radija. Rođena je 1942. godine u Novom Sadu. Da li je potrebno još asocijacija? Možda novosadska avangarda, glasovna umetnost ili sound art, neulovljivo telo ili možda ponajpre njen nesputani krik, pa da čujemo onda posle toga i razgovor sa njom.

0: Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda i imam veliku čast i zadovoljstvo da u ovoj emisiji danas ugostim glumicu, pesnikinju, performerku, pa jednom rečju umetnicu, ali vrlo značajnu radiodramsku autorku Katalin Ladik. Dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju Nevidljivi ljudi.
1: Hvala vama, dobar dan i pozdravljam i vas i slušaoce, mada i gledaoce moje nekadašnje bivše i možda i sadašnje.
0: Da, vi ste poznati i po vokalnoj poeziji, po foničnoj poeziji, po vizuelnoj i konkretnoj poeziji takođe, ali pre svega su upečatljiva vaša izvođenja te poezije. Sve to u dobroj meri korespondira i sa temom našeg današnjeg razgovora, a to je radio. Radio je između ostalog bio i vaše prvo formalno zaposlenje, ako se ne varam, posle ekonomske škole i posle rada kao bankarske službenice, otišli ste u Radio Novi Sad i tamo dobili prvo zaposlenje. Gospođo Ladik, kako vas uspomene vezuju na ovaj zvučni medij koji je tada, čini mi se, imao svoj puni potencijal?
1: Moj prvi susret je zapravo počeo zajedno sa rođenjem radija kao medijem. Znači, 53. godine, kada je, tako reći, zapravo počela radiostanica u Novom Sadu da emituje na mađarskom jeziku i na jeziku nacionalnosti u Vojvodini. Ja sam onda bila devojčica 53. 11 godina i pošto je bila radiostanica, mislim, redakcija na mađarskom, u osnivanju tražili su glumice, zapravo dečju grupu, radiodramu. Da. Sve se tada osnivalo i organizovalo tako da nije bilo ničega. Tako da su urednike su pokupili nekako kao nastavnike ili profesore. Znači, pedagozi su bili zapravo urednici. Profesionalnih reditelja nije zapravo bilo ni glumaca profesionalnih, nego su ih pokupili po tim kulturno-medičkim društvima koje su bili i živeli u Vojvodini na mađarskom jeziku. A dečju grupu su, kažem, isto ovako išli po školama pa su kao testirali decu koji dobro čitaju tekst odmah, onako, sa lista odmah da. Mogu da lepo da govore, da zapravo da čitaju i da govore i da nemaju tremu, recimo. Ja sam izabrana tako sa 11 godina i onda sam ja već počela i da pišem. Paralelno pisala poeziju za deče pesme i postala radioglumica, ali tada je više bilo sve uživo, nije bilo snimanja, znači nije bilo traka, nego snimalo se direktno. Znači, bez treme sam mogla da čitam ili da glumim i tako. Sve to meni bilo zanimljivo i veoma zanimljivo jer sam videla kako glumci imitiraju zapravo efekte. Nije bilo, kako da kažem, arhiva da se nešto, recimo, grom ili vetar, kiša, ili da. Kiša. I to je bilo veoma zanimljivo kako to oni to proizvode. Ili, recimo, to pod konja ovako noktima su radili. To je meni bilo zanimljivo. I igrala sam odmah lepe, velike uloge deče. I tako sam to radila, zapravo bila prisutna u radiju. Ne samo kao glumica, nego to mi je bilo i obrazovanje zapravo. Mm-hmm. Kod nas u kući nije bilo knjiga, nije bilo biblioteke. Pozajmljivala sam knjige baš onako iz biblioteka. Bez nisam znala ni šta da uzmem, ali uzimala sam sve po redu. A u radio stanici sam dobila i neko obrazovanje literarno, šta je vredno, šta treba čitati, šta je dobro, koja je dobra literatura, koja nije. I tako sam i na neki način se i obrazovala i književno, jer sam čitala kad sam već bila odrasla i čitala sam i poeziju u tim književnim literarnim emisijama. Tada je bio veoma bogat život, sadržajan život u radio programima. Bilo je puno kulture, obrazovanja i svega. To je tako bilo karakteristično inače i za čitavu Jugoslaviju. Radio Sarajevo je također imao glumačku grupu, ekipu pri radiostanici, pa Radio Zagreb i sve, Radio Beograd. Svi su angažovali glumce za interpretatore književnih dela. To je bilo normalan posao za glumce. I ja sam tako odrasla i sa glasom da glumim. To je meni bilo zanimljivo i normalno. Međutim, kada sam odrasla i kada sam odlučila da ostavim zapravo to sigurno zaposlenje bankarske službenice, jer sam zapravo završila ekonomsku školu, nije bilo tada glumačkog obrazovanja u Novom Sadu, nije bilo glumačke škole i tako, ali mnogo kasnije kad se otvorila jedna takozvani dramski studio koji je bila prethodnica posle ove glumačke akademije, u Novom Sadu se kasnije otvorio fakultet za glumu i režiju, ali ja sam starija generacija, znači tada ja to nisam doživjela, nego sam završila tu glumačku školu, takozvani dramski studio na srpskom jeziku. Ali tada sam ja već bila zaposlena u radiostanici kao glumica. To je, pa onda sam imala 20 godina, jer sam 2 godine radila u banci. I u 20. godini sam odlučila da postanem glumica i pesnikinja. Zapravo, od uvek je to moja bila želja. Ali nisam htjela da budem prosečna pesnikinja i prosečna glumica. I zato sam čekala do svoje 20. godine, kada sam neki način izmarila svoje sposobnosti i odlučila da budem samo to, a ne onako na vikend da budem glumica. Pa ja, to su mi rekli u radiostanici glumci, otišla sam na malu platu, imala sam dobru u banci. Pa kažu, što nisi ostala u banci sa dobrom platom i mogućnost honorarno da nastavim. Ali kažem, ja sam rekla, ne, ja želim radikalno u celosti, celim svojim bićem da živim za umetnost. Znači, hoću da budem umetnik baš u radikalnom smislu.
0: To je nešto što obeležava cijelo vaše stvaralaštvo, to davanje bez ostatka.
1: Tako je
0: bilo zaista i u radiju. Mnogo bismo o tome mogli da govorimo, ali ja bih za ovo kratko vreme voleo da nas malo podsjetite koliko ste u radiodrami na mađarskom jeziku sarađivali sa Tiborom Vajdom, koji je očigledno jedan od vaših najznačajnijih reditelja, autora, dakle ne samo radio reditelja, nego jedan od naših najznačajnijih pozorišnih reditelja. Postoji nekoliko kultnih radiodrama koje su i danas boje Tonski arhiv Radio Novog Sada na mađarskom jeziku. Kako vas uspomene vezuju na saradnju sa njim?
1: Dobro što ste spomenuli, ja bih ga inače spomenula. Znači, Tibor Vajda i ja, mi smo počeli kao radioglumci, kao deči glumci. I on je bio deči glumac zajedno sa mnom, mada je on mlađi od mene 2 godine. Ali kasnije je on otišao na fakultet, mislim da je studirao nemački jezik i režiju paralelno ili jedno za drugim. Mislim da je paralelno studirao. Tako da je on postao moj reditelj, i ne samo u tom smislu reditelj, kao ja bila zaposlena glumica, a on kao reditelj, nego mi smo nastavili da stvaramo zapravo neke nove stvari koje nisu bili običajeni u radiostanici. Znači, moje radiodrame, u tom smislu moje, znači zajednički. On je bio reditelj i mogu reći saradnik koautora. Jer ono što sam ja zamišljala, on je to dopunio, doradio. Probudila sam u njemu kreativnog čoveka koji je on inače zapravo bio. Ali naša saradnja je bila veoma uspešna. Ja sam imala neke ideje, a on je to nadgradio. Znači, taj impuls koji sam ja njemu davala, on se time i zapravo izrazio i doradio. Možda je on bio malo ili skroman ili nesiguran u sebe, ali kad smo zajedno radili, on je se oslobodio i pravio je fantazije.
0: Da, stvarno. Pali anđeli, kavez od trave, to su samo neki od naslova čiji ste vi autor. Koliko ste bili prisutni u realizaciji tih radiodrama? Često radiodramski autor prosto ne želi, to se nekako otme, nahrupi iz njega i ostavi ga i prepusti ga reditelju i glumcima da ga režiraju. Koliko ste bili uključeni u realizaciju?
1: Apsolutno, pa ja sam bila prisutna i kao izvođač, i ja njega inspirisala kao reditelja, jer ja sam nešto ponudila Ne, imala sam neku ideju, ipak znam ja i onu drugu stranu da. Mikrofona, znači da. Režijsku sobu, prilično znam. Tako da zajedno smo se dopunjavali. Ja dala jednu ideju, a on nadgradio. Onda ja opet to malo sam izmenila i opet dopunila. I tako da smo mi izgradili nešto, to je koautorstvo zapravo. Sve te radiodrame su, dobro, tekst je uvek bio moj i glas je uglavnom bio moj. Izuzev možda dve radiodrame koje su pravljene na osnovu mog teksta. A nisam...
0: Ako su podrazumevali više glumaca, vi ste bili jedna od njih.
1: Ali uglavnom ove monodrame, ili kako da kažem, te radiodrame koje su, gde sam samo ja prisutna, naravno sa više glasa, znači sa više slojeva smo snimili, tako da ima recimo kao tri šava, jel? Mm-hmm. I onda... To je već kompozicija, to je zvučna, to je stvarno radio igra zapravo da, bila, da. Igra sa glasom.
0: Već 70-ih godina je nastala ta fonopoezija koju ste doneli na poklon master snimke te fonopoezije Vladanu Radovanoviću, osnivaču elektronskog studija Radio Beograda. Decenijama kasnije, 2019. godine, je Svetlana Maraš, koja je bila jedno vreme rukovoditeljka elektronskog studija Radio Beograda i naslednica Vladana Radovanovića, kompozitorka, dakle, je uspela da napravi jednu vrstu interpretacije i da iskoristi uz vaše prisustvo ove snimke i uz pomoć Kolegium Hungarikuma, Mađarskog kulturnog centra koji je takođe posredovao u vašem boravku u elektronskom studiju, i ovo je bila jedna vrsta zvučne evokacije, jedne vaše interpretacije zarobljene u vremenu, otkrivene nekoliko decenija kasnije. Kako ste doživjeli ovaj projekat uopšte?
1: Pa priča je počela u vezi Vladana Radovanovića još 70-ih godina, kada je on bio zajedno sa Paul Pignonom, inženjerem, zajedno su osnovali i radili u tom elektronskom studiju. Ja sam posetila taj studio, pa zapravo mi smo na neki način, Vladan i ja, radili slične stvari, samo on sa pravom tehnikom, a ja samo sa glasom. Da. Tako da i gledala sam kako oni rade, ali tada još nisu me pozvali da radim u studiju, ali su dozvolili da tamo razgledam i da prisustvujem. Mi zajedno smo nastupali na nekim festivalima u Beogradu, zvuk i tako, slike i zvuk ili tako nekako, gde smo prikazivali svoje radove. On je svoj rad koji je snimljen u studiju, a ja uživo ili neke svoje snimke koje sam radila, ali ne tamo kod njega. Uglavnom, mi smo pratili, ja pratila njegove radove, a on pratio. Moji često smo bili čak na zajedničkim festivalima ili izloženim radovima ili ličnim prisustvom. I također i sa Paul Pignonom. I mnogo toga je prošlo dosta godina, pa bio i rad i prestao je elektronski radio, ovaj radio studio u Beogradu, prestao je da radi, i kad se obnovio sa Svetlanom Maraš, pozvala me da radim tamo neke svoje radove, i tamo je bio taj Sinti 100, takozvani taj synthesizer 100, koji je delo Vladana Radovanovića i Paul Pignona. I ona je to, Svetlana Maraš, obnovila nekako da oživi ponovo taj synthesizer, koji je sada već bila stara mašina i sve to. Ali ja sam nekom, šta je znam, nostalgijom želela da radim i sa Sinti 100, sa synthesizerom tim starim, iz vremena Vladana Radovanovića, a radila sam i sa najnovijom tehnikom Svetlane Maraš. Tako da sam istu tu moju pesmu, zapravo isti materijal, sam uradila i na onaj način, stari način, i na novi način. Znači imam tu pesmu, zapravo taj moj rad, u dve varijante, potpuno različito izgleda i zapravo čuje se sasvim različito. Saradnja sa Svetlanom Maraš je počela tada, ali se nastavljala kasnije. Ja sam nju pozvala na moju veliku retrospektivnu izložbu kao u Minhenu, pa onda kasnije u drugim gradovima, da napravimo zajednički koncert. I ona je ponela te svoje čudne aparate zvučne, a ja svoj glas. I napravili smo veoma uspešan koncert, zapravo muzički performans. To je počelo u Minhenu, Onda smo imali još negde nekoliko takvih zajedničkih nastupa, pa da, onda i u Parizu imali smo razne pozive. I dalje smo sarađivale Svetlana Maraš i ja. To su bili stvarno divni muzički performansi. Kako kažem, bile su dve potpuno arhaični način, samo sa glasom,
0: da.
1: A ona sa tim mnogim električnim čudnim zvukovima, i taj kontrast nije smetao. Naprotiv, bilo je veoma zanimljivo.
0: Sada ćemo i čuti kao jednu vrstu evokacije i na ono pređašnje vreme i na ovo sada jedan deo fono poezije, ali i tu nadgradnju, ta tri dela Electric Bird, White Bird i Ice Bird, koje Svetlana Maraš uobličila posle toga i u elektronskom studiju Radio Beograda.

0: Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, podsjećam, naša gošća je umetnica Katalin Ladik, koja boravi u Beogradu i zbog jednog časa poezije, jedne pesničke večeri, koja je održala u četvrtak uveče u samom centru Beograda, u jednom od barova u Mišarskoj ulici, zajedno sa i na inicijativu Radmile Petrović. No, da se vratimo još malo na kratko radiju. Gospođo Ladik, šta vam je radio doneo, a šta je oduzeo, kada govorimo o izvođenju poezije? Dakle, radio je hendikepiran zato što ne možete gomilu glumačkih sredstava da ispoljete na njemu. Ni mimiku, ekspresiju lica, nemamo scenografiju, nemamo mizanscen, a opet rađa najlepše slike. Dakle, kako vaša poezija i sličan performans zvučni izgleda preko radija, a kako uživo?
1: Da, to je taj hendikep koji sam ja u početku nisam shvatila da je hendikep, ali kako sam odrasla i u 20. godini sam ja videla da sam ja zapravo osetila da sam ja glumica bez tela, znači samo sa glasom. I kako bih ja to mogla da nadoknadim, da dobijem svoje ruke, noge i čitavo biće, prisustvo moje lično. Pa nisam mogla, nije bilo pozorišta u Novom Sadu, mislim mađarskog pozorišta. I onda sam ja 70. godine odlučila da uradim svoju scenu ličnu, ali ne onako kao klasičnu monodramu da izvodim kao glumci što rade monodrame, nego da ja svoju poeziju eto realizujem na taj način, na moj specifičan način, da bude i moje telo i moj glas i da to bude zapravo performance svaki put drugačiji, a da se ne ponavlja isto. I vrlo retko sam, izvodila sam samo 70. i 71. te svoje pesničke večeri, takozvane, jer moja teorija, kako da kažem, moj
0: umetnički kredo.
1: Da, umetnički kredo mi je bio da proširim granice poezije u vizuelnom smislu, u zvučnom smislu i u pokretu, znači u scenskom smislu. Tako da sam ja te moje samostalne večeri, poetske večeri, uvijek sam ih tako nazivala, da su to poetske večeri, gde sam svoje telo stvarno kao objekat koristila, kao što glumci, samo što ja nisam igrala ulogu, nego sam davala sebe, potpuno sam sebe dala, iskreno i bila sam ranjiva, kao što su moje pesme ranjive. Znači, izložila sam svoje telo, znači, telo kao objekat.
0: I to je... Sada dolazimo na jednu manje prijatnu okolnost, a u vezi je sa radijom. Vi ste svoj posao na radiju i izgubili upravo zbog tog pokazivanja tela i zbog toga što možda u tom trenutku to nije bilo podobno. Niko drugi za to nije odgovarao osim vas samih. Ni fotografi, ni urednici koji su te fotografije objavljivali, ali ste vi dobili jednu vrstu partijske kazne i to je bio jedan od razloga da napustite Radio Novi Sad.
1: Zamislite da je to bilo zapravo ne istovremeno, kada te fotografije su objavljene 70. i 71. A ta kazna je došla 5-6 godina kasnije.
0: Da.
1: Zbog tih nekadašnjih objavljenih slika u koloru ili tako. Verovatno je od gore došao neki ukaz da se očiste elementi u čelijama, nešto se dešavalo, ne znam šta, od gore, ali uglavnom trebalo je da se malo počisti ili raščisti ili da se otkloni nešto iz partije. Pa sad koga da otklonimo, da isključimo, ajde Katalin, ona je nekada bila gola, a to je nemoralnost i šta. I uglavnom tako je to bilo. Znači, ne tada. Tada nisam bila kažnjena. Moje su fotografije objavljene u čitavoj jugoslovenskoj štampi. Znači, nisam ja bila nemoralna. Ako sam ja nemoralna bila, ali u kom smislu? Onda su i ti časopisi bili nemoralni. I tada nisam ja zbog toga izgubila posao. Bila sam veoma strogo kažnjena, skoro pred isključenje iz sa radnog mesta, ali me glavni urednik novinarstva Deska spasio da me ne pošalju sa radnog mesta, da me ne otpuste sa radnog mesta, ali sam bila pred isključenjem. Mislim, uglavnom, ostala sam u radiostanici, ali čim se pružila prilika kad je osnovano

0: pozorište, onda sam ja odmah prešla u pozorište.
1: U Ivideki Sinhaz,
0: da. Da, u Ivideki Sinhaz, to je mađarsko pozorište, do tada nije bilo toga. Da.
1: Od 93. godine živite u Budimpešti, ali naravno na relaciji Novi Sad, Budimpešta, Hvar, na kome provodite dosta vremena i, nažalost, pred krajem ovog razgovora da se setimo i te činjenice gde je radio odigrao jednu od uloga. Vi ste čuli za raspad, konačni raspad Jugoslavije preko radija, Radija Nautike koji je emitovao svoj program sa Visa. Tako makar beležite u svojoj knjizi Mogu li da živim na tvom licu, jednoj vrsti autobiografskih dnevnika. Pa zato vas i pitam, evo, te 2002. godine u eksploziji novih medija koji su se rađali i tada ste vest čuli preko radija. Koje su prednosti radija danas? Kakvu ulogu radio danas ima u vašem životu? Da li mu se ikada vraćate?
0: Radio je, eto, možda iz navike, ali ja slušam radio i dan danas. Jer radio je praktičan u tom smislu što mogu i nešto drugo da radim. Pa znači paralelno, to je neki paralelni život sa radijom. To mi je ostalo. Neko gleda televiziju, ja slušam radio. I čudno je da u ono ratno vreme, ratno i posleratno vreme, slušala sam na Hvaru radio Nautik radio. To je bio na brodu nekom taj radio. I da, onda sam pisala kao neki dnevnik, otprilike u obliku dnevnika. Uglavnom, radio je ostao za mene, bez obzira što se sada profil radija menja. Sad ima samo muzike i direktnih razgovora i šta ja znam. Ali taj medij za slušanje, to je možda ne samo nostalgija, nego pa i praktično je. Praktično je, jeste da je praktično da se čovjek može živo uključiti u radio. To je veoma praktično i dostupno ljudima i ljudi to vole. I tako da je to veoma dobro. Mislim da je dobro. I dobro je što se radio može slušati preko interneta. Tako da je meni internet u mnogome promenio, zapravo u boljem smislu, moju karijeru, jer nekada sam ja imala samo knjige, jel, u štampi, koja je ili dospela do Beograda, ako je štampana u Novom Sadu, ili, a uglavnom knjiga nije bila štampana u velikom tiražu i nije bila dostupna, ali eto, ljudi stavljaju moje pesme na internet, ne ja. Ne znam ko, ali vidim na internetu ima mojih pesama, na mađarskom naročito. Na srpskom možda ne toliko, tako da ljudi ako im se nešto dopadne stave na internet i tako sam ja sada postala popularna opet preko interneta. Nemam pojma kako se i ko zašto stavlja to i kako, ali uglavnom ima ih na YouTube-u i na internetu.
1: A neki srećnici imaju prilike da to vide i uživo. Gospođo Ladik, hvala vam najlepše na ovom kratkom radiju susretu. Hvala vam na tome što ste svoje razmišljanja o ovom mediju koji je deo vaše prošlosti podelili sa nama. A ovaj razgovor, dvoumim se da li da zaokružimo jednom dokumentarnom emisijom koju je radila Edith Lakner, dugogodišnja urednica programa Radio Novog Sada na mađarskom jeziku, Radio Dramskog programa, Ars Poetika Krika, ili i opet možda jednim kolažem koji bi bio imanentni slušalcima na srpskom jeziku, onoga autopoetičkim iskazom ko je Katalin Ladik. Pa da čujemo onda ipak možda ko je Katalin Ladik. Hvala vam.
0: Hvala vama.
2: Ko je Katalin Ladik? Ili ko je ona prava Katalin Ladik? Mogu vam reći da se to ime kaže ovako. Ladik Katalin. Ja sam u stvari Mađarica. To ste možda već i primetili. Blizu sam 30. godine. U znaku sam škorpiona rođena, ja, to je u današnje vreme vrlo važno. Tamo piše da sam sadomazohistički tip i tako dalje, što pretpostavljam da znaju sve o škorpionima. Inače sam veoma sujeverna. Kažem da sam luda. Mislim, ljudi nikad ne znaju, nikad nisu načisto sa mnom. Šta treba više? Možda divljakuša kata koja s vranom živi pod istim krovom, ko da joj je stotinu života, u kladenac limunove baca. Ili možda još nešto pogodnije o mojoj ličnosti. Obeštiji koju širom Europe poznaju. Zlačane minđuše kupuje, opevaju zlačane minđuše kupuje. U kulu navraća, pevaju u kulu navraća. Krcka šećer, a kažu glođe zlatne minđuše. Kuli pesme peva, kažu u kulu zaljubljena. S kule dole skače i kažu crna kosa beština u kulu se zaplje.
3: Kosove sam ispljunula, biće proleće. Sadržava li pas svojstva bude? Gore nebo, dole zemlja, slava pripada meni. Moja ruka je nalik budinoj ruci, a noga mi je magareća.
2: Ovo je bila Katalin Ladik. Ne, ovo nisam bila ja. Ovo je bila Katalin Ladik, koju ja vrlo dobro poznajem.
4: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
5: Kreativne, radoznale,
6: talentovane,
5: znatiželjne
6: i vredne.
5: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
7: Na audiciju za nove članove.
4: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
5: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
7: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
5: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Kutija za pamćenje.
9: Osamnaest minuta, ostalo je do 10 sati, vreme je da otvorimo našu kutiju za pamćenje, a u njoj danas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom, profesorom Urošem Martinovićem. Ovi razgovori vođeni su pre tačno 50 godina, 1976. za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre kako ih se to seća Miloš Jeftić.
10: Oni koji dođu u Radio Beograd, na samom ulazu mogu da vide jedan mural koji je radio jedan slikar koji je Dušan Ljubojević, je bio profesor slikarstva na arhitekturi. On je upoznao s Urošem Martinovićem. Posle desilo se, Uroš i ja stavimo li zajedno na Vračaru i često se viđali i ogovarali smo moje sagovornike ili hvalili, kako kad. Kad sam mu predložio da razgovaram, on je ima malu tremu. Nisam ja, kaže, da ja ne, kao da roko, kao ne znam. Ja sam radio manje važne objekte i manje poznate u Brodu, ali kaže, ja sam našao pažnju poklinjom stambenim zgradama. I rekao bi jednom prilikom, vidite, ovo je moja zgrada, kaže. A on, zašto je ona meni draga? Ja sam, kaže, kad sam projektovao zgradu, imao u vidu da će tu živjeti ljudi. I nisam stanove pravio sve iste, nego sam pokušao da svakom stanu dam neku vrstu posebnosti za decu, da ima za biblioteku, za izlaganje slika. Tako me iznenadilo kako on o stanovima misli da bi stambena arhitektura morala da bude, iziđe iz običajnog sklopa, da više brine, kaže, o budućoj ljudima koji tu žive. I rekao je da radio jednu zgradu, da je on tražio da vidi stanare i da sa stanarima razgovarao da vidi šta sve njima treba. I zanimljivo je ovo bilo, govore mnogo studentima, on imao i međuratnu i to me je zanimljivo govorio, ali jednog dana mi je pokazano, vidite, kaže, u zgradu. Ja kažem, pa kako je to? To je, kaže, zamislite, projektao moj student. Ja mu to, kaže, ne bi dao, ne bi dobio kod mene, kaže, ni peticu, kaže. Vidite kakva ta zgrada. Dakle, on je mnogo, nije samo voleo izgled zgrade, nego, kaže, unutra je, kaže, ko kasarna, kaže. Ali je zanimljivo bilo što je on imao jednu neobičnu osobinu. Za razliku od mnogih drugih umetnika i naučnika, on je uvek imao samo reći pohvala svojim kolegama. Sećam se kako bi govorio o De Rocu. Pa to ja nisam čuo nikad takvu pohvalu kako bi govorio o Bogdanu Bogdanoviću, kako bi govorio recimo o Branislavu Kojiću, jeste. I sećam se, i to je molio da napiše odgovor. Ja kažem, ne mora da piše, ne, hoće da napiše, ali kaže, smijem li ja te odgovor da naučim na pamet? Kako kaže na pamet? Pa kaže, ja sam mlad. I stvarno, on je imao prosom rukopis, a govorio je kao da je tako osobni utisak. I naročito je pitao da li će neko da odjekne to. Ja sam misli najavio da li u ekspresu i policista razgovor, kratko, kod dve rečenice, ali on bio ponosan što ga mnogo ljudi zvala. Pa kaže, mene zvali sad ređeni kaj mene. Kaže, ba, i van Beograda me zvali. I bilo bi mi drago da on malo govori kako on vidi arhitekturu i o svojoj arhitekturi. Volio bi o svojoj arhitekturi, jer je malo u javnosti on nije dobio onu vrstu prostora kako je dobio Roku ili Bogdan Bogdanović ili Kojić, recimo. E da, i jedan te me vodio na svoj čas. Ja sam bio sa Dušanom Ljubojevićem. On je govorio kao da priča sa najbližnim prijateljima, svojim studentima. I sve ih je pitao, imao je neku vrstu prisnosti u tim predavanjima. Po tome sam ga zapamtio. I bilo bi mi drago da u emisiji pustimo malo njegov predratom periodu, to je važan period, malo ljudi to je moglo da govori, o tome kako vidi arhitekturu svoju i kako vidi opšte arhitekturu. Deo tog razgovora je objavljen u vremenim novinama, e, na to je isto bio ponosan, a znam da je njegova supruga me rekla da je često slušao našu emisiju. Dakle, emisija živi i volio bi da i sad mi setimo njega.
11: Koji su osnovni događaji u životu i radu arhitekte i profesora Uroša Martinovića, počevši od rodnog Cetinja do današnjeg svestanog angažovanja u Beogradu? Koje su zajedničke odlike svih tih godina?
12: Nažalost, jedna zajednička odlika svih tih godina je siromaštvo. U nadama i snovima proveo sam tako dane svoje mladosti. Najbolje godine svog života, međutim, posvetio sam profesiji i radu u društvu. Ne mogu reći da tim rezultatima koje sam ostvario nisam zadovoljan.
11: U Cetinju ste proveli detinjstvo i 7 školskih godina. To je bilo vreme posebnih društvenih događaja. Koja su zbivanja, druže Martinoviću, vama trajno ostala, bilo kao beleg, bilo kao posticaj? U ostalom, da li ste vezanost za zavičaj osjećali u kasnijem dobu kao spasonosnu zaštitu ili kao opterećujuću silu?
12: Ja potičem iz relativno bogate, ugledne seljačke porodice. Međutim, nakon smrti svog oca, jedva ga se sećam, došlo je do naglog osiromašenja, do same granice materijalne bede. Moje kasnije angažovanje i ovo najnovije proističe i posljedice čitavog tog življenja i doživljaja i shvatanja sveta u sebi i oko sebe. Van toga meni se čini da nije moglo ni biti i nije moglo ni ići drugačije. Mogu reći da sam tu vezano za zavičaj teško odbolovao. Prve godine boravka u Beogradu, gde sam sa porodicom došao raditi do školovanja, što je bila karakteristika za većinu crnogorske migracije porodica siromašnih, jer je u školovanju bila jedina šansa egzistencije. Nisam se nikako mogao snaći više godina promjenom sredine u godinama najosjetljivijeg detinjstva. Bio sam iščupan iz sredine u kojoj sam odgojen i doživljavao svet, tako da mogu reći da je to najtužnije godine moje mladosti. Međutim, to vreme krize, psihičke krize, iskoristio sam da čitam sve što mi je do ruku došlo. I mogu reći da sam tu tugu dobro unovčio, jer sam tih par godina od 15. do 20. uglavnom sve što sam akumulirao znanja iz literature, filozofije, istorije, umetnosti, mislim da sam tada osnovni fond i stekao.
11: Došli ste u Beograd pre svoju malu maturu. Ostali ste zatim u ovom gradu stalno. Upisali ste se na odsek arhitekture tada poznate i čuvene srednje tehničke škole. Šta vas je, druže Martinoviću, usmerilo baš arhitekturi?
12: Šta me opredijelilo za arhitekturu, ne umem reći. Verovatno za to da ima nekih dobrih razloga. Ja kad pokušavam da ga pronađem, onda u nedostatku verovatno pravog razloga svodim sve na neku vrstu sudbinskog opredeljenja. Jer pravi razlozi, ako ih ima, verovatno potiču počeo od nekih problema nasljeđa gena pa do nekih sticaja okolnosti koji su me opredelili za arhitekturu. Što se tiče gena, to se odnosi na koren porodični. Deda, recimo, moj bio je poznati, priznati seoski graditelj, preduzimač, majstor, zidar. Verovatno nešto sam od njega u tom pogledu nasledio. Ono što mislim da je mnogo značajnije, to je moja sklonost ka likovnoj umetnosti. Ja sam u mladosti mnogo crtao, bavio se karikaturom, slikarstvom. Čak da sam zbog toga ozbiljno u svoje vreme bio zapostavio i ostali dio školovanja. Kad sam došao u Beograd, upisao sam se na likovnu akademiju. Međutim, iz materijalnih razloga, pošto se u egzistenciju jednog slikara u ono vreme nije verovalo, moji su me ispisali iz akademije i prebacili u srednju tehničku školu kao pouzdaniji izbor materijalne egzistencije. Prvi rezultati u školi ohrabrili su me, tako da sam posle rata, kada sam se mnogo više angažovao na političkom i društvenom radu nego u profesiji, iskoristio trenutak nekih svojih uspeha u konkursima da se prekvalifikujem iz političkog radnika u stručnjaka, tako da sam nastavio 46. godine studiranje i, kao što vidite, evo sad došao do dane pred penziju.
11: Međuratni Beograd, osobito u vreme vašeg školovanja, bio je živ, vruć, nemiren. I vi ste se u njega uključili. Kakve su bile osobenosti naprednog omladinskog pokreta? Da li je tadašnja arhitektura pružala uslove za stvaralački rad? Uopšte, šta mislite o arhitekturi međuratnog doba? Koliko je ona bila u istinskom savezništvu sa umetničkim životom?
12: To je već pitanje iz kategorije ovih sentimentalnih, romantičkih tema. Jer svaka generacija smatra za vreme svoje mladosti najljepše vreme od svih vremena. Ja sigurno u tom pogledu nisam nikakav izuzetak. Čak imam za to i argumente neke. Čini mi se da su srednjoškolske generacije, omladinci između dva rata, odigrali izuzetno značajnu ulogu u revolucionarnom pokretu. Inače, što se arhitekture tiče, i ona je bila uključena u tadašnje tokove progresivne borbe inteligencije Beograda i Jugoslavije za nova shvatanja sveta, nova shvatanja umetnosti, nova shvatanja kulture. U tom pogledu, najznačajniju ulogu na planu arhitekture odigrala je grupa arhitekata, takozvanog grupa modernog pravca, na čelu sa Milanom Zlokovićem.
11: Da li biste nam, druže Martinoviću, na kraju rekli šta treba učiniti da čovek, svaki čovek, vidi u arhitekturi saveznika i u radnom i u ličnom životu?
12: Već rekao smo da je arhitektura umetnost koja obezbeđuje osnovne vidove ljudske egzistencije. Ona formira njegovu psihu, pogled na svet, oko sebi u sebi, ukus i kulturu. Dejstvo arhitekture na čoveka je permanentno i, ja bih rekao, i sudbonosno. Čovjek velikim svojim delom svog bića je rezultat sredine koja ga formira, što je stara istina i ništa novo, a arhitektura tu sredinu de facto organizuje i oblikuje. Otuda i ogromna odgovornost arhitekata na planu organizacije života kao prostora, kao okvira života. Prava arhitektura, ako ne odgovori tim osnovnim atributima svog bića, ona to i nije. Samo poštena arhitektura koja seže do nivoa istinske kreacije, svojom lepotom i snagom stiče ljubav i poverenje najšire kruga ljudi. Kao takva može jedino, kao takva, postati istinski saveznik čoveka u njegovom radnom i ličnom životu, kako ste i rekli. Mogao bih još jedan put istaći da istinsku arhitekturu, ja u takvu arhitekturu ja verujem, ja moram vjerovati u njenu humanitarnu misiju i perspektivu, uprkos svemu onome što na tom putu doživljavamo i što je prati.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Vašoj pažnji preporučujemo i ciklus posvećen 80-godišnjici od rođenja književnice i dramatuškinje Daše Drndić. Večeras u njenoj dokumentarnoj drami u kojoj su učestvovali usvojitelji i usvojenici iz Beograda i Zagreba. Zove se Izgubljeni i nađeni. Slušajte je od 18 sati u okviru našeg dokumentarno-dramskog programa. A vas iz Studija 2 Radio Beograda pozdravljaju tonski realizator Veljko Tomanić, muzička urednica Jasmina Mihajlović, snimatelj naše terenske tehnike koji je omogućio snimanje razgovora sa Katalin Ladik, Aleksa Bojović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Sledi Agora. Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
3: Agora.
2: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.

0: Evropska unija toliko je kritikovana da će da se raspadne, ali posle Brexita više niko ne govori o napuštanju unije. Ovim rečima je otvorena promocija knjige Ustavni poredak Evropske unije. Ova knjiga je predstavljena u Evropskoj kući u Beogradu. Profesor dr. Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije, gost je današnje Agore. On je i krivac što je toliki broj ljudi bio prisutan u Evropskoj kući. Dobar dan, dr. Zečeviću, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala što ste me zvali da se družim sa slušalcima Radio Beograda.
0: Da, Evropska unija je tema o kojoj se dosta razgovara. Vaše reči su na neki način inspirisale dosta ljudi koji su tog dana bili u Evropskoj kući, ali ne samo njih. Dakle, ja bih vas molila da za naše slušalce ipak ponovimo šta je Evropska unija danas i zašto vi, a niste usamljeni, kažete da je ona druga ekonomska sila u svetu.
1: Da, Evropska unija je danas prostor koji ima preko 450 miliona stanovnika sa tendencijom daljeg širenja. Ti evropski procesi, možda ćemo pričati o tome, ti federalni elementi Evropske unije su takođe u procesu širenja, jer 1. januara 2026. godine Bugarska će zameniti svoju nacionalnu valutu sa evrom. S druge strane, zašto je Evropska unija druga ekonomska sila na svetu? Zato što po visini bruto društvenog proizvoda je odmah iza Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države i dalje su dominantne kad je reč o količini proizvoda i usluga koji se stvore na tom tlu, ali Evropska unija je sa preko 19.000 milijardi dolara, čini mi se da je druga, a iza nje je još je Kina iza nje. Znači, Evropska unija je jedna ozbiljna ekonomska sila. Naravno, ne treba kriti da Evropska unija nije ona geostrateška sila kao što su Sjedinjene Američke Države, Kina ili Ruska Federacija.
0: Da, o tome ćemo naravno u današnjoj emisiji, samo da kažem da su na promociji vaše knjige govorili profesor dr. Duško Lopandić, redovni profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, profesor dr. Slobodan Samardžić, redovni profesor u penziji Fakulteta političkih nauka, i profesor dr. Slobodan Marković, redovni profesor Instituta za evropske studije. Naravno, mi ćemo
1: Političkih nauka i radi na Institutu za evropske studije. On je malo tamo, malo kod nas.
0: Njega delite.
1: Tako je, njega delite.
0: Da. Ako se slažete, da čujemo najpre kako je profesor dr. Duško Lopandić, nekadašnji ambasador naše zemlje u Briselu, govorio o vašoj knjizi.
2: U vreme euroskepticizma i raznih multikriza koje su pogodile Evropsku uniju poslednjih godina, a posebno euroskepticizma u Srbiji, već godinama se žalim i komentarišem činjenicu da, bez obzira što je Srbija formalno u procesu ulaska u Evropsku uniju, da nekako interes, pa i broj stručnih ili popularnih knjiga koje se odnosi na razvoj, na fenomen, na nastanak, na bilo šta vezano sa Evropskom unijom, da se smanjio. Ovde je profesor Samardžić, koji nekad bio i urednik Službenog glasnika, i možemo sa setom, samo da se setimo onog izdanja Evropske edicije u Službenom glasniku, koji je objavio nekoliko od možda najbriljantnijih dela koje se odnosi na analizu stanja u Evropskoj uniji.

0: U tom smislu ova svaka knjiga, posebno ova knjiga studija profesora Zečevića, koja je prvenstveno stručna studija jednog eminentnog pravnika, ali može da se čita i kao delo za svakoga, zato što je pisano jednim pitkim, vrlo, vrlo jasnim jezikom. Rekao bih da se na neki način i u strukturi same knjige, u sadržaju, što je za svakog pravnika i stručnjaka sadržaj pola rada, ali i u stilu se oseti ta, da kažemo, francuska edukacija koja profesor Zečević je bio francuski đak, i to na neki način se odražava kako u sadržaju, kako u strukturi, kako u stilu, tako na kraju krajeva i u tezama. Kao što je profesor Zečević pokazao u knjizi, delovao konsistentno i koherentno iz ugla, posmatrano iz ugla Brisela i Luksemburga, on se susreće sa pitanjima pravnog i načelnog karaktera unutar nacionalnih sistema koji nisu i nikada neće ni biti sasvim razrešeni, jer prosto takva je priroda evropskog prava i priroda ove, rekao bih, federacije država ili konfederacije. Pitanje u kojoj meri Evropska unija treba da postane nadnacionalna zajednica zasnovana na vladavini prava ili suprotno tome, njena evolucija treba da se ograniči na podršku delovanja država nacija, ostaje jedno od ključnih pitanja čiji se odgovor sadrži o svojevrsnom pravnom dijalogu institucija Evropske unije, stručnjaka, država članica, predstavnika građana, ali i najviših pravosudnih organa u Evropskoj uniji i državama članicama, i taj dijalog, kao što sam rekao, nije završen. U ovom smislu i nova knjiga profesora Zečevića daje svoj doprinos ne samo u proučavanju teme Evropske unije, nego i šire debate u cijeloj Evropi, kojoj mi ne smemo ostati samo posmatrači, već i aktivni učesnici, kako je to i profesor Zečević uradio sa svojom knjigom.
1: Evo, doktore Zečeviću, čuli smo profesora doktora Duška Lopandića. Pa najpre o ovom evroskepticizmu. Kod nas u poslednje vreme on je zaista u velikom porastu. Koliko to vas brine i koliko zapravo je ova tema uopšte prisutna i na koji način bi trebalo otvarati pitanje Evropske unije? Vaša knjiga jeste jedan od zaista dobrih pokušaja da se debata o Evropskoj uniji kod nas na neki način vrati na velika vrata.
2: Tema evroskepticizma je u suštini, kako da vam kažem, nešto što je normalno u uslovima raspada Jugoslavije, raspada državne zajednice, odnosno SR Jugoslavije, državne zajednice Srbije i Crne Gore i nezavisnosti Kosova. Znači, kod našeg naroda je stvoren jedan utisak da je, koji nije samo utisak, da su evropske zemlje bile protiv geostrateških interesa Srbije, to je jedno. Druga stvar koja je dosta prisutna kod nas jeste mišljenje da smo mi zapravo zemlja, narod koji je vezan za Rusiju, strahovito vezan za Rusiju u svakom smislu. Što je delimično tačno. Zapravo, mi smo narod, mi Srbi, praktično ova moderna Srbija, ako govorimo o njoj od 1804. do danas, je zemlja koja je evropska država, tipična po svom nastanku, sadržaju. Pre svega treba da budemo ponosni, mi smo prvi narod koji se praktično oslobodio od Otomanske imperije. I 20 godina posle našeg ustanka je bio ustanak u Grčkoj. Prema tome, izuzetno i same osnove naše države, zapravo Karađorđe je želeo evropeizaciju Srbije i Vukarđić žive u Beču, tamo je objavljivo i tako dalje. Mi imamo

0: 19. veku 40 knjiga objavljenih recimo na nemački jezik i svega 4 knjige na ruski. A sve što smo u građenju naše nezavisnosti i naše države, sve što smo koristili su u stvari u 4 talasa ono što su donosili naši studenti koji su bili uglavnom u Parizu, neki u Budimpešti, neki u Beču, malo i u Berlinu i u Ženevi, ali uglavnom izgradili su našu državu u 4 generacije, da tako kažem, studenti koji su studirali u Francuskoj i koji su prevodili tekstove, znači od ustavnih tekstova, zakona, pa do literature, političkih tekstova i tako dalje. I mi smo to pokušavali da primenimo u Srbiji, suprotstavljajući se takozvanom kraljevskom apsolutizmu, znači dinastije Obrenović, i da bi prelom nastao sa Petrom Karađorđevićem prvim, Petrom prvim, koji je praktično bio francuski đak i koji je uneo principe Francuske Treće Republike, iako je on bio monarh, ali principe funkcionisanja Treće Republike u Srbiji. I mi smo proizvod toga. Naša zemlja i naš narod je proizvod toga. Sa jednim prekidom 1945. godine, kada su sovjetske trupe ušle u Rusiju i kada je partizanski pokret preuzeo vlast u zemlji. Tako da naš narod stiče pogrešan utisak da mi nismo, da smo mi nekakva proruska zemlja. Mi smo zapravo tipičan evropski narod, tipična evropska država po svojoj istoriji, kulturi, civilizaciji. I mislim da se to prenebregava u našoj...
1: A zašto se prenebregava? Kako odgovarate na takvo jedno pitanje i na koji način sada razumemo sve ono što Evropska unija radi poslednjih godina, imajući u vidu da je ona zaista bila decenijama najuspešniji i najveći mirovni projekat nakon Drugog svetskog rata. Sada imamo neke druge tonovi za Evropske unije. Koliko to plaši i same Evropljane, ne samo ljude u zemljama koje su kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji?
0: Pa mislim da je Evropska unija bila veoma uspešan projekat u periodu posle Drugog svetskog rata. Ona je nastala 51. i 57. godine sa evropskim zajednicama i bila je uspešan jer je doprinala jednom dinamičnom ekonomskom razvoju i porastu životnog standarda, izgradnji država koje su bile razrušene ratom. Znači, pre svega Nemačka, Francuska. Tako da je ona, druge strane, ona je imala jedan veliki adut, a to je da je bila demokratski ustrojena. Znači, države članice Evropske unije su, bio je zahtev da imaju demokratski politički sistem. To je bio višestranački sistem, liberalni politički sistem, i to je bio adut koji su evropske zajednice, kasnije je Evropska unija imala. Problem je bio kasnije što su evropske zajednice u sebi od početka zadržale jednu ideju. Ideju je da, ta ideja je bila da taj mirovni projekat treba da preraste u neku vrstu evropske federalne države koja bi bila pandan Sjedinjenim američkim državama, Ruskoj, odnosno Sovjetskom savezu, kasnije Ruskoj federaciji, danas Kini i tako dalje, koja bi mogla da se nosi sa tim silama. To nije realizovano do danas. Tako da je Evropska unija ostala nešto između. Ima elemente federalizma, ima elemente neke međudržavne saradnje koje je prilično neefikasne. I kada vi danas govorite o krizi Evropske unije, recimo sa pravom građani Evropske unije kažu šta je za nas Evropska unija uradila u vremenu COVID-a. Mi smo bili i mi se takođe žalimo zašto Evropska unija nije pomogla. Ne shvatajući da Evropska unija zapravo u oblasti zdravstva ima vrlo malo ovlašćenja. To je zadržano na nivou država.
1: A da li u oblasti odbrane, s obzirom da su sve češći povici Evropske kih lidera da će po svaku cenu podržavati Ukrajinu, da će u slučaju potrebe čak biti spremni da se naoružavaju, da se pripremaju za rat sa Rusijom. Da li i na koji način se to vidi u Evropskoj uniji? Kako to građani Evropske unije doživljavaju i koliko zapravo to utiče na taj imidž koji se godinama vrlo uspešno stvarao i zaista jeste bio najveći mirovni projekat posle Drugog svetskog rata?
0: Današnji evropski lideri ne pomažu Ukrajini zbog Ukrajine, odnosno ne žele sukob sa Rusijom zbog Ukrajine, nego žele da Ukrajina bude neka vrsta tampon zone između njih i Rusije. Oni se plaše ruskog napredovanja i uticaja koji bi kasnije mogu da ostvari, da ugrozi delove današnje Evropske unije. Što se tiče same ruske politike, ona je u ovom trenutku usmerena ka obnavljanju zone uticaja u državama bivšeg Sovjetskog saveza. I oni dalje za sada ne mogu, nemaju energiju, nemaju dovoljno snage. Međutim, bez obzira na to, Litvanija, Letonija i Estonija su deo Evropske unije. Znači, postoji opasnost da one su bile nekad deo Sovjetskog saveza. Moldavija je bila deo Sovjetskog saveza. Znači, Evropska unija jasno vidi da je cilj Rusije da ostvari, ne da osvoji te zemlje, ali da ima režime koji su bliski u političkom smislu Rusiji. I u tom smislu Evropska unija se osjeća ugroženom i zato tolika priča o ratu sa Rusijom. Smatraju da bi eventualno Rusija, kada zadovolji tu ambiciju da napreduje u ovim zemljama, odnosno njen uticaj napreduje u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, da bi to možda eventualno moglo da se kasnije širi na uticaj u zemljama bivšeg Varšavskog pakta, recimo konkretno Rumunija i Bugarska bi bile na udaru. Prema tome, to je ideja. Što se tiče samog odnosa prema Rusiji u članicama Evropske unije, to je zavisi od zemlje do zemlje. Neke zemlje su zaista, što su bliže Rusiji, to su više uplašene, da tako kažem, tom Rusijom, govorimo o ovim baltičkim zemljama, Poljskoj. Kad recimo reč o Francuzima, Špancima, Portugalcima, oni baš i nisu, recimo u Francuskoj je vrlo popularan danas kandidat nacionalnog ukupljenja koji se zalaže za nekakvu, da li ćete biti Marine Le Pen ili Jordan Bardella, vidjet ćemo, ali oni su više za neku partnerski odnos sa Rusijom i saradnju sa Rusijom, a ne za konfrontaciju sa Rusijom. Prema tome, politika Evropske unije prema Rusiji biće interesantna u narednom periodu, ali opet to sve zavisi od rusko-američkih odnosa, na kraju kraja.
1: Da, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je profesor dr. Slobodan Zajčević, direktor Instituta za evropske studije.

0: Ustavni poredak Evropske unije je knjiga profesora doktora Slobodana Zajčevića. On je gost današnje Agore Radio Beograda 2, a na ovoj promociji u Evropskoj kući u Beogradu govorio je i profesor doktor Slobodan Samardžić, redovni profesor u penziji Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ako se slažete, doktore Zečeviću, da čujemo gospodina Samardžića.
1: Da, i bivši predsjednik vlade i ministar u vladi Republike Srbije.
2: Mi danas imamo sporove i političke i javne oko Evropske unije, više oko pitanja njenog proširenja, to jest našeg pristupanja Srbije. I ti sporovi su klasični politički, ali najčešće nekako ne vode računa ili su veoma daleko od pravih problema koji se odgađaju i u Evropskoj uniji i u Srbiji. Sad, tu nema, kako bi rekao, leka, ali ipak u nekim zajednicama, u nekim enklavama, tako da kažem, mora se stvoriti atmosfera da će oni koji imaju kritički stav prema Evropskoj uniji i oni koji imaju apologetski stav prema Evropskoj uniji imati platformu za razgovor. Oni moraju da manifestuju dobru volju, da izraze argumente i činjenice za svoje stanovište. Pa ko čuje, čuje, ko ne čuje. Znate, imamo neko područje, neku enklavu, tako da kažem, patetično istine o samoj stvari. Ta istina je kontroverzna, ali jeste zapravo jedna refleksija koja dobro reflektuje stanje stvari. I to je naš zadatak. Meni se čini da ova knjiga ispunila ovaj zadatak, zapravo siguran sam, zato što je sistematična, dobro napisana, stilski, što je već moj prethodnik rekao, i sama po sebi izaziva raspravu. Imate potrebu da na jednom prostoru sveta, taj prostor je 6 država u Evropi, koji se proširio, ali tako, do 27 država, da se ta globalizacija kao proces drži pod kontrolom, pod pravilima, pod institucijama. Znate, to je veliki doprinos. To je jedina globalizacija koja nije totalna, ali jeste parcijalna, koja zapravo, da imate potpuno transparentan politički odnos unutar te stvari. Svetska globalizacija se ispostavila kao krajnje netransparentna. Vi ne znate ko vodi igru, ko donose odluke, ili ako znate, onda u pitanju neka planetarna tiranija ili diktatura i tako dalje. Znate, tu je problem. Znači, nijedan autor koji se bavi globalizacijom nije objasnio da li postoji tu subjekt globalizacije koji je transparentan, da li postoji neki element vladavine prava ili demokratije. Evropska unija je priča koja potpuno kontrira toj stvari. I ona je bila jako interesantna i obavezujuća, tako da kažem, dugi niz godina. Odmah da kažem, što se tiče političkih ciljeva, tamo početkom 50. godina kad se pravila ta politička zajednica, ona je imala 3 cilja. Dakle, mir, blagostanje i sigurnost. Ona je sva 3 cilja postigla. Znate, za 3 decenije svoga razvoja, u situaciji gde se stvarao jedan potpuno novi, drugačiji institucionalni sistem u odnosu na onaj koji mi poznajemo istorijski, uporedno pravno, uporedno politički i tako dalje. Znate, stvara se da zajedno. E sad, to je dilema, to je izazov za analizu svakog pristupa Evropskoj uniji. Zečević je to uradio jako dobro. On je otprilike rekao, sad izvinjam se na tumačiju, tu je čovek, on je otprilike rekao, pravni sistem je tu glavni. Politički sistem je tu sekundaran i on mnogo o njemu ne govori. Vi nemate tu analizu političkog procesa, procesa donošenja i sprovođenja odluka, ali imate jednu čvrstu, kako je, poziciju koja kaže pravni sistem je nešto što je omogućilo to o čemu govorimo. Dakle, da jedna grupa država, neprijateljskih i tako dalje, istorijski, napravi ambijent

0: zaista najuspešniji mirovni projekat, mir, blagostanje, sigurnost, sve to nešto što je odlikovalo Evropsku uniju. I država je tu, kako i reče profesor Samardžić, i vi ste u vašoj knjizi također to analizirali, taj fenomen parcijalne globalizacije, i koliko je zapravo tu upravo važan pravni sistem koji ste vi analizirali?
1: Dobro, da, kad govorimo o Evropskoj uniji, danas mnogi smatraju i s pravom da je Evropska unija u stvari deo jednog američkog sistema koji je nastao posle Drugog svjetskog rata, to je jedan sistem multilateralizma. Sjedinjene Američke Države su bile ključne, koje su insistirale na tome da se osnuju Ujedinjene nacije, da se osnuje, ne znam, Svjetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond. Znači da se osnuju međunarodne organizacije koje bi garantovale, recimo kad je reč o Ujedinjenim nacijama, mir i bezbednost, kad je reč o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji da liberalizuje razmenu, o Međunarodnom monetarnom fondu, monetarnu i ekonomsku stabilnost. Znači, i Evropska unija je, odnosno evropske zajednice su bile deo te priče u smislu da su trebali da uspostave u Evropi, znači, mir, ekonomsku saradnju, integraciju tih država. Smatralo se da je najbolje kroz ekonomsku integraciju da se prevaziđu ti nacionalni animoziteti na koji su naročito postojali između Francuza i Nemaca. Podsjetio bih vas samo da, recimo, general de Gaulle 58. godine, kad je trebao da primi Konrada Adenauera u svoju kuću, odnosno hteo je da ga primi u simboličnom smislu, kao, znači, to je dosta posle Drugog svjetskog rata, hteo je da primi Adenauera u svoju kuću u Colombelle de Zeglis, to je jedno mesto pokraj Pariza. Nije mogao da nađe kuvara, nije mogao da nađe sobaricu, niko nije hteo da služi Nemca.
0: Da,
1: tolika je mržnja bila prema, a od svoje rođene sestre je dobio pismo koje mu je rekla kako te nije sramota da primaš u svoju kuću Nemca koji, a one, ta rođena sestra mu je bila u logoru u Nemačkoj. Znači, govorimo o jednom nasleđu koga mi danas nismo svesni, zahvaljujući Evropskoj uniji, to nasleđe je sad potpuno stavljeno u drugi plan. Niko više o tome ne razmišlja. Ali ovaj, to je jedno nasleđe toga. Znači, danas Evropska unija povezuje sa tim sistemom koji su Amerikanci napravili posle Drugog svjetskog rata i stavlja se u taj kontekst, mada ja mislim da je Evropska unija ipak i izraz jednog evolucije, znači, političkog života naroda koji su živjeli na evropskom kontinentu, u smislu da posle dva svjetska rata su ipak i Evropljani počeli da razmišljaju kako da prevaziđu te situacije, jer je nacionalizam vodio ka sukobima, i kako da prevaziđu to, i smatrali su da je taj model Sjedinjenih Američkih Država, koji su oni zapravo delimično kopirali, možda i najbolji način da se prevaziđu te nacionalne tenzije koje su postojale. Što se tiče pravnog sistema, što ste vi mene pitali, ja koristim jedan termin u naslovu koji je provokativan, pogotovo za Srbiju. Kad kažete ustavni poredak Evropske unije, što znači da Evropska unija praktično ima elemente državnosti, da ima ustav i da je praktično neka vrsta Sjedinjenih Američkih Država u povoju. Znači, to je otprilike teza koja je kod nas u nauci odbačena, na pravnom fakultetu, delimično na političkim naukama onako, ali naročito na pravnom fakultetu. Znači, Evropska unija se posmatra kao međunarodna organizacija, kao i svaka druga. Oni to tako gledaju. Koja je, ima neke svoje specifičnosti, ali nije sigurno federalna država u povoju. Znači, ova moja teza je prilično za naše uslove inovativna i provokativna.
0: A da li je za evropske uslove?
1: I za evropske uslove. I za evropske uslove, pogotovo sada kada jačaju te suverenističke tendencije u samoj Evropi i stranke koje jačaju. Tako da i danas i u samoj Evropskoj uniji oni pokušavaju to polako da sakriju, taj element koji Evropska unija ima. A to je taj federalni element. A zašto Evropska unija ima federalni element, samo ovo da kažem kad govorimo o pravnom sistemu? Zato što je sud pravde, kao neka vrsta vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, praktično napravio jedno ustrojstvo pravno

0: koji govori o tome da su ugovori o osnivanju Evropske unije praktično ustav, da sve to, da sud pravde kontroliše ustavnost zakonodavnih akata koje donosi Evropska unija i da je to pravo Evropske unije jače od nacionalnog prava i ima prvenstvo u odnosu na nacionalno pravo. Zbog toga povremeno dolazi do sukoba između pojedinih država i ustavnih sudova pojedinih država poput slovačkog sad ili poljskog ili pa čak i nemačkog, koji kažu ne, naš ustav je, ima veću snagu od evropskog prava, što sud pravde njima osporava i kaže ne, nemate vi pravo, mi morate, pravo Evropske unije je jače od vašeg nacionalnog prava. Ako je nešto u suprotnosti, morate da menjate da bi bili u skladu sa, a to je tipičan odnos koji imate u Americi. Federalno pravo je uvek jače od prava država. Znači, i to je jedan aspekt. Drugo, nijedna međunarodna organizacija nema jedinstvenu valutu. Međunarodne organizacije su savez, labavi savez država.
1: Labavi savezi koji nikog ne obavezuju.
0: Pa da, manje više, manje više. Monetarnu
1: politiku, to već.
0: Drugo, Evropska unija ima hijerarhijski sud pravde, znači insistira na toj hijerarhiji normi. I ne samo to, nego sud pravde kaže naše norme se primenjuju i na države, ali i na građane. Međunarodno pravo se primenjuje samo na države.
1: Na države, da.
0: Tako da imate više tih aspekata gde Evropska unija zapravo ima tu u sebi tu federalnu klicu, kao što su imale Sjedinjene Američke Države, jer ove Sjedinjene Američke Države koje mi poznajemo danas, zapravo nisu one Sjedinjene Američke Države one su isto takođe nastale kao jedan savez država.
1: Da, govorili ste o tome da su imali čak i svoje monete,
0: valute, imali su carine,
1: što je
0: danas nezamislivo, i da je to jedna pravna konstrukcija koja je kasnije nastala od takozvanog Filadelfiji kongresa, odnosno gde je napravljen ustav, ali taj ustav Sjedinjenih Američkih Država zapravo i nije davao ovlašćenja federalnoj državi koja ima danas, nego su to sam Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država izmislio da federalna država ima neke skrivene, odnosno podrazumevajuće nadležnosti. Podrazumeva se da Sjedinjene Američke Države imaju ovu nadležnost.
1: Da. Mnogo toga se podrazumeva. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik je profesor dr. Slobodan Zečević.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafišera, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: Se trud travaj.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

0: Ustavni poredak Evropske unije, knjige koja je okupila veliki broj u Evropskoj kući u Beogradu. Jedan od panelista i ljudi koji su itekako dobro iščitali knjigu profesora doktora Slobodana Zečevića je i profesor doktor Slobodan G. Marković, pa ćemo čuti sada gospodina Markovića.
1: Ono što je veoma važno, to je da autor kroz celu knjigu je veoma oprezan u pogledu kvalifikacije određenih procesa i ja bih se usudio da kažem da zauzima realistični pristup. Niti je hiperkritičan, niti je idealističan prema Evropskoj uniji i evropskim integracijama. I mislim da je to veoma važno, jer ako se piše pregled jedan, a ovo jeste jedan pregled, onda je veoma rizično zauzeti bilo idealistički, bilo hiperkritički pristup, jer će onda odvede čitaoca, rekao bih, namernu stramputicu i da ga navodi na neka ideološka shvatanja autora. Zašto je ova knjiga važna za nas danas, zašto je važna za čitaoce i čitateljke u Srbiji? Mislim da to dolazi od toga što uticaj Evropske unije nije uvek jasno vidljiv, ali je sve prisutan i uporan i rekao bih da je srednjoročno odlučujući. A istakao bih da i za sve one koje brine, verovatno ljudi imaju podozrenje, shvataju da je u pitanju jedan i veliki birokratski mehanizam koji je teško razumeti, ovo je knjiga koja će vam na prilično jasan način prikazati kako ustanove funkcionišu i zato je ova knjiga nešto što dolazi u pravo vreme, napisana na pravi način i nešto što zadovoljava jednu realnu društvenu potrebu.
0: Evo, čuli smo profesora doktora Slobodana G. Markovića. Gospodine Zečeviću, brine naravno taj, kako i reče profesor Marković, taj mehanizam birokratski u Evropskoj uniji, ali brinu i ove suverenističke tendencije o kojima ste govorili u prvom delu naše emisije. Šta mislite, šta je po Evropsku uniju danas opasnije?
2: No, mislim da je u političkom smislu da će ovaj uspon suverenizma i nacionalnih partija biti po Evropsku uniju opasniji u smislu da će zahtevati određene reforme Evropske unije. Te stranke će tražiti da se Evropska unija menja iznutra. Međutim, ono što je za mene pitanje kako će da je menjaju. Jer ako je budu menjali u pravcu razvodnjavanja, kao što to oni u principu ističu, to je jedna, kako vam kažem, degolistička koncepcija koja kaže, nema ništa iznad nacije, nema ništa iznad nacionalnog suvereniteta, prema tome Evropska unija ne može biti iznad nacije. I sa jedne strane, to je general de Gaulle govorio u svoje vreme, mada je ušao u Evropsku ekonomsku zajednicu, ako su svi mislili da neće ući. Ali on je ipak ušao i prihvatio te institucije. Međutim, u teorijskom smislu on je smatrao da nema ništa iznad francuskog naroda, iznad francuske nacije. Ne može da bude. I sada, ako tako nešto postavite kao, imate 27 država i 27 nacija sa tendencijom širenja do kraja ove kako će da se donose odluke, na što će to na kraju da liči, to verovatno će biti blokiran sistem potpuno ako se bude išlo u tom pravcu. Dakle, taj suverenizam je nastao iz činjenice da Evropska unija nije odgovorila na jednu osnovnu potrebu evropskih naroda, to je zaštita spoljnih granica, zaštita od migracija. Veliko doseljavanje tog stanovništva iz Afrike i pre svega islamske kulture i civilizacije doprinulo strahu autohtonih naroda od jedne islamizacije Evrope. I Evropska unija nije, mislim da nije, čak su naprotiv ovi građani, autohtono stanovništvo imalo utisak da je Evropska unija zapravo podstiče te procese. I tu je s jedne strane izvor nepopularnosti Evropske unije, Mada, opet, ono što smo rekli na početku, ja sam slušao i krajnje desne i desne stranke, od recimo Erika Zemura sam slušao, koji je više desno i od Marine Le Pen i od nacionalnog okupljenja. On kaže, mi smo ipak navikli da živimo u Evropskoj uniji, ne možemo da odustanemo od evropskih integracija. Ali, znači, Evropska unija neće biti za sada dovedena u pitanje u budućnosti, međutim, postavlja se pitanje ako oni krenu na tu suverenizaciju i stvaranje stvarno ovoga što je kod nas nekad govoreno, a to je da je to klasična međunarodna organizacija, onda ćete razvodniti tu snagu koju Evropska unija ima, a upravo Evropska unija crpe svoju snagu upravo iz tih, i ono što mi vidimo kao pozitivno, kao građani, kada posmatramo Evropsku uniju, je činjenica da imate jednu valutu, a da ne morate da menjate, činjenica da možete slobodno da se krećete, praktično da nisu postojale do skoro granice između tih država, činjenica da možete da studirate u različitim zemljama, činjenica da možete da trgujete na jednom velikom tržištu, činjenica da su to nacionalne kulture, ali koje međusobno komuniciraju, znači nisu suprotstavljene jedni drugima, nego upravo se afirmišu razni kroz te gradove kulture, u stvari gradovi, evropski gradovi. Prema tome, to je ono što je nama privlačno kao građanima kada pričamo o Evropskoj uniji, i zato je i kod nas tendencija, neverovatna tendencija da se uzimaju državljanstva susednih zemalja upravo da bi naši građani imali te prednosti koje imaju građani Evropske unije.
0: Međutim, kako, doktore Zečeviću, reagujete kada čujete ne tako retko izraze poput Evropska unija je kolonija Sjedinjenih Američkih Država, Sjedinjene Američke Države su te koje su na neki način promovisale tu ideju, sada Sjedinjenim Američkim Državama, ali izgleda ne samo njima, nego i drugim velikim silama nije u interesu ovakav opstanak Evropske unije?
2: Pa što se tiče

0: da su Sjedinjene Američke Države izmislile, to nije tačno, Evropsku uniju. Zapravo, pre Drugog svetskog rata mi smo bili aktivni učesnik u Evropskoj uniji, se najviše pisalo kod nas krajem 20. početkom 30. godina. Jer je to bila izvorno francuska ideja u političkom smislu, tada je bila jedna francuska inicijativa da se stvori Evropska unija, plašeći se upravo Francuzi su smatrali da postoji opasnost od izbijanja novog rata i pokušavali su da Nemce uvuku u međutim uspon fašizma i u Italiji i nacizma u Nemačkoj je zaustavio ceo proces i mislim da su prve žrtve su kralj Aleksandar i Luj Bartu te ideje, odnosno stvaranje Evropske unije. I interesantno je kod naših autora, profesora iz pravnog fakulteta iz tih godina imate termin Evropska unija koji se pominje i da je to neka ideja koja je ideja budućnosti. Međutim, Amerikanci su ključno doprineli posle Drugog svetskog rata stvaranju današnje Evropske unije, jer je to njima bilo u interesu u smislu da pacifikuju, da nemaju problem ponovo na evropskom kontinentu novog rata, jer oni više to nisu hteli da ulaze u tu vrstu. I Amerikanci drže praktično odbranu. Ako govorimo, nema evropske odbrane, ali imate odbranu Evropske unije koju vrši NATO preko Sjedinjenih Američkih Država, odnosno NATO je pod dominacijom Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, danas, ovo što je sad interesantno, po Trumpu, ono što ja vidim u poslednje vreme, nije on toliko za rasturanje Evropske unije koliko želi da se povuče i da prepusti Evropskoj uniji da ona sama organizuje, znači, tu odbranu. Verovatno Trump smatra da je to previše skupo sada u ovom trenutku za Sjedinjene Američke Države da se bave Evropom, da zato žuri da uspostavi mir sa Rusima i da pacifikuje na taj način evropski kontinent. Za njega je verovatno izazov Kina, iz Tajvan, znači Azija, gde se preselila proizvodnja. Mi smo praktično jedan kontinent koji je, mada i Azija nije bolja, ali Kina je najgora što se tiče, meni se čini, što se tiče izumiranja stanovništva. Ona politika jednog deteta je izazvala...
1: Da, daje sada i tekako velike
0: strašne posledice. Ne samo zbog politike jednog deteta, nego i zbog te politike muško stanovništvo je strahovito poraslo u Kini, a smanjilo se žensko stanovništvo, jer su porodice htjele da imaju mušku decu. Prema tome, mi smo jedan kontinent koji je, da tako kažem, u jednoj regresiji, populacijski govoreći, ekonomski takođe, iako smo druga sila na svetu, i ipak ta dinamika prelazi u ove zemlje Azije. Tako da Amerikanci gube pomalo interes za Evropom i bit će interesantno ako se Amerikanci povuku, šta će biti sa Evropom, jer tu ostaje onaj ključni problem Nemačke u Evropi. Znači, da li nemački loše procene, nemački problem, nemačkog nacionalizma, da li će doći do uspona svega toga, što je za nas uvek bio problem, uvek je bila ta u 20. veku ključni problem Nemačke.
1: Da, i na samom kraju da pomenemo još jedan skup koji je takođe na neki način u organizaciji bio i vašeg instituta, to je Crna Gora i Srbija na korak od članstva u Evropskoj uniji. Pa evo, vrlo kratko,
0: vrlo bitno, Evropska unija želi da primi nove članice, ne želi da ovo ostane crno područje koje oni ne kontrolišu, želi da se Evropska unija, da sve ovo bude Evropska unija. Crna Gora sigurno, jer je mala, nema veliki broj stanovnika, ima izlaz na more, geostrateški je važna za Evropu. I Crna Gora do 2028. želi da završi.
1: A da li je za nas dobro?
0: Za nas nije dobro da Crna Gora uđe, a da mi ne uđemo, po meni. Znači, to je nama stvara dodatni problem, nama koji smo imamo imovinu, koju imamo rodbinu u Crnoj Gori, koji smo povezani sa Crnom Gorom. Znači, to za nas nije dobro i zato ja ovaj skup je, mislim, moja tendencija je bila sa organizacijama ovog skupa da pokažem da će Albanija i Crna Gora ući u Evropsku uniju, što za nas predstavlja dodatni izazov, i da ne smemo da propustimo priliku koju smo već propustili 90. godina, početkom 2000. da ponovo ispustimo šansu da i mi budemo deo Evropske unije, jer smo mi evropska država i evropski narod.
1: Hvala vam, doktore Zečeviću, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2. Naravno, vaša knjiga Ustavni poredak Evropske unije je vrlo inspirativna i ona će se svakako naći i u nekoj od narednih emisija Radio Beograda 2. Hvala na vremenu još jednom.
0: Hvala i vama na pozivu.

Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ksenija Plivelić, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 11 je časova.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: I poštovani slušalci, dobrodošli u, na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Danas je subota, 23. maj i nekako nam se čini da je pravo prolećno vreme najzad došlo u naše krajeve. Temperature su preko 20 stepeni i polako već razmišljamo gde ćemo provesti svoje godišnje odmore i naravno sa kim. A mi vam uvek predlažemo da to budemo mi, Radio Beograd 2 i bogat program koji vam nudimo svako dana. Tako je bilo i prethodne nedelje i mi ćemo sad u emisiji Večiti drugi podsjetiti na neke goste koji su imali prilike, koji ste imali prilike da čujete na našim talasima. Izdvojili smo emisije Klub 2, Riznicu, Zlatni presek, Vreme muzike i Rečeno i prećuteno, a najavit ćemo i ciklus koncerata Studio Slovenski, koji zajedno organizuju Radio Beograd 2 i Sokoj, koji ulaze u svoju završnicu u četvrtak 28. maja u 19 časova, kao i obično u legatu Josipa Slovenskog počinje poslednji koncert u sezoni 2025. i 26. pod nazivom Romanse i identiteti. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.

0: I u 11 časova i 5 minuta i 30 sekundi počinjemo današnje izdanje emisije Večiti drugi. U klubu 2 u ponedeljak u 13 časova kod koleginice Sonje Milovanović gost je bio Srđan Valjarević, koji je svoj prvi roman List na korici hleba objavio davne 1990. godine za dnevnik Druge zime. Poneo je nagradu Biljana Jovanović i prvi dobitnik, a Komo je po oceni kritike i čitalaca jedan od najboljih i najčitljivih tanih savremenih romana. Srđan Valjarević podelio je sa nama i neke uspomene koje mu posebno znače sa mnogih promocija širom sveta.
1: Ili ono što mi zaista bilo zanimljivo je bilo u inostranstvu, jer je druga sredina, drugi jezik i tako dalje. Pogotovo što je ovo su knjige pisane na ovom jeziku, ovo su sve drugo prevodi i tako, ali su se dešavale neke stvari da onako se, da sam se bogami izbunio, da je dobioš čak i veću potvrdu da ovo što radiš ima smisla i tako dalje. U Francuskoj mi se desio najvažniji događaj, ne najvažniji, nego ajde kažem najlepši ili najveći u tom smislu. Prvo sam imao u Lyonu, pa to isto bilo čudesno, to, zato što je u Lyonu bilo velika promocija za Komo i onda je bilo puno ljudi, mislim 400 ljudi, onako se osjeću koliko da se treba da glumim nešto. Pa jedan, seća se jednog čikice iz prvog reda koji, pošto pričamo o Francuskoj, on je stvarno koji iz crtanog filma da je izašao, sve je imao, beretku, lulu, sve što treba jedan Francus da ima. I onda je pitao koliko je na mene uticala francuska književnost, pikarska francuska, roman iz 14. 15. veka. Gde sam se ja onako, ono, grunuo sam, koliko sam se nasmeo, ja nisam znao što da mu kažem. Bilo mi je toliko, to, ta slika mi je bila fantastična. Ali onda kasnije u nekom manjem, jednom manjem gradu je bila promocija gde mi je prišao jedan Arapin i vodio je sina i onda je on, da mu se potpiše knjigu, on je kupio knjigu samo zato što se, Komo se na francuskom transkribuje Come, ono Come, tako oni izgovaraju. A njegov sin se tako zove, to je bio jedini razlog zbog kojeg je on kupio tu knjigu. Međutim, onda mi je rekao da je pročitao tri puta i da je se posle te knjige osjećao manje inferiornim u Francuskoj. Gde inače postoji, mi naravno živimo ovde, oni žive tamo, ali pa ne znamo probleme Arapa ili muslimanu, ovo je bilo negde na jugu Francuske. E, tu sam se ja poprilično ono zbunio, ti zapravo onda dođeš do toga da ti u stvari ne znaš šta kako neko može da pročita ono što radiš. Klinč. Zovem se Srđan Valjarević. Rođen sam 16.7.1967. Beograd. Imam male šake i debele usne. Imam 1000 dolara zarađenih u mašinbravarskoj radionici. Čitam Sherwooda Andersona i veoma sam loš udvarač. Ne studiram ništa, ne govorim razgovetno. Volim flomastere, volim kad žensko nosi mušku košulju. Volim Patagoniju, volim punjene paprike. Mislim da sam dripac. Uvod. Sa istom energijom divim se Česlavu Milošu i Gertrudi Stein kad se upustim u čitanje, sa potrebom da me zagreju nečije reči. I kad usred šume sa svih strana okružen drvećem stojim na jednom panju i vidim da mi se tako dopada i prirodno kažem, zašto ne bih svakog dana dolazio na ovo mesto? A u tu šumu tada ušetao sam sa namerom da pišem uz neko stablo i pitao se šta u stvari čovjeka greje.

0: A poštovani slušalci, već u sredu takođe u emisiji Klub 2 bila je gošća Sandra Rašković-Ivić, doktor psihijatar koja je objavila svoju drugu knjigu pod nazivom I to će proći, kako živeti korak po korak i naći put kroz oluje, kako naći mir i utehu uprkos svim problemima koji nas očekuju. Autorka emisije bila je Milena Božović-Manić.
1: Ove moje dve knjige koje nisu stručne, jer ja sam do sad pisala uglavnom udžbenike i stručne monografije, namenjene su široj čitalačkoj publici. Mislim da je preterano to nazvati književnošću. Jedan moj pokušaj da približim ljudima jedno veliko polje, a to je polje mentalnog zdravlja koje sa sobom nosi muke, koje sa sobom nosi krize, i da pokažem da to ništa nije strašno i da se iz svega na neki način može izaći ili bar da se može regulisati. Svako od nas ko se bavi mentalnim zdravljem i ko je terapeut treba da bude i prosvetitelj u smislu promocije mentalnog zdravlja i skidanja stigme. Nažalost, ta stigma je prisutna i danas. Mi imamo situacije, recimo, kad deca u osnovnoj školi budu nešto nevaljala, onda i nastavnici i đaci prete odlaskom kod psihologa. Znači, preti se odlaskom kod psihologa, psiholog ispada kao neka sankcija. Ako je neko bio posećivao psihijatrijsku ordinaciju i još gore dopanuo bolnice i tu proveo nekoliko nedelja ili možda čak i manje, odmah ima stigmu ludog čoveka i nekako ne otvaraju mu se vrata koja bi trebalo da mu se otvore. To su bolesti i stanja kao i svaka druga, jer ljubomora može da bude bolest, ali ona je često i stanje. Prokrastinacija, odnosno odlaganje, je stanje. Tu ne možemo da govorimo o bolesti. Ako se ide na terapiju, to je normalna stvar. Čovjek želi da pomogne sebi. I ja bih svakom onome ko je smogao snage da i pored te stigme koja je slobodno fluktuišuća, koja negdje lebdi u vazduhu, došao da potraži pomoć, ja bih mu čestitala na hrabrosti, jer hrabrost je ne samo doći, nego je hrabrost i poniranje u sebe. To je ta arheologija duše. Ja sam mnogo puta čula rečenicu, neću da neko kopa po meni, međutim bez tog kopanja, bez arheologije duše, mi ne možemo da rastemo. Ostajemo stalno u toj zoni pseudokomfora, u zoni gde smo kao sigurni, i zato ljudi često biraju radije poznato zlo od nepoznatog dobra, jer se boje bilo kakve promene, bilo kakvog suočavanja sa samim sobom, koje bi im možda dodatno poljuljalo krhko samopoštovanje i svest o sebi.

0: I dalje pratite emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2, 11 časova, 20 minuta. U emisiji Zlatni presek jedna od gošći bila je naša umetnica Vesna Perunović, koja živi i radi u Kanadi, od četvrtka izlaže u Beogradu i to u galeriji DOC. Njena samostalna izložba nazvana je Metod u ludilu i predstavlja nastavak njegovog interesovanja za teme identiteta i pripadanja.
1: Izložba se zove Method to Madness, to je originalni naziv, koji je izvučen iz Šekspirovog Hamleta i u tom kontekstu on znači nešto malo drugačije, ali meni je prosto intuitivno taj naziv zapao za uho i mislim da je jako precizno u stvari definiše puls našeg vremena i vremena u kome živimo i onoga što sve, kroz šta sve prolazimo u ovom trenutku, globalno, a i lično, na nekom ličnom planu. Tako da su te tu dve stvari važne. Prvo je važno to ludilo, na što se odnosi ludilo, odnosno madness. Odnosi se na neko opšte stanje stvari u ovom trenutku koji proživljamo. Ja mislim da je čak i ceo taj sistem vrednosti nekako poremećen u ovom trenutku, tako da su ljudi zbunjeni i prosto ne znaju koji pravac, u kom pravcu da se dalje će se sve kretati. A metod se odnosi na to kako se s tim nositi u stvari. I sad ja to naravno posmatram iz svog umetničkog ugla i moja umetnička metodologija je stavlja u prvi plan gest koji se ponavlja repetitivno, akumulira se na svim radovima, u svim materijalima i iz nečeg vrlo intimnog dolazi do nečeg vrlo monumentalnog. Pa ja se bavim inače interdisciplinarnom praksom, znači moj rad sadrži razne medije, to su pre svega instalacija, crteži u osnovi svega, mogu da kažem, zatim tu su radovi koji se baziraju na performansu, prvenstveno fotografija, video i umetničke knjige s kojima se ja bavim već dugi niz godina, možda čak 20 godina, koji su nekako registruju taj neki intimni prostor, u stvari su neka beleženja koja su vrlo bliska vođenju dnevnika, na primjer. I jako je bitno u tome da koristim papir, jer papir je nešto što skoro će postati nešto što ljudi više neće ni koristiti u ovim digitalnom vremenu. Nekako tehnologija preuzima taj prostor, da kažem. A papir je jako taktilan kao materijal, je vrlo prijemčivi, pruža jako puno i zadovoljstva i nekako je intiman medij koji možete, taj performans koji ja konstantno obavljam jeste privatan, znači moj, niko to ne vidi, ali na kraju je postane opet monumentalno, toliko gestova tu, neke knjige su rađene čak od par meseci do par godina i ta akumulacija gesta je tu očigledna. Neke knjige čak ne mogu, neke su progorevane i ne mogu ni da se zatvore više. Znači one ostaju otvorene knjige, postoji nešto drugo, postoji stvari objekat ili neki mali arhitektonski objekat, mogu da kažem.

0: A prošle subote od 14 časova u emisiji Vreme muzike gost je bio jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, Premil Petrović, koji je govorio o svom uzbudljivom i dinamičnom umetničkom putu, kao i o posebnoj povezanosti i veoma plodnoj saradnji sa kompozitorkom Isidorom Žebeljan.
1: Ali ja kad sam bio mali, kad sam imao 3 godine, ja sam već tad želeo da budem dirigent. Ja sam kod kuće

0: normalan put u Nemačkoj za u karijeri dirigenata je da počnu kao korepetitori u operi ili ono što se u Nemačkoj zove korepetitor sa obavezom dirigovanja. To je nešto što sam ja radio jedno dve godine posle završetka studija. Taj put je dosta dug, naporan, dosadan i čovek se kreće po ono Nemačkoj provinciji gde se izvode i operete i mjuzikli. Mene to ništa nije zanimalo. Mene je samo zanimalo dirigovanje Wagnera, razumeš? I takve stvari, ali to diriguju šefovi, naravno, a ne mi mladi. I to je meni sve bilo jako dosadno, ali sam puno i naučio. Ono što je zanimljivo u tom razvoju, u toj karijeri, jeste da sam ja dao otkaz u operi, gde sam radio dve godine, to je bilo 2008. Jer mi jednostavno nisu davali slobodne dane da dirigom u nekim drugim kućama ili sa drugim orkestrima. I sećam se dobro tog razgovora sa intendantom, sa šefom, sa direktorom, jeli, opere, koji je rekao: gospodine Petroviću, ja mislim da ste vi ludi potpuno da date otkaz na stalno radno mesto u Nemačkoj.
1: Da.
0: Ja sam ipak dao taj otkaz i to je bilo jako dobro, jer sam te iste godine, a znači ja sam dao otkaz u junu, jeli na kraju sezone ili u julu, nedelju dana posle toga me zvala Isidora Žebeljan, moja prijateljica velika, i ja sam dirigovao pre toga njenu Zoru D u Beogradu na Bemusu i tako dalje, i ona me zvala i rekla, premijera moje opere u Bregencu,
1: Maratonci
0: 2008. u krajem avgusta, i kaže, probe su počele, međutim dirigent, koji je, uopšte neću njegovo ime da spominjem, ali kaže, jednostavno ne može da se sastavi sa ovim ritmovima mojim. Kaže, to jednostavno uopšte ne funkcioniše, krenuli su već probe sa pevačima i sa orkestrom i sve. Kaže, jel možeš ti to sada da preuzmeš i da diriguješ? Ja kažem, a kada? Sećam se, dobro, bio je petak. I ona je rekla, u ponedeljak treba da dođeš u Beograd, da ti ja odsviram celu operu, a utorak je proba sa orkestrom i sa pevačima i sve, i ti treba da diriguješ celu operu. Ja sam rekao, slušaj, pošalji ti tu partituru da ja vidim. Ja sam otišao, odštampao tu partituru, naravno, to popodne u petak, u subotu sam dobio konačno, je to ogromna partitura.
1: Da.
0: Ja sam seo i 16 sati samo brojao, ono 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus ovo plus ono. Pojavio se u Beogradu, ona mi je odsvirala, ja sam utorak dirigovao tu operu i tako je počela moja karijera kao slobodnog dirigenta, ono freelancer.
2: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafija Masare, mafija Čera, easy!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umekenna!
4: Ovog proleća
8: fishing the sun.
4: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
10: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: Čekajući veta.
13: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji.

0: tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
1: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
2: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
3: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: I poštovani slušalci, posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. Nadam se da ste pažljivo slušali reklame i zapamtili sve akcije našeg programa Radio Beograda 2 koje vas očekuju tokom sledeće nedelje, a o nekima ćemo pričati i u današnjoj emisiji. A gost emisije Riznica, koja je bila u nedelju od 14 časova, bio je književnik Branislav Matić, a tema emisije bila je istorija književnih razgovora kod Srba, autorka emisije Dušanka Zeković.
2: Došlo je do velike ekspanzije povećanja broja medija i štampanih i drugih. Razgranavaju se radio i televizija, decenijama kasnije doći će i internet. Dakle, povećani broj medija povećao je i broj autora, povećao je broj sagovornika i potreba za medijskim sadržajima, što se drastično odrazilo i na broj književnih razgovora i intervjua. Zaista je obilje tih razgovora. Pominjani profesor Jovan Pečić u svojoj veoma važnoj i odličnoj knjizi Poetika književnog razgovora, koju je objavio 2012. godine, navodi, ograničavajući se samo na razgovore sa književnicima, čak 37 takvih autora. Veoma veliki broj i tu je niz knjiga koje bi trebalo pomenuti, čitati i na njih obratiti pažnju. Naprimjer, tu su autori kao što su Grozdana Olujić, Miloš Jeftić, Radovan Popović, Siniša Paunović, Drago Škalajić, Zoran Radisavljević, Milivoje Pavlović i tako dalje. Vi vidite već po imenima da je više njih izašlo ispod krova ove kuće u kojoj razgovaramo, iz Radio Beograda, i Radio Beograd je jedna od kuća koja je značajno oblikovala ovaj žanr. Naprimjer, iz emisije Gost drugog programa Radio Beograda, Miloš Jeftić je napravio kolekciju knjiga Odgovori sa razgovorima u kojima osvetljava živote i dela važnih ljudi srpske kulture i umetnosti, i tih naslova, tih knjiga sada ima čak preko 200. Ja u predgovoru ove knjige naročito naglašavam da je srodnik mojoj knjizi i mom pristupu književnom razgovoru emisija Govori, da bih te video, drugog programa Radio Beograda, naročito ono što tamo radi Rajko Milošević. Naprimjer, setimo se ovom prilikom da su Bigzi i Srpska književna zadruga imali i odličnu ediciju Razgovori s piscima. To je bila vrhunska edicija koju su uređivali Radoslav Bratić, inače sagovornik u mom proricanju prošlosti. Deo tog niza imena koji se pojavljuju u ediciji Razgovori s piscima, dakle, tu su objavljeni razgovori sa Danilom Kišom, Miloradom Pavićem, Živojinom Pavlovićem, sa Crnjanskim, Pekićem, Andrićem, Radovanom Samardžićem. Ceo niz, dakle, vrhunskih štiva koja su veoma važna za proučavanje srpske književnosti, umetnosti, za istoriju kulture ovog naroda u 20. veku. Kada sam završavao ovu knjigu u uredničkoj napomeni na kraju, napisao sam da je u knjizi od 27 sagovornika za dvoje njih knjiga izlazi posthumno, i napisao sam mir Radoslavu Bratiću i Nađi Tešić.

A za sam kraj obratite pažnju. Druga sezona ciklusa koncerata Studio Slavenski, koji zajedno organizuje Radio Beograd 2 i Sokoj, ulazi u svoju završnicu. U četvrtak 28. maja u 19 časova, kao i obično, u legatu Josipa Slavenskog, kao i uz prenos uživo na našem programu koji vodi koleginica Maja Čolović-Vasić, počinje poslednji koncert u sezoni 2025-26. godine. Koncert nosi naziv Romanse i identitet. A šta se krije iza ovog poetičnog naslova, otkriće nam u narednim minutima umetnici koji ćete te večeri imati prilike i da čujete. Obojskinja Sanja Romić i pijanista Daniel Tetoni.

I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije u 11:56. Skrećemo vam pažnju da sutra u emisiju prvih pet gost emisije kod Tanje Žiković je Danica Jojović-Prodanović, arhitekta i urednica programa arhitekture u Kulturnom centru Beograda. U klubu 2 u ponedeljak kod Gordani Đurđević gošće će biti Branka Petrić, srpska pozorišna, filmska i televizijska glumica koju smo nedavno gledali na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u predstavi Garderober. Od ponedeljka svakog radnog dana očekuju vas kulturni krugovi od 15:00 do 16:00. Skrećemo vam pažnju da utorak počinje i 71. izdanje najvećeg pozorišnog festivala u našoj zemlji.

pozorje, tako da ćete imati prilike da od srede pa sve do kraja nedelje budete u toku šta se sve dešava na 71. Sterinom pozorju, a emisija o pozorištu Maske biće realizovana direktno iz Srpskog narodnog pozorišta. A danas su za vas radili, za organizaciju je bila zadužena Ivana Mandić, za ton Veljko Tomanović, lepu muziku koju obično birao je Predrag Vasić, moje ime je Sonja Todorović Šegrt, a za sam kraj citat Volta Diznija: svi vaši snovi mogu postati stvarnost ukoliko imate hrabrosti da ih sledite. Želim vam prijatan ostatak dana gde god da odlučite da ga provedete. Doviđenja.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Ivana Đorđević i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. 21. maja navršilo se tačno 80 godina od rođenja Bobe Stefanovića, poznatog srpskog i jugoslovenskog pevača kome smo posvetili današnji portret. Biće tu naravno i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita, a za početak slušamo Milvu i Laku Karaču. Uživajte!

0: Portret.
1: Bio je pevač i kompozitor, pesnik i slikar. Jedan od najpopularnijih jugoslovenskih i srpskih interpretatora zabavne muzike. Glas koji ćete uvek prepoznati, Boba Stefanović.
2: Koliko te volim, to možda nikad nećeš znati. Koliko te želim.

koliko te volim. To možda nikad nećeš znati, koliko te želim.

Slobodan Boba Stefanović ugledao je svet 21. maja 1946. u Beogradu na Čuburi. Od najranijeg detinjstva pokazivao je talenat za muziku i crtanje. Sam je naučio da svira nekoliko muzičkih instrumenata, a počeo je da piše i pesme. Kada je 1958. u njegovoj ulici otvoreno čuveno amatersko pozorište Dadov, postalo je, moglo bi se reći, Bobin drugi dom.

Boba Stefanović karijeru je započeo 1962. kao pevač sastava Zlatni dečaci, sa kojim je imao i svoj prvi profesionalni nastup. Bilo je to u klubu Euridika, jednom od najpopularnijih mesta za izlazak u tadašnjem Beogradu. Imao je samo 15 godina. Njihov singl Čudna devojka doneo im je zlatnu ploču i ostao rado slušan do danas.

Boba Stefanović diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti i apsolvirao na Likovnoj akademiji. Tokom svoje bogate karijere, ovaj svestrani umetnik bavio se muzikom na mnogo načina. Učestvovao je na domaćim i stranim festivalima i osvojio brojne nagrade. Bio je član ansambla One i oni, u kome su pored njega nastupali Daliborka Stojšić, Lidija Kodrić i Minja Subota. Jedno vreme bio je i zvezda nemačke izdavačke kuće Belafon Records. Komponovao je muziku za mnogobrojne televizijske emisije i filmove, a u nekima od njih je i glumio. 15 godina držao je školu pop i rock pevanja, a poslednje godine života proveo je uglavnom slikajući. Preminuo je 2015. godine.

0: Dva lica jednog hita.
1: Bobby Russell napisao je kompoziciju Honey 1967. A sledeće godine u januaru snimio ju je Bobby Goldsboro. Pesma je momentalno postala hit broj 1. U roku od 3 nedelje prodata je u 1.000.000 primjeraka, a stekla je i titulu širom sveta najprodavanije ploče za 1968. godinu. Takođe je bila nominovana za 2 Grammy nagrade. Kao i svi veliki hitovi, doživela je brojne obrade. Andy Williams u Americi, Pepino Gagliardi i Bobby Solo u Italiji, Stig Anderson u Švedskoj, Miki Evremović u Jugoslaviji samo su neki od izvođača koji su je snimili. Ali uprkos ogromnoj popularnosti, ova pesma je često bila omalovažavana i odbacivana i nazivana beznačajnim popom i otmenim kičom, pa i najgorom pesmom svih vremena. Bilo kako bilo, u igli na vinilu, evo najbolje ili najgore pesme, kako vam drago, u izvođenju Bobbya Goldsborova, a potom Nane Muscuri.

I tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Čekamo vas i sledeće subote, tačno u podne na talasima Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog novih činjenica utvrđenih u dosadašnjem toku istrage u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena koja je počela sinoć i koja je i dalje u toku. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, pronađen je jedan projektil u restoranu 27. Više javno tužilaštvo će kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku istrage i apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage, ističe se u saopštenju. Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da su svi vozovi na teritoriji naše zemlje obustavljeni do daljeg. Na sajtu Srbija Voza objavljeno je da je železnički saobraćaj otkazan jutros u 4:15. Navodi se i da će zbog obustave saobraćaja vozova biti organizovan autobuski prevoz za putnike međunarodnog voza koji je krenuo iz Bara u 20:10, a koji je zaustavljen u stanici Požega. U ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk izbio je požar na naftnom terminalu posle ukrajinskog napada dronovima. Povređene su dve osobe. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na internat u Luganskoj oblasti porastao je na 10. Predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin izjavio je da zbog napada na Lugansk ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegove pokrovitelje u Evropi čeka sudbina slična Nirnberškom procesu. Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi će se realizovati dva puta nedeljno, sredom i subotom. U posljednjem kolu play-offa fudbalske superlige od 15:00 Partizan će dočekati ekipu Radnika, dok će od 18:00 u Novom Sadu sastati Vojvodini Novi Pazar. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavine i grad. Temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1008 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. Večeras možete slušati dokumentarnu dramu Izgubljeni i nađeni autorke Daše Drndić. Učestvovali su usvojitelji i usvojenici iz Beograda i Zagreba. Urednica serije Vesna Perić. U ovonedeljnoj emisiji Zlatno i plavo od 18 sati i 44 minuta slušat ćete heruvimsku pesmu iz pera srpskih i ruskih autora. Urednik i voditelj Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Tri godine s Titom. Autor je Stefano Tera. Knjigu je objavilo udruženje Oksimoron i tim povodom gost u studiju je Dejan Simonović. Dobar dan,
2: dobar dan.
0: I dobrodošli. E sad, mogli bismo odmah in medias res da vas pitam ko je Stefano Tera, ali neću, jer postoji jedan sjajan deo u predgovoru ove knjige koji sažima ono o čemu ćemo danas pričati. Josip Broz Tito je umro 4. maja 1980. godine. Socijalistička federativna Jugoslavija u svojim različitim verzijama nije dugo preživala posle tog datuma, uprkos svim političko-ustavnim promenama i ekonomskim reformama. Danas je ostalo samo sećanje na tu državu i čoveka koji ju je oblikovao i otelovljavao. Za neke je ovo ružno sećanje, a za druge je, reklo bi se, prijetno. Toliko da se u poslednjim decenijama razvio društveno-psihološki stav poznat kao jugonostalgije. Za neke je maršal Tito bio diktator, zločinac i špijun, a za druge je bio veliki strateg, diplomata i politički vođa. Verovatno je bio sve ovo u različitim trenucima svog života i karijere. Dakle, u knjizi Tri godine s Titom ovaj opsežan predgovor napisao je Enrico Davanzo sa univerziteta u Peskari i koliko sam ja uspela da shvatim, on je autor jedinog teksta na srpskom jeziku o Stefanu Teri. Taj tekst je objavljen u zborniku Filološkog fakulteta ove godine, 2026. i nosi, to je zbornik koji nosi naslov Savremena filološka istraživanja. On se bavio Terinim romanom Tvrđava Kalemegdan i piše o tome i očigledno je neko ko poznaje Teru. Čitajući ovu knjigu došla sam do zaključka da je Tera drugovao sa piscima poput Itala Kalvina, koje mi vrlo dobro znamo, a da zapravo najveći deo javnosti nikad nije čuo za Stefana Teru. Dakle, mladi ljudi su oni koji otkrivaju Stefana Teru nama, ali rekla bih da ga otkrivaju i široj čitalačkoj publici i u Italiji, ne samo u Srbiji. Pa da kažemo nešto i o prevodiocima, ali i o samom Stefanu Teru.
2: Da, Stefano Tera je jedan od književnih izopštenika kakvih ima, izopšteni iz italijanske književnosti, a samim tim nije ni čudo da kod nas je potpuno nepoznat. Ovo je prva njegova knjiga koja je prevedena i objavljena na srpskom jeziku. Stefano Tera je bio svojeglav čovjek sa nadimkom usijena glava, testa česa, koji nije pripadao ni komunistima, ni desnici, ni levici, romanopisac, što se vidi iz ove knjige, vratit ćemo se na to, veoma velikog pripovedačkog dara. Knjigu su preveli Enrico Davanzo, koji je napisao predgovor, slavista prevodilaca srpskog na italijanski jezik i mogu reći vrstom pozabava srpske književnosti i neko ko voli ovu književnost. Konstantin Dragaš je istoričar koji se bavi temama italijansko-srpskih odnosa, koji je doktorirao na viđenju kako Italija vidi srpsko pitanje u Prvom svjetskom ratu, to je 1911-1915. godine. Tako da ovdje imamo dvojicu mladih ljudi koji su jedan i drugi upućeni i na srpsku i na italijansku vezu, što je, mislim, veoma bitno, jer to je u našoj kulturi dosta zapostavljeno. Mi smo okrenuti što ruskoj bili, što ruskoj, što francuskoj, što nemačkoj kulturi, sada već dominantne duže vremena kulturi engleskog jezika, ali italijanska je nekako ostala po strani, a pogotovo to viđenje, italijansko viđenje onoga što se ovdje događa.
0: Da. No da kažemo još par reči o Stefanu Teri. Ono što je zanimljivo, mogli bismo reći da je avanturista, imajući u vidu njegov put. On se borio u svetskom ratu, završio je u Egiptu, preko Egipta se vratio u Italiju i ovaj predgovor počinje rečenicom: najveći italijanski pisac iz posleratnog doba. To je rečeno za njega. On je dobio najznačajnije književne nagrade, pa ipak je nepoznati italijanskoj javnosti.
2: Da, da. Sad zašto, delimično objašnjava se i ovom ovde predgovoru, pa očito zbog neke svoje beskompromisnosti, i on je i sam sebi izopštio na neki način, jer jedno vreme nije ni živao u Italiji, on se povukao, živao u Grčkoj, gde se bavio tako nekim stvarima kao što je proizvodnja vina, izdavanje ženskih časopisa i pisanjem. On je dosta prodan pisac, napisao je dosta toga. Zašto su ga Italijani nisu prihvatili? Možda baš zbog toga njegovog temperamenta, karaktera, a i zbog svakako ideoloških razloga, jer evo, i sudbina ove knjige bila takva, na 53. ona objavljena 53. godine, ona je nestala u Italiji, nema je nigde. Zato što jednostavno italijanske ni jugoslovenske vlasti nisu želeli zaoštravanje, i sad i pišu predgovor, kupljeni su svi tiraži i uništeni te knjige, i tek, ja mislim, 2014. ili 24. godine objavljeno novo izdanje ove knjige. Njegovi ideološki stavovi očito nisu politički odgovarali nikome, jer on je od onih pisaca koji ne žele da budu upotrebljeni. Postoje pisci koji žele da budu upotrebljeni, oni imaju prolaz, mislim, bez problema, i to svugde, a ima oni koji jednostavno drže neku svoju poziciju čak i onda kada to ide na njihovu štetu, što se najčešće događa.
0: Da, kao što je Tera bio proteran iz tadašnje Jugoslavije. Kako se on uopšte obreo u Jugoslaviji?
2: Upravo se kao dopisnik italijanskih medija, jedini dopisnik italijanskih medija u to vreme, radio je za Rai, La Stampu i ANSA, i bio je jedini izveštač ovde. U tom periodu 1950-1953. video je kako sistem funkcioniše iznutra i napisao ovu knjigu posle toga. On je uhapšen, inače, ispakovan faktički
0: preko granice.
2: Spakovan preko granice, i to na govoru Josipa Broza Tita, okruglici pod pacifikovim već izgorima, kako već to policija radi. Kao novinar, on je veoma ostrašćen, što ja mislim da je kvalitet ove knjige. Mislim, on nema obavezu kao da bude objektivni istraživač, a s druge strane ne želi da podlegne propagandi ili modi Tita, kako on sam kaže, na zapadu u to vreme, jer, bože moj, on se sukobio sa Staljinom, rekao Staljinu ne, Tera lepo obrazlaže, mislim, ono što jeste istorijska činjenica, nije Tito rekao Staljinu ne, Staljin je rekao Tito ne. Mislim, objašnjava se u knjizi
0: zašto. Kako Tera kaže, pustio ga niz vodu.
2: Pustio ga niz vodu, jer jednostavno ono što u knjizi naziva Titom obsesivnom megalomanijom, to je s njegovim pretenzijama i na deo italijanske teritorije, na stvaranje Balkanske federacije, čak i na Grčku, Bugarsku i tako dalje, pretilo da Sovjetski savez uvuče u novi sukob sa Zapadom, što Staljinu tada nije trebalo. Mislim, jednostavno, tek su izašli iz jednog rata, sad ulaze u neki drugi rat, a i bio je verovatno previše ambicijan. Zna se kako ide u Kominterni, znate, zna se ko donosi odluke. Ako sluša, zna se ko je papa, ako sluša, i taj period je lepo i promisljivo, naravno pristrasno, uhvatio Tera, koji kao stranac neke stvari vidi veoma dobro, neke vidi pogrešno, neke sa nekim predrasudama, a opet neke stvari vidi veoma dalekosežno. To je za mene primjer, to je godina 50-53, između 50-53, kada on govori o Jugoslavi kao državi koja ne može da opstane. Mislim, jer
0: pola države zapravo pripada istočnoj sferi uticaja, a pola pripada zapadnoj sferi uticaja. Takvo je opredeljenje ljudi koji tu žive.
2: I da, što se pokazati nažalost 90. godina na krvavi strašan način, i da je sama JNA, koja smatrana velikom oruženom silom, zapravo nemoguća vojska, koja ima isto toliko smisla, Tera kaže, kao recimo izraelsko-egipatska armija, i da će se ta vojska raspasti, da će se Srbi i Hrvati zapucati jedne na druge čim bude data naredba, što se dogodilo. Mislim, tako da je u nekim stvarima veoma, veoma, veoma pronicljiv, u nekim stvarima možda je pristrasan, u neke stvari vidi drugačije nego što mi vidimo, ali to je sasvim normalno kad je stranac u pitanju, ne možemo vidjeti našim očima.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Tri godine s Titom, autor je Stefan Otera, a gost u studiju Dejan Simonović. Knjiga počinje njegovim proterivanjem, međutim, ne bi bilo loše da shvatimo to vreme u kome se dešava njegov boravak u Jugoslaviji. Dakle, to je vreme velikih napetosti između Italije i Jugoslavije, stalno hoću kažem Srbije, između Italije i Jugoslavije, oko tršćanskog pitanja, koje se ostavlja da stoji po strani, pa se onda kad Tito odgovara, kako piše Tera, strasti uzburkaju, njegov stanje više puta polupan od strane nahuškane mase i tako dalje i tako dalje. Možda ne bi bilo loše da shvatimo i Terinu poziciju u tom vremenu, kao i to koliko je on u stanju na neki način, on je predvideo da će zona B pripasti Jugoslaviji. To je dakle ta njegova promisljivost. Tako je, tako. Ali do koje mere je to ograničavajući faktor u sagledavanju onoga šta se dešava u Jugoslaviji?
1: Pa možda u neku ruku jeste, jer naravno Tera kao Italijan ne može da zagovara jugoslovensku pretenziju na ono što Italijani smatraju delom svoje teritorije, s pravom ili bez prava. Mislim, to je sad drugo pitanje, ali verovatno je to uticalo na njega u tom delu kada on govori o Titovim odnosima prema Italiji, prema tršćanskom pitanju, ali mislim kada on analizira samo društvo u posljednjem poglavlju ove knjige, da je on veoma, veoma tu precizan i dobro uočava neke osnovne stvari koje propaganda pokušava prikrije, a koje također novinari, izveštači iz Jugoslavije prikrivaju, jer što sam Tera kaže, nemoguće pisati o Jugoslaviji, možete pisati samo o Titu. Ne možete napisati o životu bosanskih rudara ili ne znam, možete samo o Titu, samo to zanima zapadnu štampu. Tako da mislim da taj deo jeste on možda neprijateljski prema Titu, ali ipak je to deo ne samo Titu, nego u Jugoslaviji, tom periodu koje Tito oličavao i neprikosnoveno njome vladao, da on tu dosta dobro uhvatio neke osnovne stvari, da je maestrom prikazao mehanizme propagande. Uh-huh. Recimo kako se prenose Titovi govori.
0: Da.
1: Znači imamo, to je vreme, znači postoji samo radio i štampa, nema televizije, nema interneta, znači zvučnici su obešeni, nisu bili ove današnje snage, po krošnjama drveća, da bi svi mogli da čuju. I onda kad se Tito malo previše zanese u govoru, odjednom nastaju tehničke smetnje na Radio Beogradu.
0: Da, i pušta se muzika.
1: I onda se pušta u javnost ispeglana verzija Titovog govora, izbacuju se oni delovi gde on preti u Italiji direktno, jer to nije baš diplomatski reći, ali to na skupu može da se kaže. I u tom delu,
0: pa on onda angažuje svoju ženu automobilom kruži okolo i snima
1: na magnetofonu, on je snimao paralelno magnetofonu da bi imao autentičan govor, i kad su ga optužili iz sekretarijata za štampu ili kako se to već zvalo, da falsifikuje Titov govor, on je imao pustio i rekao evo to je to. Uh-huh. to je ta verzija.
0: I ono što je zanimljivo, recimo, novinari su svi na galeriji, upravo kad ga proteruje. On neće to, on neće. Hoće među ljude da čuje šta oni govore, o čemu pričaju, tako je, i da taj govor sluša, dakle, iz mase, a ne tamo gde dobijaju direktive, da tako kažem. Ima tu još strašno zanimljivih stvari, na primjer taj njegov odnos prema toj propagandi koju Tito vrši. Dakle, pominje agenciju Jugopres,
1: tako.
0: I moram da kažem da sam se prilično namučila da saznam šta je Jugopres. Mi znamo za Tanjug, koji je osnovan još 43. godine, i on uporno piše kako Jugopres, šta je bilo u stvari uloga Tanjuga, šta je bilo uloga Jugopresa. Jugopres je ono što je namenjeno u stvari svetu. To je deo te propagande.
1: Tako je. Propaganda je namenjena svetu. Leo Matez ga je osnovao i oni su imali taj zadatak da šire, sliku, povoljno je laskavu sliku o režimu, i tu je uložen, što kaže Tera, ogroman novac je tu uložen u zemlji koja je siromašna, gde ljudi gladuju, gde studenti takođe gladuju, boluju su tuberkuloze, nestašica je svega, ali se tu ne želi novac, tu se novac ne želi i to je osnova, neka osnova tog režima koji je zapravo režim propagande i s druge strane ono što je Tero fantastično, to se vidi taj knjižni talent, okarakterisao kao to doba, doba između najlona i kože, najlon čarape, ovo je sve poželjno i tako dalje, kaže se, to je najlon za sve dobro, ovaj, i koža, kožni mantili, udba, tajna policija koja je svugde prisutna, ovaj, i ta strahovlada tajne policije, uhapse vas, ne znam, gde vas vodi, kada će vas pustiti, da će biti suđenja, i koja očito i toj masi, jer Tera nije bio od onih lenjih dopisnika kojima je najlakše uzeti saopštenje zvanično i onda ga preneti. On je išao razgovarao sa onim što kažemo običnim svetom. I on je to volao da čuje šta oni misle, šta oni govore i o kolektivizaciji i o svemu ostalom. Na kraju krajeva je u pitanju ko je Tito. Mislim, pošto te misterije ponovo bila obnavljena kod nas, on je razgovarao i sa ljudi i sa seljacima iz njegovog kraja. Najbolji odgovor koji je dao iko na to pitanje, jedan seljak koji je na terenu pitanje ko je Tito, pokazao svoju pohabanu odeću i rekao to je Tito. Jer njemu je oduzeto sve što ima u kolektivizaciji. To je za mene suština. Sad dalje on rođen ovde ili onde.
0: To je manje više nebitno. Ali ono što je takođe zanimljivo, sve te priče će se ponoviti 90-ih.
1: Ponoviti se 90-ih. Valjda postoji neka potreba da se pravi mitologija ljudi na vlasti, jer čovjek na vlasti ne može imati obično, mislim, koji ima toliko moć, koji ti to imao, ne može imati obično poreklo. Nego tu mora uvijek biti nešto zagonetno, čudno, neobično, rasvetljeno i tako dalje. Ovdje imamo, ne znam, 5-6 priča različitih iz različitog ugla, ko je Tito bio i šta je bio, ali ponovo su se vratili 90-a to ko je bio Tito, dalje je bio Rus.
0: Malte ne identična
1: priča. Identična, identična. Čak i ona priča o prstima koje su nedostajale, koja je ponovljena 90-ih i ovdje. I to su u Kumrovcu rekli Teri. Da, bio je Josip Broz Tito, izgubio dva prsta, to se ponavlja 90. godina, tako da neke stvari se eto...
0: Nikad neće saznuti očigledno, a i mitovi će živjeti večno.
1: Ne, mitovi će živjeti večno. Ja mislim da jednostavno svaku ličnost koja ima moć ide ta mitologija rođenja.
0: Tako da... U svojoj netrpeljivosti prema Titu Tera ga najčešće zove austrijski kaplar, je li tako?
1: Da.
0: Što ćemo posle čuti od nacionalista po Srbiji bezbroj puta, tako. Ali je zanimljivo kako neke stvari vam odjednom se pojavljuju 53. i, na primjer, 93. jel? 40 godina kasnije. Iste floskule, iste reči.
1: Potpuno isto. Čak jedan od bivših članova Centra kompetenta, čini mi se, govori o tome da je on, Tito, jedini jezik koji je znao je bio nemački. Jer on je govorio srpski katastrofalno, ovaj tadašnji srpsko-hrvatski. I ljudi su mislili, mnogi su mislili da je Rus, zbog njegovog iskvarnog izgovora, koji jeste malo išao na ruski. Mislim da se zvao Ciliga, on kaže ne, dobro, on nije to, on je bio živo u Rusiji i tako dalje, ali je u Austriji naučio nemački jezik i otišao rano u 14. godini, već tad je bio kadet u školi austrijskoj i tamo je naučio nemački jezik i to je jedini jezik koji on znao pravilno govori. Znači ni srpski, ni ruski, ni bilo koji drugi, tako da, ali to ne znamo, nismo ga čuli kako govori.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Matičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekinna!
2: Ovog proleća...
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

0: o fenomenima političke kulture.
1: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Tri godine s Titom, autor je Stefan Otera, a gost u studiju Dejan Simonović. Druga stvar koja se tiče propagande, propaganda je išla, rekla bih, na dva nivoa. Jedna je bila to što su oni štampali, i to Tera kaže, ogroman novac koji je stizao sa zapada, iskorišćen je za štampanje tih pamfleta koji su deljeni po ambasadama, na prijemima i tako dalje i tako dalje. S druge strane, Tere ističe da je Tito u svojim poduhvatima imao podršku laburista, tako, britanskih, dakle, oni su mu davali političku podršku, a Amerikanci novac u okviru onog Maršalovog plana koji nije obuhvatao samo Jugoslaviju. I druga vrsta propagande išla je od dopisnika koji su živjeli u Beogradu. I sad mi tu vidimo da osim Tere i drugi dopisnici su zapravo bili proterani, da ih je bilo nekoliko.

0: tako da, da Terina sudbina možda jeste po načinu na koji je izvedena drugačija, ali da su nepodobni dopisnici zapravo sklanjani, a ostali su bili oni koji će do 90-ih veličati Jugoslaviju i neće videti njen raspad koji sledi, rekla bih.
1: Tako je, pa evo Tera kaže, znači svi su oni bili praćeni. Njima su dodeljivali i prevodioca koji su zapravo bili...

0: Čali zapretio tom birovu, zaboravio se kako se zove. Ovo, možda ću da počnem da objektivno izveštavam iz Jugoslavije. Kao ako neko
1: te... Kad mu ne daju neku informaciju koju traži.
0: Tako da je to to. A oni, jer oni su videli, i strane dopisnike su videli kao deo svoje propagande. Deo svoje propagandne mašinerije i šta će im neko ko smeta tu, ko ruši sliku, jednostavno su ga na ovaj ili način proterivali ili natarili dode ili čak njegove agencije da ga povuku jer ne može da radi, mislim, ne može da radi. Znači, njih su dosta i pratili su, evo Tera kaže, Gazdarica je protiv njega podigla tužbu. Znači, i oni koji su im davali stanove su ih pratili, otvarali im poštu i na razne načine se bavili nekim sitnim i krupnim provokacijama.
1: Tu mi pada na pamet Terina priča o tim običnim ljudima koje je sretao. I sad mi vidimo, naročito pri kraju knjige, kad on zaista govori o tom nekakvom običnom svetu kad se sreće, ali i tokom drugih poglavlja u knjizi, govori o tim ljudima koje sreće, koji su uplašeni, koji šapuću, oni koji mu se ispovedaju i tako dalje. Kako je u tim uslovima zapravo on uspevao da uspostavi bilo kakav kontakt sa ljudima koji mu nisu bili podmetnuti, da tako kažem.
0: Da, to je zanimljivo pitanje. To je zanimljivo pitanje. Očito je bio veoma vešt da se malo i izmakne i izvuče i da ima neku komunikaciju sa ljudima čiji jezik ne poznaje. Jer sa njim je išao njegov prevodilac. Mislim da on nije znao srpsko-hrvatski jezik ili bar ne toliko dobro da može sa ljudima da razgovara. Očito je iz knjige njegova tobljina i saosjećanje s tim ljudima. Verovatno ih i to otvaralo. Da su osjetili da to nije neki sad čovjek koji njima neprijateljski nastrojen, a da su ono u sara strojena kozi uši, morali negdje nešto da kažu, mislim, tako da
1: je u stvari ima par segmenta koji su baš onako toplo ima ljudski i vrlo potresni, imajući u vidu da Tera zapravo slika sloj onih ljudi koji su gubitnici, a gubitnici su svi koji nisu Ranković i ta najuža klika oko Tita. Zanimljivo je kako Tera primećuje neke stvari tipa kako se menjaju njihova dela, kako ulazi najfiniji engleski štof u upotrebu, kako menjaju kola i tako dalje i tako dalje, tako da ti delovi su vrlo onako zanimljivi o jednom vremenu o kome za ne znamo ništa.
0: Ne znam ništa, da, to je bilo pomalo za automobilima o kojoj piše Tera, način jeli, njihovog oblačenja, tu je deo preostale buržoazije razlašćene, našao svoj posao učeći ih jezicima i slično. Da, sam Tito na kraju krajeva volio da bude, on kaže kad izlazi na jedno mesto i kad ide izlazi da govori Tito, on kao da je sad izašao od frizera i skinuo mrežicu sa glave u odelu kojim je kroz tek sad ono ispeglanom i uglašenim cipalama o najfinije kože. Tako da je to ta pomama veoma zanimljiva. Imajući u vidu da ta vlast se pozivala na vlast radničke klase, da su neki bili poreklom radnici od njih, ali jednostavno su sad uskočili nešto drugo i počeli da imitiraju zapadne klase na karikaturni način. Kad neko imitirate to, ispada karikaturalno. Tako da...
1: Da. Tera vrlo slikovito piše, viđao sam mašala Tita, pa onda nabraje u kojim sve uniformama, odelima, mislim i sve ostalo, ali nikad ga nisam video obično obučeno.
0: Nikad.
1: Dakle,
0: da, uvijek je bio vodio račun o tome da
1: ostavi utisak.
0: Da ostavi utisak i imao je tu vrstu, jeli, šarma ili uslovno nazvali šarma na koji su zapadni i državnici i dopisnici padali, ali Tera nije, jer on se nije ponašao u tom kontaktu direktno. Svi očekuju vjerojatno kao nekog sad namrgođenog diktatora, on se ponašao upravo super, radi efekta, mislim, on je jednostavno tu bio veoma vešt u tim stvarima.
1: Dobro, znamo mi kasnije i za glumce i za sve ostale koji su bili njegovi gosti. Zanimljivo je kako Tera piše kako se zapravo ljudi koji dolaze sa strane, bilo da su politički predstavnici ili dopisnici i tako dalje, ne zaustavljaju nigde, praktično ih iz voza stave na u nekakve automobile, pa ih vode u fine hotele i tako dalje, i oni od svega toga vide zapravo samo to što je neka vrsta scenografije upravo za, za takve goste. Za razliku od Tere koji je nabavio neki polovni auto i tim automobilom očigledno želeo da upozna

0: stvarne ljude i stvarne situacije. To je jako zanimljivo. Terad piše o tome kako je napravio intervju sa Titom. Dakle, i tu je jedan igrokaz, da kažem, kako dobiti intervju od Tita. To je vrlo zanimljivo. On nešto nije navaljivo, ali eto, dobio taj intervju. I najveći deo tog intervjua tiče se onoga što je tad i za Teru najaktuelnije, a to je Trščansko pitanje. I upravo opisuje kako ga Tito dočekuje. Mm-hmm. Međutim, iz tog intervjua ne vidim da je Tera dobio bilo kakav odgovor koji u tom trenutku nije bio poznat. E sad, zanimljive su dve stvari tu. To je plasiranje tih informacija. Već smo nešto rekli, ali bih voljela da još malo produbimo to kad se ta služba Jugopres zaleti pa objavi nešto, šta se onda dešava, jer se objavi nešto što je trebalo se objavi za 3 dana. Mm-hmm. I, na primjer, zanimljiva je priča oko smrti Staljina. Mm-hmm. Na primjer, mogli bismo i to da mm-hmm. kažemo, mislim, ili oko puštanja Stepinca, ali o Stepincu ćemo kasnije. Nego, na primjer, oko smrti Staljina. I sad Tera ima svoje, da kažem, izvore mm-hmm. i način na koji posmatra, a možda je najbolji primjer da pričamo o tome kako se ta služba zapravo ponaša u odnosu na informacije koje treba da podeli i stranim dopisnicima i domaćoj javnosti.
1: Pa da, recimo, eto, u tom intervju Tito zaista ništa nije rekao, ali to je običaj državnika da ponavljaju opšta mesta. Retko kad će neko njih u intervju reći nešto što već nije poznato. Služba
0: očin... Ali zašto su onda svi žalili intervju sa njim?
1: Pa Tito bio zvezda. Uh-huh. Pa oni glumci vam ne kažu ništa kad imate intervju, svi žele da imaju intervju. To je pitanje prestiža, verovatno, među novinarima, da ima intervju sa to je bio politička zvezda, čovjek koji je rekao ne Staljinu, možete misliti, mislim, prva zemlja koja se izmakla iz sovjetskog lagera, što je za Zapad bilo izuzetno važno, jel, što generalštab američki verovao da je dobio jednu zemlju strateški položaj bez ispaljenog metka. Čak su američki generali to branili u američkom kongresu novac. Znate li koliko bi nas koštalo vojno da osvojimo tu teritoriju koju smo dobili ovako slavljujući pomoć? Ta služba očito verovatno imala nekoliko funkcija. Jedna je funkcija bila da plasira zvaničnu verziju. Druga funkcija je možda bila ta kad su oni izletili, navodno izlete, da to ono što kaže su probni baloni, pa da vidimo kako će se reagovati na njih. I treće, možda su se ponekad zaista zaletili pa rekli prerano nešto što nije trebalo reći, jer stvari ne funkcionišu idealno nigde, čak ni u totalitarnim državama. Kaže Tera, eto, poslijemo razgovarati vratno o Stepincu, da čak i u totalitarnim državama iz zvaničnih novina možete saznati mnogo toga ako znate kako da čitati. Zanimljivo kako on saznao će, shvatio će Stepinac biti pušten. Mislim,
0: Iz zvaničnih
1: novina, tako što je naišao na vest da je Ranković predložio zakon koji je usvojen o puštenju dela narodnih neprijatelja, on je odmah povezao, pa to se odnosi na njega, na kog bi drugo se odnosilo.

0: Sa Dejanom Simonovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Stefana Tere, Tri godine s Titom. I u ovom intervju koji je radio sa Titom, on pominje Stepinca. Mm-hmm. I Tito tu vrlo burno reaguje. E sad, Stepinac jeste kontroverza ličnost, apsolutno. O tim kontroverzama se čuje od Vatikana do istoričara sa prostora bivše Jugoslavije, u njegovoj ulozi u NDH i tako dalje i tako dalje. Mi znamo da je on više puta predlagan za sveca, da je Vatikan svaki put zadržavao za sebe pravo veta, da tako kažemo, jer je očigledno ta biografija zaista kontroverzna. Za Teru nije.
1: Da, za Teru nije, to je možda najpristrasniji deo ovaj knjige i gledano iz našeg ugla najproblematičniji, jer malo se ko se u Srbiji složiti sa Terinom viđenjem Stepinca kao političkog prognanika. Ali dobro, to je verovatno, ipak je on ne naglašava to, ali ipak je on katolik. Mislim, bez obzira sad na sve, ipak je on Italijan i ipak je u ovom slučaju prvenstveno katolik. Ja mislim da on kao katolik tu, bez obzira što on ne naglašava svoju neku versku pripadnost, reagovao na to da jedan kardinal biva ukapšen i tako dalje, podvržen pritisima i onda je posle naravno on se posle u kućnom pritvoru je živeo i umro, da su plasirane lažne vesti o njegovoj bolesti, da je on alkoholičar, da je zahvalio, eto to je Jugopres, da je zahvalio ovaj režimu pri puštanju što su ga pustili na tretmanu. Taj deo je, eto, to bi negde kod nas izazvalo verovatno najviše polemika oko samog Stepinca. Inače, Tera se bavi pitanjem crkava ne samo povodom Stepinca, nego Titom potrom, to želim naravno da kontroliše i srpsku i katoličku crkvu i srpsku pravoslavnu crkvu.
0: Ali kaži na jedno mesto, ne znam šta je odlučilo da se Tito opredeli za pravoslavlje umesto za katolicizam. Koliko ima uopšte verodostojnosti u jednoj takvoj?
1: Da,
0: i ako će on tome posvetiti bar dve, tri strane, da, pokušavajući da objasni, ali meni to nešto nije bilo uverljivo.
1: Da, nije. Tu je ta ipak jedna strana se vidi. On je jednostavno sledeći svoj podelu na istok i zapad, katolički zapad i pravoslavni istok, verovatno smatrao da se Tito u svojoj vladavini oslanja prvenstveno na Srbiju i na istok, to gajde, mislim, dalje bilo, nije bilo, to je druga stvar, on jeste ovde bio, kult je bio, mislim, ovde izuzetno veliki, i on to vidi tako, zapravo njega vidi u tom oslanju kao nekog ko nastavlja tradiciju dinastije Karađorđević, i on to i kaže na jednom mestu, on to je ta dinastija, on sad to nastavlja, oslanjući se na taj deo države istočno pravoslavni, što i realno ne stoji, mislim, Tito jednostavno nije besmisleno reći da je Tito podržavao pravoslavlje na bilo koji način, ga tolerisao kao oslomani katoličanstvo, mislim, ne katoličanstvo kao katoličanstvo, jednostavno to je režim koji ne trpi religiju, to je komunistički režim koji
0: čak Tera kaže da je on u stvari bio taj koji je najviše progonio crkve, čak ni Staljina.
1: Čak nije Staljina, tako je. Više od Staljina, više od Poljaka, više od... pokušavajući da dokaže da on veći staljinista od Staljina, veći komunista od svih njih. Da, on je to radio i pokušavao onda te 53. godine kada je sazvao taj sastanak katoličkog i pravoslavnog sveštenstva kod sebe, da fingira nekakve ove državne crkvene organizacije, što svima jasno šta je, mislim, ko bi to vodio i ko bi to kontrolisao, što su naravno jedna i druga crkva izbegle, tako da taj deo jeste, zašto, mislim, jednostavno on negde pogađa, negde promašuje, s nekim stvarima se apsolutno ne slaže sa našim viđenjem, pogotovo kad je u pitanju Stepinac, sa nekim stvarima zaista vidi veoma dobro šta se događalo i kako su živjeli, pogotovo ti površćenstvo, ono što on zove jerarsima u odnosu, da, u pogledu na fašističku hijerarhiju u Italiji, i rukovodioci lokalni i rukovodioci u Beogradu, pogotovo sam Tito, on govori već tada, to je 53. o sistemskoj korupciji. Već tada govori u kompletnom vrh države, uključujući UDBA, i da se ništa ne može završiti bez korupcije, i da je jednostavno činovnici koji imaju neke mizerne plate troše ogroman novac u lošim lokalima, odakle taj novac, i tako dalje. Tako da ono, mi sad vidimo taj period kao puritanski. Istere se vidi da uopšte nije bio puritanski. Bar kad se radi o rukovodećem sloju, da su oni bili baš onako, mislim, neverni svoje ideologije, što bi se reklo, a lišavanje važilo za radnike, seljake, studente i sve ostalo. Čak je, govorit ću o buržoaziji, Tere nije previše blagonaklon ovde, jer uopšte on ne idealizira. Oni su deo te buržoazije, prijatno se priklonio režimu, radili su kao njihovi prevodioci ili u njihovom propagandističkom aparatu, čak su radili kao provokatori i tako dalje. Drugi je bio ostao siromašan, sirotinski, držeći do sebe i svog nekog dostojanstva, ali nije tu eto, ta predstava isto popularna koja nastalo 90-ih, naravno, da je tada čitava preživjela buržoazija, bila protiv režima, da ona nije tačno, mnogi su ušli u redove.
0: Jednostavno su se, što bi mi danas rekli, snašli.
1: Snašli, tako je, i kasnije neki od njih imali visoke pozicije, dosta visoke pozicije u režimu.
0: Da, čak kaže Tera kad su tražili od njega da piše o klasi koju u stvari najviše pati, o tom srednjem sloju, on je rekao najviše zapravo pate radnici i seljaci, tako, a ne srednji tako, sloj. Dakle, tako. Inteligencija je pronašla svoje mesto u novom režimu.
1: Da, tako je. Samo onog malog dela disidentske inteligencije koji što izašao iz zemlje, što završio u zatvoru kao Pekić i još neki tu ljudi, ali mnogi su se zaista snašli, a najgore su prošli zapravo seljaci, a onda i radnici, u čime zapravo vladala partija.
0: Cela partija. I još jedna stvar koja mi je tu zanimljiva, često pominje Đilasa, koji u to vreme još uvek nije disident. Da. I on ga citira i naziva Dedijerovu biografiju Tita pamfletom.
1: Zapravo. Da, pamfletom, pošto ona jeste rađena tako, mislim, da veliča vođu. Dedijerova biografija nije... Đilas će tek kasnije, 54. kad bi, jeste 54. postati disident i pisati one svoje kilometarske tekstove u borbi. Sam Tito, ono što Tero naglašava, nikad nije prestao da bude orijentisan staljinistički, čak je bio veći staljinista od samog Staljina. Staljin ipak bio pragmatičniji u nekim stvarima, pa je se povlačio kad je trebalo. Nikad se nije odrekao Moskve. Moskva je njega pustila niz vodu i stara kaže otprilike, on se ponašao kao odbočeni ljubavnik koji čeka prvi mig da dotrči, čim je Stalin umro.
0: Što se dogodilo. I to je u stvari jedno vrlo zanimljivo poglavlje. To je pitanje koje mi možemo da postavljamo često danas, zašto se Tito nije priklonio Zapadu? Jer je bio miljenik zapravo zapadnih vlada, što zahvaljujući toj propagandi i unutrašnjoj i spoljašnjoj, što zahvaljujući, upravo smo rekli, tom raskolu između Infonbiroa, odnosno Staljina i Tita, on zapravo nikad nije dozvolio da Zapad uđe, da tako kažemo, na teritoriju Jugoslavije.
1: Tako je. Nikada nije dozvolio. Jedino što jeste, mislim, 60. godina, posle 60. godina, on je dozvolio, što je bilo razliku od našeg socijalizma, od ovog konzumerizma. Jer konzumerizam, i to je verovatno bilo namerno urađeno, jednostavno se narod zadovolji, bolje da kupuju nego se bave
0: politikom. Da ne bude pobune,
1: u stvari. Ne bude, pa da, bolje da kupuju nego se bave politikom, a sam vrh je bio izrazito konzumeristički. Ali ovako, potpuno kontrola nad društvom, ta ideološka je nikad, oni od toga nisu odustali, tako da sam upravljanje te razovela krdijom, osnivanje radničkih saveta. koji nisu radnici, bili radnički savjet. Bilo, ono što on kaže, bili ih i UDBA ih i bjerilo, mislim, koje je bilo sve. Tako da, da je to to, čak taj, na neki način čitav režim bi teor možda okarakterisao kao lakrdijaški u smislu da se uvek nešto glumi, nešto predstavlja, nešto što nije tako kako jeste, oštrim jezikom. Ono što Devanco kaže u predgovoru, to jeste, ima elemenata ovde, novinske reportaže i političkog pamfleta i memoaristike i ima tog pripovedačkog naboja, jer on kreće tom, in medija sres kreće, kako ukapšen, ide po satima da bi podigao napetost. I onda tek posle se vraća da objašnjava šta je bilo.
0: Šta je bilo pre nego što su ga proterali da, i zašto su ga proterali.
1: I gde je on to bio i kako on to živeo. On 50. godine to uočava i ono, znači to je vreme proklamovanog bratstva jedinstva. On još tada uočava međunacionalnu mržnju. Šta se govori, šta narodi govore jedni o drugima.
0: Ima jedan deo gde on kaže, tokom tri godine u Jugoslaviji, upravo ovo što govorite, tokom tri godine u Jugoslaviji nisam mogao da ne primetim da je jaz između katolika i pravoslavaca tako mnogo širi od primera radi Arapa i Izraelaca na Bliskom istoku, čiji sam posmatrač i sam bio. U Jugoslaviji reč je o duboko ukorenjenom zlopamćenju.
1: Da, da,
0: i to je zapravo definicija onoga što je trajalo od Drugog svetskog rata do raspada Jugoslavije.
1: Raspada Jugoslavije, tako je. Sad iz ovog, i što se završilo na tako strašan način, iz ovog ugledano, hajde upotrebiti tu floskulu koja je ne ponovljena u posljednje vreme drugim povodom, Jugoslavija je bila zamrznut konflikt. Čim se odmrzla, došlo je do haosa.
0: Do eksplozije.
1: Tako da. I iz ovog se vidi da Tera voli hiperbola. Da. Teško da je ova bila razlika tako duboko, veće od ove razlike između
0: Arapa i Izraela,
1: ali ovaj, on je jednostavno, on je pisac, mislim, da, on je pisac i novinar, on je slobodno koristi hiperbolu, hiperbola je ok, mislim, realno sredstvo izražavanja, tako da, da bi naglasio nešto što
0: je. I na kraju krajeva znamo šta je bilo u Jugoslaviji, ali također znamo šta je između Arapa i Izraela do dana današnja. U svakom slučaju, ovo je knjiga koju valja čitati, bez obzira da li ćete se slagati ili će vas nervirati, definitivno baca drugačije svetlo od onoga što je do današnjih dana propagirano u mnogim, čak i ozbiljnim istraživanjima i knjigama koje su napisane upravo ovde kod nas, a verovatno i dragocena i za italijansku stranu, da se nekako možda i sa te druge strane razume kriza oko Trsta, koja je deo njihove istorije koliko i naše.
1: Da, svakako, knjiga je onako prijemčija, pitka, lepo se čita, baš zato što je ona, eto, romanesno novinarska, da tako kažem, ima mnogi stvari koje nismo znali, nismo videli na neki drugi način, i mislim da bi zaista bilo zanimljivo mnogim ljudima da to pročitaju i vidi taj pogled na tu situaciju i taj pogled na tršćansku krizu i na taj deo naše istorije, istorije te države od 50. do 53. pa zašto da ne.
0: Hvala vam najljepše.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Tri godine s Titom, italijanskog novinara i književnika Stefana Tere. Objavilo je udruženje Oksimoron, a gost je bio Dejan Simonović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pregovori o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i ponovila da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Ona je rekla da joj je generalni direktor MOL-a Zsolt Hernadi potvrdio da je američki OFAK dao dodatne 2 nedelje da se završe pregovori sa Gazprom Njeftom i da ima još nekoliko otvorenih tehničkih pitanja za koje se nadaju da će ih zatvoriti u naredne 2 nedelje. Premijer Đuro Macut izjavio u Trebinju da se na projektu izgradnje aerodroma u tom gradu radi ozbiljno i da postoji jasna namera da se privede kraju. Macut je rekao da je sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem razgovarao o izgradnji aerodroma, kao i o koracima koje je potrebno preduzeti da bi se taj važan projekat uspešno realizovao. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan deo planske i projektno-tehničke dokumentacije. Naglasio je da će Srbija nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj. Sa ruskim šahistom i opozicionim aktivistom Garijem Kasparovom raspisana je međunarodna poternica po optužbama za opravdavanje terorizma i kršenje ruskog zakona o stranim agentima, navodi se u sudskim dokumentima u koje je agencija RIA Novosti imala uvid. Ministarstvo pravde Rusije uvrstilo je Kasparova u registar stranih agenata u maju 2022. godine, dok ga je Federalna služba za finansijski monitoring stavila na listu ekstremista i terorista. Beograd će tokom vikenda biti domaćin za oko 6.000 Srba iz 9 zemalja, koji će nastupiti na 28. evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore. Na manifestaciji učestvuju 34 kulturno-umetnička društva, a prvo učešće su stekli na kvalifikacionim smotrama u svojim zemljama. Svečano otvaranje smotre je u 16 časova u MTS dvorani. I vreme sutra pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. Večeras možete slušati dokumentarnu dramu Izgubljeni i nađeni autorke Daše Drndić. Učestvovali su usvojitelji i usvojenici iz Beograda i Zagreba. Urednica serije Vesna Perić. U ovonedeljnoj emisiji Zlatno i plavo od 18 sati i 44 minuta slušat ćete heruvimsku pesmu iz pera srpskih i ruskih autora. Urednik i voditelj Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike ovog puta posvećujemo pijanisti Emilu Giljarsu. Uz njegove interpretacije dela ruskog pijanističkog repertoara narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

Ukoliko ovaj momak ikada dođe u Ameriku, ja ću moći samo da spakujem kofere, izjavio je 1931. godine u jednom moskovskom salonu Artur Rubinstein, nakon što je čuo muziciranje crvenokosog 15-godišnjeg pijaniste, koga su mu predstavili kao Emila Giljasa, jednog od najperspektivnijih učenika Heinricha Neuhausa. Mladi Giljas svirao je tada pred proslavljenim pijanistom Beethovenovu apasionatu i Ravelovu igru vode. Ogromno oduševljenje pijanističkim umećem mlađe kolege ostavilo je toliko dubog trag u Rubinsteinu da je mnogo godina kasnije zamoljen da izdvoji pijaniste koje smatra najznačajnijim pored sebe, Horovica, Michelangelija, Lipatija, Gizekinga i Richtera, izdvojio i Emila Giljasa, pijanistu kome mi danas posvećujemo vreme muzike. Na početku emisije u njegovoj interpretaciji čuli ste završni stav Allegro con fuoco drugog klavirskog koncerta Petra Čajkovskog, snimljen 1972. godine sa orkestrom Nova Filharmonija i dirigentom Lorinom Mazelom. Artur Rubinstein je, evocirajući prve utiske koje na njega ostavio mladi Giljas, uprko svojoj čuvenoj rečitosti, jednostavno priznao: "Sećam se njegovog sviranja kao da sam ga juče čuo, pa opet uopšte nisam u stanju da ga opišem." Mada je zanemeo pred Giljasovom umetnošću, Rubinstein se pokazao kao izvanredan prognozer. Mladi Giljas je zaista izrastao u jednog od najvećih pijanista svog vremena. Nezaboravnu energiju Giljasovih mladih godina nosi i ovaj snimak iz 1935. na kome je zabeleženo njegovo tumačenje žige i Izlejeve prve svite za čembalo u transkripciji Leopolda Godovskog.

Današnje vreme muzike posvetili smo pijanisti Emilu Giljarsu. U njegovu interpretaciju upravo ste čuli prvi stav trećeg klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva. Snimak je ostvaren 1972. godine sa Simfonijskim orkestrom Sovjetskog radija i dirigentom Kirilom Kondrašinom. Prvi solistički koncert Emil Giljars imao je sa 13 godina. U publici je tom prilikom sedela i Berta Reingbald, poznati klavirski pedagog koji je dečakov talenat impresionirao do te mere da ga je odmah primila u svoju klasu. Ni mnogo godina kasnije, Giljars nije propuštao priliku da naglasi kakav je ogroman značaj ova profesorka imala na njegov dalji razvoj. Ona je bila ta koja je videla sve potencijale koje nosim. Ona je razbuktala moju maštu, ali pre svega, insistirao je Giljars, ona je bila ta koja me je navikla da radim mnogo i da radim bukvalno svakog dana. Mada Berti Reingbald nije nedostajalo zaraznog entuzijazma, ona nije želela da svog nesvakidašnje talentovanog učenika ograniči sobstvenim pijanističkim znanjem. Vrlo brzo poslala ga je na Moskovski konzervatorijum u klasu najvećeg pedagoga tog vremena, Heinricha Neuhausa. Mnogo godina kasnije Neuhaus, koji je veoma dugo bio Giljarsov pijanistički mentor, izjavio je da njegov nekadašnji učenik ima izvorni virtuozni talenat i da je njegov ton bogat i plemenit poput 24-karatnog zlata sa onim retkim kvalitetom koji se mogu naći još samo u glasovima najvećih pevača.

izgladnelu i promrzlu publiku. U nastavku vremena muzike slušamo još jedan Giljarsov snimak iz 1950. godine. Biće to dva od šest komada opus 19 Petra Čajkovskog, Stranice iz albuma i Nokturno.

0: Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili pijanisti Emilu Giljasu. U njegovom tumačenju slušali ste kompozicije Petra Čajkovskog, Leopolda Godovskog, Sergeja Prokofjeva, Milija Balakirjeva i Sergeja Rahmanjinova. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2. 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Pregovori o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i ponovila da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Ona kaže da je država u ponedeljak dobila odgovor MOL-a o konačnom stavu Srbije u vezi sa prodajom NIS-a, nakon čega su neka otvorena pitanja rešena i zatvorena. Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je da su prošle noći dispičeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima. Nadležni državni organi preduzimaju mere radi očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika usluga i zaposlenih, navodi se u saopštenju. Srbija voz je saopštio ranije danas da je do daljnjeg obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. Iranska vojska saopštava da je potpuno spremna da odgovori na svaki neprijateljski potez, ali i upozorava da bi eventualna nova agresija protiv Irana dovela do širenja sukoba izvan regiona. Ministar spoljnih poslova Irana Abaz Arakči razgovarao je telefonom sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara o pregovorima Teherana i Vašingtona, u kojima posreduje Pakistan. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata. Izraelska vojska je nastavila sa udarima na položaje Hezbolaha i Libana. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš zauzela je treće mesto u bacanju koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je najbolji hitac imala u petoj seriji, kada je koplje bacila 63,64 metra, što je njen najbolji rezultat sezone. Domaća takmičarka Zia Jan pobedila je sa 71,74 metra, što je drugi najbolji rezultat svih vremena, a druga je bila Norvežanka Singrid Borge sa 65 metara. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugoistoku promenjimo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
3: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.

0: odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
1: Vreme je da stanete
2: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve.
2: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Proleće, najlepša je zora. Dok svetlost mili bregovima, njihovi se obrisi boje bledim rumenilom, a duž njih se proteže pramenje grimiznih oblaka. Leti, to su noći. Ne samo kad je mesečina, već i kad je potpuna tama, dok tu i tamo svetlucaju svijici. Pa čak i kada pada kiša, o kako je lepo. Jeseni, to su večeri, kada iskričavo sunce potone do same ivice bregova i vrane se vraćaju svojim gnezdima po 3, 4 ili 2. Još je lepše jato divljih gusaka poput pega na dalekom nebu. Kad sunce zađe, u srce te dira šum vetra i zuji insekata. Zimi, rana jutra. Zaista je divno kad sneg preko noći napada, a prekrasno je i kada se zemlja zabeli od mraza. Ili čak i kad nema ni snega ni mraza. Kad je samo jako hladno, a posluga žuri od odaje do odaje, raspirujući vatru i noseći ugljevlje, kako to dobro pristaje tom godišnjem dobu. Ali čim se primakne podne i hladnoća popusti, niko više ne pazi da li mangali gore i ubrzo ostane samo hrpa belog pepela. Poštovani slušalci, ovo je još jedna klepsidra u kojoj ćemo danas ispričati priču o Sei Shonagon. Ona je bila dvorska dama u periodu Heian u drevnom Japanu u 10. veku i najpoznatija je njena knjiga Zapisi pred san ili Zapisi sa uzglavlja, iz koje ćemo danas čuti neke priče, odnosno delove njenog života na tom dvoru.

Trećeg dana trećeg meseca volim da vidim sunce kako jarko i postojano sija na prolećnom nebu. To je vreme kada cvetaju breskve, čudesnog li prizora. I vrbe su prelepe u to doba godine, pupoljcima još zatvorenim poput larvi svilene bube u svojim čaurama. Kad se listovi rastvore, ne privlače me više. Drveće u stvari gubi svoju draž kada cvetovi počnu da se osipaju. Veliko je zadovoljstvo odlomiti dugu, prelepu granu trešnje u cvatu i staviti u veliku vazu. Divnog li zadatka kad u blizini sedi neki posetilac s kojim se razgovara. To može da bude neki običan gost ili možda neko od njihovih visočanstava, staričine starije braće. Ali posetilac će svakako nositi svečani ogrtač boje višnje, ispod koga proviruje donji kimono. Još sam srećnija kada oko cvetova zaleprša leptir ili majušna ptica, tako da mogu da im vidim lice.

Ono što izaziva tugu. Pas koji zavija danju. Ispletene mreže za ribe u proleće. Kimono boje šljivinog cveta u trećem i četvrtom mesecu. Podaja za porođaje u kojoj je umrlo novorođenče. Prazno, hladno ognjište. Gonič volova koji mrzi svoje volove. Učeni čovjek čija žena uzastopno rađa devojčice. Neko ode u kuću prijatelja da mimoiđe zloslutan smer, ali tamo niko ništa ne čini da ga zabavi. Još je tužniji ako se to dogodi na prelazu godišnjih doba. Pismo koje stiže iz pokrajine, a nije propraćeno nekim poklonom. Loše bi bilo i kad bi takvo pismo stiglo u pokrajinu iz glavnog grada, ali bar bi tada u njemu bilo zanimljivih novosti o društvenim događajima. To bi ipak bilo utešno. Neko napiše pismo, pomoći se da bude što privlačnije i onda nestrpljivo očekuje odgovor. Trebalo bi da se glasnik vratio, misli. Baš tada se i vrati, ali u rukama ne nosi odgovor, već naše pismo koje je i dalje vezano ili uvijeno, kako je i poslato. Ali sada toliko uprljano i izgnječeno da je nestao čak i znak tušem sa spoljne strane pisma. Nije kod kuće, kaže glasnik, ili rekli su da poštuju dan uzdržavanja i nisu htjeli da ga prime. O, kako je to tužno. Ili, na primjer, pošaljemo kočiju po nekoga koji je rekao da će nas sigurno posjetiti toga dana. Kočija se konačno vraća, na zveku i topot sluge istrče napolje uzvikujući, evo ih, dolaze. Ali zatim se čuje kako vuku kočije dok slobodna ruda udara po zemlji. Što to znači, pitamo se. Nije bio kod kuće, odgovara kočijaš, i neće se vratiti. Rekavši to, odvodi volove u štalu, a kočije odlači u spremište. U kuću ugledne porodice priženio se mladić uz mnogo svečanosti i veselja. Jednog dana ne vrati se kući, a kasnije se dozna da ga je neka dvorska dama na visokom položaju uzela za ljubavnika. Kakva tuga! Kada će da se zasiti te žene i vrati se? Žalosno se pita porodica njegove žene. Dadilja koja brine o detetu ode od kuće, rekavši da se odmah vraća. Dete ubrzo počne da plače za njom. Pokušavamo da ga utešimo igrama i drugim zabavama. Čak joj šaljemo glasnika s porukom da se odmah vrati. Onda stiže njen odgovor. Bojim se da večeras neću moći da se vratim. To nije samo tužno, užasno je. Ali mnogo je više potresen mladić koji šalje glasnika po svoju dragu, a zatim uzaludno iščekuje njen dolazak. Kasna je noć i žena čeka posetioca. Kad konačno čuje potajno kucanje, palje služavku da otvori vrata i ležeći uzbuđeno ga iščekuje. Ali ime koje služavka objavljuje je ime nekoga koje je potpuno nevažan. Od svega što može da nam pokvari raspoloženje, ovo je daleko najgore. Izrazom potpunog samopouzdanja na licu, isterivač zlih duhova priprema se da istera demona iz bolesnika. Kad ostavi svoje žezlo, brojanice i ostali pribor medijumu koji mu pomaže, počinje da peva svoje bajalice izrazito prodornim glasom koji izlači iz grla za tu svrhu. I pored svih napora isterivača, duh ne daje nikakav znak da izlazi, i demon čuvar ne uspeva da opsedne medijuma. Rodbina i prijatelji bolesnika okupljeni ode i mole se, jer to smatraju nesrećnim znamenjem. Pošto je pevao puna dva sata, isterivač je sasvim iscrpljen. Demon čuvar ne deluje, govori medijum. Slobodni ste. Onda uzima brojanice i dodaje: eh, izgleda da nije delovalo. Pređe rukom preko čela, snažno zevne, baš on od svih prisutnih, i nasloni se na stub da odrema. Najturobnije je kuća nekog čovjeka od koga
Puno očekuju, a on ne uspeva da dobije mesto u toku službenog imenovanja na položaje. Dočuvši da će sigurno uspeti, u njegove kući se okuplja mnogo sveta. Tom prilikom dođu i njegovi bivši pratioci, zaposleni kod drugog gospodara ili nastanjeni u nekoj udaljenoj pokrajini. Sada jedva čekaju da isprate bivšeg gospodara u posete svetilištima i hramovima, dok njihove kočije prolaze gore dole dvorištem. Gužva je velika jer je unutra mnogo namernika koji se služe jelom i pićem. Poslednjeg dana imenovanja, mada već sviće zora, niko još ne kuca na kapiju. Ljudi u kući napeto čekaju načuljenih ušiju. Čuju se uzvici prethodnice, da je znak da dostojanstvenici izlaze iz palate. Nekoliko slugu poslato još prethodne večeri u palatu da odmah jave novosti. Tamo su probdali celu noć drhteći od hladnoći. Sada se vraćaju, bezvoljno vukući noge. Pomoćnici koji već godinama verno služe gospodara nemaju hrabrosti da pitaju za ishod. Ali njegovi bivši pratioci nisu toliko plašljivi. Recite nam, kažu oni, kakav je položaj dodeljen njegovoj preuzvišenosti? Zaista, mrmljaju sluge, njegova je preuzvišenost bila načelnik te i te pokrajine. I su računali s tim da će biti preimenovan na novi položaj i sada su utučeni zbog njegovog neuspeha. Sljedećeg dana, ljudi koji su nagrnuli u kuću, pokunjeno se iskradaju, udvoje ili utroje. Stari pratioci ne mogu tek tako da odu. Usplahireno šetkaju po kući, nabrajajući na prste položaje koji će sljedeće godine biti slobodni. Krajnje jadno i mučno. Pošaljemo prijatelju stihove koji su vrlo lepo sročeni. Kako je tužno kad nema uzvratne pesme. Čak i u slučaju kad je to ljubavna pesma, trebalo bi bar odgovoriti koliko smo ganuti tom porukom ili nešto slično. Ako to ne učinimo, možemo ga ljuto razočarati. Neko ko boravi u živahnoj kući što vrvi od sveta, prima poruku od neke starije osobe koju su vremena pretekla i nema šta da radi. Pesma je naravno zastarela i dosadna. Vrlo neprijatno. Treba nam izuzetno lepa lepeza za neku posebnu priliku i dajemo sva uputstva umetniku u čiji smo talenat potpuno uvereni da je ukrasi odgovarajućom slikom. Kada dođe taj dan i dobijemo lepezu, zaprepasti nas kad vidimo kako je loše oslikana. O kakve li žalost! Glasnik stiže u kuću gde se rodilo dete ili se neko sprema na put. Tako je tužno ako ne dobije nagradu. Uvek bi trebalo darivati glasnika, čak i kad donese samo kesice bilja ili zečišta pić. Ako ništa ne očekuje, bit će mu posebno drago da ga daruju. S druge strane, užasno je razočarenje kad stigne sa značajnim izrazom lica, dok mu srce uzbuđeno kuca očekujući bogate darove, a kad tamo sve mu nade padnu u vodu. Zec se uselio u kuću, ali čak i sada, posle 5 godina braka, voda i za spavanje je tiho kao i na dan njegovog dolaska. Stariji par koji ima nekoliko odrasle dece, a možda čak i unučadi što puze po kući, zadrema u toku dana. Decu koje ih zateknu preplavi neki zaboravljeni osjećaj, ali za druge je to veoma žalostan prizor. Kad se neko okupa u vreloj vodi, odmah pošto se probudio, to zaista budi mrzovoljno raspoloženje. Uporna kiša, posljednjeg dana u godini. Neko je poštovao celo razdoblje posta, ali ga je prekršio samo za jedan dan. Muka živa. Beli pod kimono u 8. mesecu. Dojilja koja je ponestalo mlijeka.

ono od čega nam srce zaigra. Vrapci koji hrane svoje ptiće. Kad prolazimo pored mesta gde se igraju mala deca. Pavanje u vodi gde je gorao neki fini mirisni štapić. Kad primetimo da se nečije elegantno kinesko gledalo neznatno zamagljeno. Ugledamo kočiju pred nečijom kapijom, dok gospodin u njoj izdaje naredbu svojim pratiocima da ga najave. Peremo kosu, šminkamo se, oblačimo namirisani kimono. Čak i ako to niko ne vidi, te pripreme ipak bude unutrašnje zadovoljstvo. Noć je i očekujemo posetioca. Odjednom nas prepadne zvuk kišnih kapi koje vetar nanosi na kapu.

Život se i Shonagon posle odlaska sa dvora potpuno je nepoznat. Ne zna se ni kada i gde je umrla. U dnevniku njene velike savremenice, Murasaki Shikibu, postoji sljedeća sarkastična opaska. Najupadljivija osobina Sei Shonagon je njeno izuzetno samozadovoljstvo. Međutim, ako se pažljivo razmotre njeni pretenciozni sastavi na kineskom, koje ona tako drsko rasipa po dvoru, vidjet ćemo da su puni grešaka. Najviše voli da zbuni i uzdrma ljude, a kad joj svaka nova ekscentričnost postane i previše poznata, to je goni na sve nasilnije načine kojima želi da skrene pažnju na sebe. Neko ko se toliko trudi da se razlikuje od ostalih, osuđen je da izgubi tuđe poštovanje i sigurna sam da je ne čeka svetla budućnost. Nekada je to bila osoba visoko razvijenog ukusa i prefinjenosti, ali sada nije više u stanju da se uzdrži od raskalašnosti, čak i u krajnje neprikladnim okolnostima. Pri svakoj provali mašte, koju joj sugeriše trenutak. Ona će uskoro proigrati svaku opravdanost zahteva da je smatraju za ozbiljnu osobu, a šta će biti s njom kad ostari i više ne bude mogla da ispunjava svoje obaveze, to zaista ne mogu ni da zamislim.

ono što je retko. Zet kojeg hvali tast. Nevesta koju voli svekrva. Srebrna pinceta koja lepo čupa obrve. Sluga koji ne ocrnjuje svog gospodara. Osoba koja ni u čemu ne preteruje, bez jedne mane, uzvišenog uma i prelepog lika, koja ostane savršena celog svog života. Ljudi koji žive zajedno, ali su i dalje uzdržani jedno pred drugim. Koliko god oni pokušavali da prikriju svoje slabosti, obično u tome ne uspevaju. Da izbegnemo mrlje od tuša u svesti gde zapisujemo priče, pesme i slične stvari. Ako je to jako fina sveska, silno se trudimo da je ne umrljamo. Ali kao da nam to nekako nikad ne uspeva. Kada ljudi, bilo muškarci, bilo žene ili sveštenici, obećaju jedno drugom večno prijateljstvo, retko ostanu zauvijek u dobrim odnosima. Sluga koji je prijatan svom gospodaru. Odnesemo svilaru parče svile na obradu i kada ga vrati, svila je toliko lepa da oduševljeno uskliknemo.

Postoji zapis u kome se govori da su dvorani, prolazeći jednog dana pored neke oronule kolibe, pomenuli kako tu navodno živi Sejh Šonagon. Tada se na vratima kolibe pojavilo lice neke neverovatno mršave veštice, koja ih je upitala da li žele da kupe stare kosti. To je aluzija na kinesku izreku Kuo Veija, kako postoje tako dragoceni trkački konji da se isplati nabaviti čak i njihove kosti. U zbirci poezije Zoku Senzaišu postoji pesma koju je navodno napisala Sei Shonagon kada u starosti živela povučena od sveta, kao poslanicu nekom koji je želeo da je tamo poseti. Ako onima koji me posete, kod kuće je, ne mogu da kažem, ne čudite se, jer se često, užasnuto pitam, jesam li ja? Ja.

To su gotovo jedini podaci o Sei Shonagon van samih zapisa pred san. Kao ogromna kolekcija ličnih zapisa, knjiga otkriva izuzetno radoznalu, lucidnu, temperamentnu i emotivnu ženu, koja sve vidi i sve pamti. Hitru, oštrog oka, duhovitu, osjetljivu na životne lepote i patos stvari, ali i nemilosrdnu i ciničnu prema ljudima koje smatra inferiornim u društvenom ili intelektualnom smislu.

Sam naslov Makurano Soshi, zapisi sa uzglavlja, bilo da ga je koristila ili ne, vjerovatno je termin koji se odnosi na vrstu neformalnog dnevnika kakav su muškarci i žena tog vremena pisali pred san i čuvali ga blizu postelje, vjerovatno u fiokama drvenog uzglavlja kakva su bila u to vrijeme. Čini se da je ovaj oblik lepe književnosti bio karakterističan za Japan tog vremena. Zapisi pred san prethode tipično japanskom žanru zuihitsu, povremeni, nasumični zapisi ili zapisi što prate kist. Reč je o neposredno doživljenim i zapisanim događajima i mislima, kako je i napisan iz najvrednijih dela japanske književnosti. Osim 164 spiska, po kojima je možda najpoznatija, zbirka Sei Shonagon sadrži opise prirode, dnevničke zapise, tice ljudskih karaktera i anegdote. I daje nam tako detaljnu sliku života gornjih staleža Heian društva, da je postala najvažniji dokument svog vremena. Njen naslov, sugerišući nešto svakodnevno i uobičajeno, kriva obim i raznovrsnost knjige. Kompletno izdanje s komentarima ima 1098 stranica, koja sadrži oko 300 odvojenih tekstova pisanih izuzetno živo. Iskreni su, pa ne skrivaju ni simpatiju ni antipatiju.

Valjuje je od svakog licemerja u mislima ili izrazu. Ne treba se čuditi što su o njoj kružile loše glasine. Tako se, na primjer, priča da je bila debela i mnogo pila sake. Nikada se nije udavala, ali je prošla mnoge ljubavne avanture koje kao da nisu dublje dotakle njeno srce. Očigledno nije bila stvorena za nečiju ženu i majku. Po sopstvenim rečima, bila je skromna i stidljiva devojka kada je stupila na službu u dvor. Njen protivrečan karakter mora da se vremenom promenio, tako da se kod nje razvila urođena sklonost kritici i poruzi, sve zbog neograničenog poverenja koje je carica gajila prema njoj, kao i zbog svesti o svojim izuzetnim sposobnostima.

Mačka koja je živela u palati. Mačka koja je živela u palati dobila je plemićku kapicu i ime Dama Miobu. Bila je vrlo dražesna i njeno veličanstvo pobrinulo se da se prema njoj postupa najvećom pažnjom. Jednog dana odlutala je do trema i Dama Uma, koja je pazila na nju, povika: "O bezobrazni stvore, molim te da odmah uđeš unutra." Ali mačka nije obraćala pažnju, već se i dalje pospano grejala na suncu. Da je zaplaši, dama je pozvala psa Okinamara. "Okinamaro, gde si?" doviknula je. "Dođi i ujedi Damu Miobu." Budalasti Okinamaro, verujući da ona govori ozbiljno, nasrnu na mačku koja, zapanjena i prestravljena, jurnu iza zastora u carsku trpezariju gde se zatekao car. Iznenađeno, njegovo veličanstvo uzelo je mačku i pridržalo je, a zatim pozvalo sluge. Kad se pojavio dvorski sekretar Tadataka, njegovo veličanstvo naredilo je da se Okinamaro išiba i protera na pasje ostrvo. Sva se posluga uskomešala i počela da goni psa. Njegovo veličanstvo ukorilo je damu Umu. "Morat ćemo da nađemo novu dadilju za naše mačke," rekao je car. "Ne osjećam da i dalje mogu da računam na vas i vašu pažljivost." Dama Uma se naklonila i od tada se više nije pojavljivala u carevoj blizini. Carski čuvari su brzo uhvatili Okinamara i udaljili ga iz kruga palate. Siroti pas, tako je veselo umeo da se šepuri. Još nedavno, trećeg dana trećeg mjeseca, kada ga je prvi nadzornik prošetao u svečanoj povorci po krugu palate, Okinamaro je bio okićen vencima vrbovog lišća, rasvetalim granama breskve na glavi i trešnjenim cvetom oko pasa. Zar je uopšte mogao i da pomisli kako će ga zadesiti takva sudbina? Mi smo ga iskreno žalili. Kad njeno veličanstvo ručava, prisjećala se jedna dvorska dama, Okinamaro je uvek pazio i sedeo naspram nas. "O, kako mi nedostaje." U podne, nekoliko dana nakon protjerivanja Okinamara, začuli smo nekog psa kako prestravljeno zavija. "Kako je moguće da neki pas tako dugo jauče?" Svi ostali psi uzbuđeno su izjurili napolje da vide šta se dešava. Umeđu vremenu, žena koja čisti nužnike u palati dotrčala je do nas. "To je strašno," rekla je. "Dvojica nadzornika šibaju psa. Sigurno će ga ubiti. Kažnjavaju ga zato što se vratio prosle protjerivanja. Tuku ga Tadako i Sanefusa." Žrtva je očigledno bio Okinamaro. To me zaista potreslo, pa sam poslala devojku da zamoli muškarce neka prestanu. Ali upravo je tada zavijanje najzad utihnulo. "Mrtav je," obavestila me jedna od devojaka. "Bacili su ga preko ograde." Te večeri smo sedeli u palati, tugujući zbog Okinamarove sudbine. Kad je ušlo neko bedno pseto, samo se treslo, jezivo oteklog tela. "Nebesa," rekla jedna dvorska dama, "zar je to Okinamaro?" Dugo nismo vidjeli nekog

stan nalik na njega, zar ne? Pozvali smo ga po imenu, ali nije se odazvao. Neki od nas uporno su tvrdile da je to Okinamaro, a drugi opet da nije. Molim vas, pošaljite po damu Ukon, rekla je carica kad je čula za našu raspravu. Ona će sigurno znati. Odmah smo otišli u njenu odaju i rekla joj da je hitno traže. Da li je to Okinamaro, upitala je carica pokazavši na psa. Pa, rekla je dama Ukon, zaista liči. Ali ne mogu da verujem da je ovo grozno stvorenje zaista naš Okinamaro. Kad bih pozvala Okinamara, uvek mi je prilazio mašući repom. Ali ovaj se uopšte ne doziva. Ne, to ne može biti isti pas. Osim toga, zar Okinamaro nije na smrt pretučen, na njegovo telo bačeno? Kako neki pas može ostati živ ako ga izbičuju dva snažna muškarca? Nakon ovih reči, njeno veličanstvo bilo je vrlo nesrećno. Kad se smračilo, dale smo psu jelo, ali ga je odbio. Pa smo na kraju zaključile da to ne može biti Okinamaro. Sljedećeg jutra pomagala sam carici pri uređivanju kose i obrednom pranju. Držala sam joj ogledalo, kad se u odaju došunja onaj pas od sinoći stisnuo se uz jedan stub. Siroti Okinamaro, rekla sam. Tako su ga užasno premlatili. Kako je žalosno i pomisliti da je mrtav. Pitam se u kakvom je telu ovog puta rođen. O, mora da se strašno napatio. U tom trenutku pas pored stuba počeo je da se trese, drhti i roni suze, što nas je zapanjilo. Znači da je to ipak bio Okinamaro. Prethodnog dana odbijao je da se odazove, da se ne bi odao. To nas je neizmjerno ganulo i obradovalo. Dobro, dobro, Okinamaro, rekla sam spustivši ogledalo. Pas se ispružio na podu i glasno cikao, tako da je carica zračila oduševljenjem. Sve su se dame okupile, a njeno veličanstvo poslalo je po damu Ukon. Kad je carica objasnila šta se desilo, svi su se smijeli i uzbuđeno razgovarali. Vest je stigla i do njegovog veličanstva, pa je i on došao u caričinu odaju. To je neverovatno, rekao je smešeći se. Zamislite da čak i pas ima tako snažna osjećanja. Kad su caričine dvorske dame čule za tu priču, i one su stigle u velikom broju. Okinamaro, pozvasmo ga, i pas se najzad podigao na noge i počeo da lunja po odaju otečene njuške. Treba mu pripremiti jelo, rekla sam. Da, rekla je carica, srećno se smejući, sad kad nam je Okinamaro najzad rekao ko je. Obavestili su i sekretara Tadataku, pa i on dohitao iz odaje stolova. Zar je to zaista istina, pitao je. Molim vas, dozvolite mi da se lično uverim. Poslala sam služavku sa sljedećim odgovorom. Avaj, bojim se da to ipak nije isti pas. Dobro, odgovorio je Tadaka. Dogod bi rekli, ja ću pre ili kasnije dobiti priliku da vidim tu životinju. Nećete večno moći da je sakrivate od mene. Ubrzo je Okinamaro dobio carski oproštaj i opet bio srećan kao pre. Ali čak i sad, kad se setim kako je cvileo i drhtao dok smo se osjećale s njim, taj čudni i dirljivi prizor potresno deluje na mene. Kad mi drugi pričaju o tome, i sama počnem da plačem.

ispred stana, čuveni prevodilac književnosti Dalekog istoka, Arthur Vailey, kaže: "Kao pisac, ona je nesumnjivo najbolji pesnik svog vremena. Taj kvalitet je očigledan u njenoj prozi, ali ne i u konvencionalnim Uta, pesme od 31 sloga, po kojima je tako poznata. Pasaži kao što je ona i o jezeru u Oluji, ili nekoliko redova o prelasku preko mesečinom obasjane reke, pokazuju lepotu jezika kakvu Murasaki Shikibu, daleko promišljeniji pisac, nikada nije dostigla."

prilike kad treba biti na oprezu. Kada naiđete na ljude koji su na lošem glasu, takvi se često čine iskrenijim od drugih ljudi. Kad putujete brodom, sećam se jednog takvog izleta. Bio je divan, vedar dan, a more tako mirno da mi je površina izgledala kao prekrivač od lagane sjajne svile. Putovala sam sa nekoliko mladih žena i ni jedna od nas nije slutila ni najmanju opasnost. Odevene u kratku gornju odeću, pomagale smo lađarima pri vleslanju, pevajući pesmu za pesmom. Bio je to čudesan izlet i samo sam želela da se nađe i neko s dvora i vidi nas kako klizimo vodom. Tada je odjednom dunuo stravičan vetar i more se užasno uzburkalo. Izbezumile smo se od straha. Dok smo veslale ka obali, talasi su nas zapljuskivali i nisam mogla da verujem kako je to isto ono more koje je bilo tako mirno. Kad se bolje razmisli, mornari su najhrabriji ljudi na svetu. Čak i u prilično plitkoj vodi, njihovi su čamci i suviše krhki da bi bili sigurni. A oni se neostrašivo utiskuju na more, možda čak i hiljade kvati duboko, poveravajući svoje živote brodićima koji su toliko nakrcani da im voda stiže gotovo od ivice palube. Obični ljudi koji čine posadu trčkaraju gore dole ni trenutka nehajući za opasnost. Ima da izgleda kao da bi i najmanje ljuljuškanje moglo da prevrne brod, vidite ih kako u tovarni prostor odbacuju još desetak velikih borovih trupaca i po metar širokih. Neverovatno. Ugledni ljudi putuju na brodovima s kabinama. Oni, naravno, izgledaju mnogo sigurnije, pogotovo ako ste na krmi. Ali ukoliko se nalaze na boku, može vam se jako zavrtiti u glavi. Konopci kojima su pričvršćena vesla, hitra užad, kako ih nazivaju, deluju vrlo slabo. Kako se prekinu? Veslač bi sigurno bučnuo u vodu. Ipak, nikad nisam videla da neko uzima debele konopce. Sećam se jednog putovanja na takvom brodu. Imali smo baš lepu kabinu, opremljenu prostirkama, dvostrukim vratima i rešetkastim prozorima. Iako taj brod nije izgledao toliko čvrst kao njemu slični brodovi, osjećala sam se kao da sam u toploj i zaštićenoj kućici. Ali kad bih pogledala napolje i videla druge brodove, baš bih se zaprepastila. Oni udaljeniji izgledali su krhki kao brodići igračke od bambusovog lišća, razbacani po vodi. Kad smo se najzad vratili u luku, svetla su sijala na svim brodovima, što je bio zanosan prizor. Sljedećeg jutra sam, s velikim interesovanjem, posmatrala kako se ljudi otiskuju na more u tim malim brodićima koje nazivaju sampan. Dok su se polako gubili u daljini, beli talasi iza njih zaista su nestajali bez traga. Kad se bolje razmisli, brodom bi trebalo da putuju samo obični ljudi. Dovoljno nas opasnosti vreba i kad putujemo kopnom, ali tada bar znamo da imamo čvrsto tle pod nogama, to je velika uteha. More je zastrašujuće, čak i kad je najmirnije. Kako li je tek strašno onim jadnim devojkama koje rone u njegove dubine da bi zaradile za život. Pitam se šta bi bilo s njima kad bi im pukao konopac oko struka. Mogu da zamislim kako muškarci rade takav posao, ali ženama je za to potrebna izuzetna hrabrost. Kada devojku spuste u more, muškarci sede udobno zavaljeni u svojim čamcima i veselo pevaju, prateći oko muža od murovine kore koje pluta na površini. To je zapanjujući prizor, jer oni ne pokazuju ni najmanju zabrinutost zbog opasnosti kojima je izložena. Kad konačno želi da izroni, ona potegne konopac i muškarci je izvlače
brzinom koju je lako razumeti. Ubrzo eto i nje, Grčevica se hvata za ivicu čamca i bolno dahće, boreći se za vazduh. I neko potpuno stran, proplakao bi od tog prizora. Teško mogu da zamislim da bi iko poželeo takav posao.

Prelazim reku pri sjajnoj mesečini. Volim da gledam kako voda pod nogama volova pršti uvis kao kristalna kiša.

Prvobitni rukopis zapisa pred san izgubljen je znatno pre kraja Heian perioda i do početka Kamakura perioda u 12. veku nastale su brojne varijante. Osim u malo verovatnom slučaju otkrića Heian rukopisa zapisa pred san, nikada nećemo saznati koja je varijanta najbliže originalu. Ipak, čini se da je knjiga koju je Sei Shonago napisala bila nesistematična i nesređena, bar koliko i Shunsho, Shohon i Sankanbon verzije. Mnogo toga zavisi od toga da li je pisala isključivo za sebe, kao što sama tvrdi, ili je imala čitaoce u vidu. Moguće je da su zapisi pred san počeli neobavezno, u formi ličnog dnevnika, mnogobrojne liste imena i mesta, teško da su namenjene bilo kome osim njoj. Da bi, po ovoj teoriji, tek posle 996. kada se za postojanje knjige saznalo na dvoru, prerasli u smišljenije i književnije delo. U ovom slučaju je moguće da je i sama Sei Shonago preradila neke delove knjige da bi ih učinila sažetijim i čitljivijim.

Kad je srednji kapetan levog odeljenja straže još uvek bio guverner Ise, posjetio me jednog dana kod kuće. Na ivici trema bila je prostirka od slame i ja mu je izvukoh. Ovi moji zapisi slučajno su se zatekli na njoj, ali nisam to odmah primetila. Posegla sam za njima, očajnički nastojeći da ih opet sakrijem, ali ih je kapetan odneo i dugo ih nije vratio. Mislim da je od tada moja knjiga počela da kruži po dvoru.

Konfuzija u strukturi zapisa pred san smatra se njenom najvećom stilskom slabošću. Istovremeno, deo njenog šarma leži baš u nasumičnom, zbrkanom rasporedu u kome, na primjer, pisak neprijatnih stvari prethodi izveštaju o carevom povratku iz hrama, posle koga dolazi potpuno nepovezana anegdota o kancelaru koja se dogodila godinu dve ranije, a zatim kratak lirski opis rose u vedro jesenje jutro. U svom posljednjem zapisu Tei Shonagon kaže: "Postaje tako mračno da jedva mogu da nastavim pisanje, a moj kist sasvim se istrošio. Ipak, htela bih da još nešto dodam pre nego što završim." Ove sam zapise pisala kod kuće, kad sam imala dovoljno vremena za sebe i mislila da niko neće primetiti šta radim. Tu je zapisano sve što sam videla i osjećala. Pažljivo sam skrivala ovu knjigu, jer u njoj ima mnogo stvari koje se mogu učiniti zlobne, pa i nauditi nekim ljudima. Ali sada svi znaju za nju i to je posljednje što sam očekivala. Jednog dana je gospodin Korečika, ministar sredine, donao carici svežen beležnica. "Šta da uradimo s njima?" upitalo me njeno veličanstvo. Car je već sve uredio za prepis istorijskih zapisa. "Dozvolite mi da od njih napravim uzglavlje," rekla sam. "Pa dobro," rekla je njeno veličanstvo. "Možete ih uzeti." Tada sam imala na raspolaganju mnogo papira i u njih sam počela da zapisujem neobične stvari, priče iz davnine i što šta drugo. A često sam pisala i o najbeznačajnijim sitnicama. Uglavnom sam se bavila ljudima i onim što mi je bilo zanosno i blistavo. Moji zapisi puni su pesama i zapažanja o drveću i bilju, pticama i insektima. Bila sam uverena da će ljudi kad vide moju knjigu reći: "Još je gora nego što smo mislili." Tada se zaista vidi kakva je. Na kraju sam je pisala samo za svoju zabavu i sve sam zapisivala baš onako kako sam doživela. Kako moji povremeni nemarni zapisi uopšte mogu da se porede sa mnogo značajnim knjigama našeg vremena. Ali čitaoci su rekli da treba da se ponosim svojim delom. To me je jako iznenadilo, iako možda i nije tako neobično što im se dopada. Jer kao što se vidi iz mojih zapisa, ja sam osoba koji se sviđa ono od čega drugi ljudi zaziru, a prezirem stvari koje oni vole. Šta god ljudi mislili o mojoj knjizi, ipak žalim to ikad ugledala svetlost dana.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra. Čuli ste priču o Tei Shonagon onako kako je ona doživljavala svoj život i svet oko sebe na japanskom dvoru krajem 10. veka. Uz nas je proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.

0: Do 16 sati ostalo je 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nova licenca američke administracije do 6. juna intenziviraće pregovore oko rješavanja pitanja sankcija naftnoj industriji Srbije na svim nivoima, izjavila je za RTS ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ona je rekla da je iz MOL-a dobila potvrdu da je ostalo usaglašavanje nekih tehničkih pitanja o kupovini većinskog ruskog udela u NIS-u, ali i da Srbija oko svojih zahteva, pre svega rada rafinerije, očekuje kompromisno rješenje. Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je da su prošle noći dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima. Nadležni organi preduzimaju mere radi očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika, usluga i zaposlenih. Srbija voz je saopštio ranije danas da je do daljnjeg obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o ukrajinskom napadu u Lugansku, u kojem je ubijeno 10 učenika. Stalni predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija nazvao je napad ratnim zločinom. Ukrajinska vojska demantuje da je gađala civilne objekte. Rusija je raspisala međunarodnu poternicu za šahistom Garijem Kasparovom zbog optužbi za opravdanje terorizma i kršenje zakona o stranim agentima. Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi će se realizovati dva puta nedeljno, sredom i subotom. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je 3. mesto u bacanju koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je najbolji hitac imala u 5. seriji kada je koplje bacila 63,64 metra, što je njen najbolji rezultat sezone. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu sutra 28 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
1: Dobar dan. Evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2. 26. maja 1926. godine rođen je Miles Davis. Kao Miles Dewey Davis III u Altonu država Illinois u Sjedinjenim državama. U narednoj emisiji, u ovoj emisiji i narednoj emisiji predstavit ćemo Milesov rad. Odlučili smo se za jednu retrospektivu, počev od prvih snimaka pa do posljednjih. Znate, kad imate kod kuće oko 100 Milesovih albuma, ja bih sad mogao sa ovim ovako da krenem danas, pa da završim tamo negde do decembra, januara ove godine, odnosno imao bi dovoljno muzike da puštam i to da ne ponavljam, ali teško je to i neka bude jedna mala inspiracija novim slušalcima da istražuju Milesovu karijeru. On je nekoliko puta menjao kožu, da tako kažem, odnosno menjao stil kojim se bavio i svuda je bio pionir, najpre pionir bapa, pa pionir kula, pa pionir modelne svirke, pa pionir jazz rocka ili fusiona ili jazz funka, kako god to nazvali, pa pionir komercijalnih stremljenja u fusionu u 80-im godinama, usput i pionir third streama zajedno sa Gilom Evansom i teško je to spakovati u dve emisije, ali tako smo se dogovorili. Nedavno smo slušali Jack DeJohnette i tu preslušali onaj deo gde je Miles svirao jazz rock početkom 70-ih godina, pa će toga biti manje. Ali ovako, evo idemo na 49. godinu. U to vreme Miles već boravi na njujorškoj jazz sceni, radi sa Charlie Parkerom i Dizzy Gillespiem, a 49. godine snima čuveni veliki sastav, snimci koji će se kasnije pojaviti kao The Complete Birth of the Cool ili Rođenje Kula. Neobična postava sa francuskom hornom, trombonisti, saksofonisti, bariton, klavir, bas i bubanj. Vrlo značajan snimak. Naravno, velika odgovornost za ovo snimanje ide za Johna Lewisa, koji je svirao klavir, koji je imao te ideje zajedno sa Milesom. A mi ćemo evo ovaj osvrt početi snimkom iz 49. godine, 21. januar. Tu su Lee Konitz, Jerry Mulligan, Kai Winding, Al Haig. Na ovom snimku koji puštam nema Johna Lewisa, slušamo Milesovu kompoziciju Budo ili Bado zajedno sa Budom Powellom i zapravo inspirisana Budom Powellom. The Complete Birth of the Cool, Miles Davis.

Čuli smo jednu od čuvenih Milesovih ranih kompozicija Forward, koja se našla najpre na desetoničnom long playu za prestiž 54. godine. Postava Horace Silver Klavir, Percy Heath i Art Blakey za bubnjevima.

shvatimo ovo kao emisiju retrospektivnog karaktera, pošto imamo jako puno materijala. Ovo traje 13,5 minuta, ali ćemo mi da pređemo sada na snimanje iz aprila 1954. godine, u stvari isti mesec u pitanju, ali je u pitanju i drugačija postava, kvintet, u kom su ponovo Silver, Heath i Clark, a alt saksofon svira danas malo poznati David Shields Kraut, koji je relativno nestao posle toga. Dakle, slušamo kvintet u čuvenoj Milesovoj kompoziciji Solar, Miles Davis All Stars.

Bio sam Monkom. Miles Davis All Stars Volume 1. Kasnije se našao na albumu Beck's Groove. To je interesantno za Prestige. Oni su prvo objavljivali desetoinčne long playeve koji su trajali po 10 minuta na svakoj strani, a onda su sve to prepakovali i kada je već Miles snimao za Kolumbiju, objavljivali to u jednom nizu kao dugo svirajuće albume 12-inče long play ploče. I sve se to sada može nabaviti i postoji kolekcije koje pokrivaju kompletan taj period. Ja imam jednu kolekciju koja ima 14 albuma za Prestige i tu se nalaze i svi ovi extended play singlovi od po 20 minuta ukupnog trajanja. Slušamo numeru Beck's Groove Milta Jacksona, Percy Heath Bass, Kenny Clark za bubnjevima, Milt Jackson vibrafon, Thelonious Monk za klavirom i Miles Davis.

Da, to je bilo uzbudljiva verzija John Lewisove kompozicije Morpheus. Vratili smo se malo u 51. godinu, to je snimak sa albuma Modern Jazz Trumpets, ono koje sam pomenuo, prvog Milesovog snimanja za Prestiž, ali na kompilaciji sa drugim trubačima. I ovo je sve izašlo ponovo nekoliko godina kasnije kao Miles Davis and Horns zajedno sa mini albumom koji je snimao sa kompozicijama Alla Cona 1953. godine. I idemo sada na čuvenu numeru The Team 1955. 16. novembar, ovde već sa Milesom svira John Coltrane.

Malc je već bio tu negde potpisivao za Kolumbiju, ali je ostao neko još vreme i u Prestižu i snimio četiri albuma koji se danas onako gledaju kao paket. Cooking, Relaxing, Working i Steaming. Ovo je bila numera s albuma Cooking, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers and Philly Joe Jones, kompozicija Sonya Rollinsa, Air i Gene. A sad idemo na Working. Ovo je blues Ahmada Džamala, Ahmad's Blues. Miles je prepoznao talenat pijaniste i na neki način mu i obezbedio veliku slavu. Posle ovoga su brojni kritičari obratili pažnje na Ahmadov rad. Ahmad's Blues.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umeke na...
2: Ovog proleća...
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
10: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel Detoni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
11: RTS traži nova TV lica.
12: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
13: i pred njom se osjećate
14: kao u svojoj kući.
15: Ako vaša pojava budi radoznalost
14: i vaše lice ostaje u sećanju.
16: Ako imate priču vrednu slušanja
17: i dar da ispričate.
18: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
19: I inspirišu vas svetla reflektora.
14: Vreme je da stanete
12: pred najveći auditorijum.
11: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
20: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
21: You got my everything red. Hold on. When you see red light on, everybody's supposed to be quiet.
22: Oh, we go, Miles.
21: Make some block cards red. All right, Rudy. Block cards red.

Philly Joe Jones, neverovatno, neverovatno bubnjanje. 17. jula 1955. godine na Newport Jazz Festivalu desio se jedan legendarni all-star jam session. Ritam sekciju su činili Percy Heath i Connie Kay iz Modern Jazz Kvarteta. Među duvačima su bili Zoot Sims i Jerry Mulligan i naravno Miles, a za klavirom Thelonious Monk. Izvedena je između ostalog i kompozicija Around Midnight koju je napisao Monk, a u publici su bili George Avakian i njegov brat Aram iz Columbia Records. Odmah kako se to završilo, otišli su u backstage da ubede Milesa da potpiše za Kolumbiju. Usput negde kritika i jazz fanovi su pričali da je to nešto najbolje što su ikad čuli vezano za numeru Rad Mita. Miles kaže, o čemu oni pričaju, ja sam je svirao kao i uvek. Da li je svirao kao i uvek, saznali smo kasnije i kroz jedan živi snimak, ali nećemo slušati živi snimak, nego numeru koja je otvorila legendarni prvi album za Columbia Records, Round About Midnight. Snimak je iz 1956. godine, a postavu čine ovi ljudi koji ste slušali tokom posljednjih pola sata, Coltrane, Garland, Chambers i Philly Joe Jones. Dakle, Round About Midnight, 10. septembar 1956. godine, a ploča je izašla godinu dana kasnije, 4. marta 1957. u jednom fenomenalnom pakovanju sa Milesom, potpuno u crveno-crnom na naslovnoj strani, jedan od meni najdražih albuma u istoriji džeza. Miles Davis, Round About Midnight.

I sad tamo znate šta vas čeka sledeće nedelje. Idemo na period kada je Miles bio u Kolumbiji i pokrićemo praktično cele 60. godine i zagaziti u 70. u one prve godine jazz roka, pa da vidimo. Ako vam se sviđa, možemo pravimo i treću emisiju sa onim njegovim kasnijim periodom, ali za sada, eto, sledeća nedelja, Columbia Records, Miles Davis. Bojan Milanović i Voja Pantić bili sa vama u ova dva sata. Ja sam uživao, nadam se i vi. Prijetno.

18:55. Radio Beograd 2. Vesti. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je u Pragu da bi ulazak Zapadnog Balkana u Schengen ojačao evropske granice i povećao konkurentnost regiona. Ona je na panelu u okviru Globseg foruma ocenila da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Zbog novih činjenica utvrđenih u dosadašnjem toku istrage, a u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena koja je počela sinoć i koja i dalje traje. Kako se ističe u saopštenju, pronađen je jedan projektil u restoranu 27. Više javno tužilaštvo navodi da će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku istrage i apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage. Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je da su prošle noći dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima. Nadležni organi preduzimaju mere radi očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika, usluga i zaposlenih, navodi se u saopštenju, i precizira da se čekaju instrukcije o daljim postupanjima u organizovanju železničkog saobraćaja. Srbija voz je saopštio ranije danas da je do daljnjeg obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. Izraelskom ministru za nacionalnu bezbednost Itamaru Ben-Gviru zabranjen je ulazak u Francusku zbog neprihvatljivih akcija u vezi s aktivistima humanitarne flotile za Gazu, saopštio je šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot. Ben-Gvir je ranije ove nedelje objavio video na kojem je prikazano kako su strani aktivisti, uključujući i državljane Francuske, ponižavani i naterani da kleče sa vezanim rukama. U posljednjem kolu play-offa fudbalske superlige Partizan je pobedio ekipu Radnika sa 5:0. U Novom Sadu od 18 časova igraće Vojvodina i Novi Pazar. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu sutra 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 26 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Izgubljeni i nađeni. Repriza.
2: Kao odoče, ne znam koliko sam ni imala meseci, došla sam u Svečansku.
3: Bez prolaze. U Zemunu, u nekoj srušenoj kući, napuštenoj.
4: A to je naša Jelenica, to je jedno dijete koje je nađeno u jednom zagrebačkom parku.
5: Bio sam dan i po parku, bebo mjesec dana, bio je april mjesec. Ja sam nađen u jednoj kesi, naravno kesi, baš sam u parku.
6: I kad je rodila nju, ona nju ostavila u jednom barakci u Novom Beogradu, tako da su već počeli miševi da je grizu.
4: On je imao 820 grama i kada je došao na Rebro imao je već 790 grama, bio je 22 centimetra dugačak.

0: Kako si došao na ideju da nas usvojiš?
1: On je bio u bolnici, bio je 7 mjeseci star i bio je na šalati. On je bio teško, teško bolestan i onda se otkrilo da je potpuno slijep. On je bio kod nas u ustanovi u Caritasu, jel? I kad smo trebali ići po njega, doktor nečkao nam se ga je dati, ali zato jer ne prestano govorio, on treba mamu. On ne može u dom, on mora k mami. I tako je to bilo. I Tomica je bio naš i moj i naša obitelj. Cijela ga je jako prihvatila.
2: 3 godine sam išao u školu za slijepo i slabovidno djecu, a onda sam prešao u prodavnu školu.
1: Onda je baš bio, onda je postao to i zakon kod nas i onda je bilo u Vjesniku jedan velika reportaža i o kako naša djeca moraju oštećena ići u redovno školovanje.
2: To je bilo ovak. I ona mene propita otkud si ti. Ja li to jako dobro znate. Kažeš dobro, ko su ti roditelji? Ja li i to znate. Koliko ih voliš? I to znate. Dobro, jel ti vjeruješ u Boga, ono, simpatan. I onda veli, ja sam čula da si ti posvojen. I onim da. E veli, stop. Veli, zašto? Kaže, idemo na tu temu. Onda veli, dobro, šta bi ti napravil kaj bi te žena srela na ulici koja je te rodila? Ja kažem, ništa, išao bi dalje. Kaže, a ne bi joj ništa rekao da to nije u redu. Ja kažem, drugajice, kak bi se vi osjećali? A ja bi njoj opsovala mater, kaže ona meni. Tako da
1: je. Onda 2 godine je bio kod nje u razredu, onda ga je htjela proglasiti idiotom, da on nije normalan i morala sam obaviti kategorizaciju. Znate vi šta to znači? Da donesem potvrdu da je on normalan.

0: A sad veli da ima i mamu i seku i ovoga i onoga i celu rodbinu nabraja, to sve moja braća i sestre, to sve ona ima, to je sve njezino. Aber kurz gesagt, in Kroatisch mach ich, hrvatski mach ich.
1: Ja sam moju mamu našla i onda sam se bila jedan tjedan u Iloku, u ferije. I onda sam vidjela da ja više moju mamu volim u Švicarskoj. I onda sam s mojom mamom pričala u Švicarskoj i ona rekla da ostanem tu kod tete Jelene. Da si ja to sve, kak se kaže, überlegen.
2: Da se razmisliš.
1: Razmislim i, da se malo erholim.
2: I da se oporaviš.
1: Da. I onda, ja već sad znam da idem opet kod moje roditelje u Švicarskoj natrag radi. Moja mama je za mene strani čovjek. A, koji puta kad sam ja bila bezobrazna, onda je moja mama meni uvijek rekla u Švicarskoj, a ti si kao tvoja mama. Ti izgledaš kao tvoja mama, ti se ponašaš kao tvoja mama, onda sam mislila, pa ko je to?
0: Nicht weinen jetzt.

0: kao odojče, od ne znam koliko sam imala meseci, došla sam u Svečansku. Mislim, jako je teško opisati šta je meni značila ta žena. To je neopisivo. Stvarno neopisivo. I sada kada ti ja to pričam, da je ona prisutna tu, onda znam onaj njen osmeh, pogled, ona bi se nasmela. Jer stvarno neopisivo rečima reći, ta žena je sve, ne bila sve. Umrla je pre 4 godine, tada sam već bila devojka od 25 godina, znači punih 24 godine sam bila u toj porodici sa njom. To je jedna mnogo, mnogo veća ljubav nego što deca osjećaju prema pravim roditeljima, ja to uvek mogu da kažem. Ja čak sada imam 2 devojčice bliznakinje i znam da ću za njih u životu biti sve, jer će imati mene majku pored sebe. Ali ponekada sad pitam se da li će one mene tako voleti kao što sam ja moju mamu zaista volela. Saznanje da mi ona nije majka, prava je li rođena majka, da me nije rodila, u stvari meni je to lakše reći i bolje reći jer ona je meni prava majka, je išlo polako, u stvari kada sam počinjala da shvatam nešto. To je kao jedno dete od 4-5 godina. Počinjali su mi polako govoriti, polako, ne mogu reći polako, više se toga ne sjećam da li to bilo polako ili ne. Jednostavno reći da ona nije moja majka, da me ona nije rodila, ali da mi je majka. Ali da ja imam mamu, lepu, mladu, divnu mamu, nikad ništa ružno o njoj. U meni se stvarala jedna ne mržnja, nego odbojnost prema osobi za koju moja mama govori da me ostavila zato što nije imala uslove, moja rođena majka i zbog toga i toga. A ja shvatam da ako neko nekog voli, želi, ne ostavlja, on je pored njega. Da je tačno ono kad se kaže da je majka ona osoba koja othrani i bdije nad tim detetom, koja čita bajke, koja peva, misli. Svakog trenutka je uz to malo biće, malo koje sazreva. Postaje čovek, znači onaj ko je sa tobom, ko ti pruža ljubav svaki dan. Bilo koja osoba na svetu, ako ima srca, duše, može biti mama. Kada sam ja imala 7 godina, pojavila se jedna žena, ušla je u to naše dvorište. Bilo je proleće, sećam se, toga se jako lepo sećam. Prišla mi je i predstavila se sa nekim lepim osmehom, ja sam tvoja mama. Pričanja, reči, lažne reči, da ona želi da me ostavila, onda mi je ona objašnjavala da je to morala da uradi zbog toga i toga, da je tako, da će me čak i uzeti. To je za mene, ja sam onda plakala danima, sam bila uznemirena kad je ona odlazila, jer uvek strah da će ona doći da me uzme. I tako, godine su prolazile. Sve što sam bila starija, sve sam više shvatila da je moja rođena majka u stvari jedno veliko đubre.
1: Imao sam jedno detinjstvo normalno, možda otac bio jako siromašan, bio fizički radnik na pristaništu i tako dalje, ali bio sam jako čuvan i pažljiv kao malo. Imao sam jedno srećno detinjstvo, mogu da kažem, sve do pošao vedom u školu, bio odličan đak, čak što više Vukovac, do svoje 11. godine. Ti sam okolnosti, imao sam jedno komšiju, da me zvao jedan dan i da mi je rekao, še mali, ti znaš da to nisu tvoji roditelji. Ja sam rekao, kako nisu moji roditelji. Pa, ti si usvojen, tako da. Ja nisam poverovao, ali nešto se probudilo u meni. Majka je počela plaće, pa vam nese s otac, isto počela plaće, kaže, da, mi ti nismo roditelji, ali više te volimo nego tvoji roditelji. Kaže, mi smo to usvojili tada i tada i tada. Ja sam to čuo, ali nisam mogao da shvatim u to vreme, bio sam jako mali. Od toga dana je počela prekretnica u mom životu. Počeo sam da begam kući, od kuće. Napustio školu, uvodio se loše društva. I utro sam malo te neposlije u Jugoslaviji. Spao po podrumima i tako kostalo. Deca koja bega, nisam imao materijalnih sredstava i počeo sam da kradem. Obišao sam par domova, Baša Stajić, Beograd, Negotin, Novi Sad i tako dalje. Roditelji su mi dozvali u posjetu, vi kada dođi kući, da, ja nisam to da čujem nikako. neću vidjeti ništa meni roditeljima. 14 godina sam osuđen za Kruševac, Kruševac sam provao 3 godine, izišao, završio zanat tamo, ali nisam se ništa promenuo. U suštini, još sam učio mnogih stvari druge. Počeo sam, odnosno se u ulici, odgovarao sam, posle Kruševca sam odgovarao za tuču i bio sam užasno agresivan. Agresivan više, počeo da boksem, baš sam se boksom aktivno i tako dalje. Uglavnom sam u 6 meseci posle Kruševca prvi put prebegao granicu. Jugoslovenskoj granici i otišao u Italiju. Počeo se bavim kriminalom, profesionalno. I onda je počelo to razdoblje kad sam počeo da robijem. Sada što sam osuđen 6 godina, 1 mjesec. Ovdje sam izdržao u Mitrovici za ubistvo na plinu Milanu. Izdržao sam 5 godina i 9 mjeseci, izišao, opet otišao preko i imao sam novo krivično delo nasilničko ponašanje. Uglavnom, od 11. godine pa do danas, ja imam 12 godina izašao u zatvor. Mislim da sam promašen tip totalno. Promašena ličnost, ja sam silom postupio. Sam u stanstvu zabrljio na sve strane, mene je Interpol tražio dugo godina. Imam izgon iz Italije, imam izgon doživote iz Francuske i Švajcarske. Mislim, sa inostranstvom sam završio. Vratio sam se u svoju zemlju, ja volim svoju zemlju. Želeo bi, ako mi majka ili otac živ, mogu se javiti da se na kape dom. Imam ih tri šeblikova. Ja sam mađen u jednoj kesi, naravno kesi. Baš sam mi bavio.

0: 35 godina pun, kako se bavim decom čuvanjem. Ja sam iz doma uzela 42 djece. Jedno bi godinu, dve, tri, pet, sedam, usvojenje je otišlo puno. I nju sam zadržala, bila mnogo nežna, slaba, 8 kila imala kad je došla. I još kažem Gordani, šta si mi dovela ovo dete, nisam ni vidjela, ni birala djecu, kažem kako mi dovede. Pa evo, kaže, viš kakaj je takaj, kažem, pa mnogo slaba, vi kakaj, nikad, ništa nema od nje. Bojim se mi ne umre ovdje. Kaže, pa ako umre sve jedno, kaže, ili umrela ovdje, ili u domu sve jedno. Bila posle bucana, debela devojčica koja je bila mala. A sad nešto oslabila puno, puno je učila, da vam kažem, dve godine, dve škole učila. Dođu oko 90, a nekad kad ima filharmoniju, svira 4 godine u Beogradsku mladu filharmoniju.
1: Mnogo toga je ona učinila, eto što uopšte, čak i govorila da sam ja mrtva za nju. Tetke je zabranjivala da dolazi kod mene. Nije me dala na usvojenje, dala je Nana da me usvoji pre dve godine, isto nije dala. Eto tako, svako mi je rekla da niko me ne poznaje i to. Rodbine isto ko, čak i ne zna da li imam ni neku rodbinu. Baba, deda, to sve su. Ona svuda posluje, imam brata, rođen je istog dana kad i ja, 2. decembra. Sam 8 godina mlađa mama.
0: Ima dedu u Nišu, 80 nekoliko godina, inženjer.
1: On je neki...
0: Na akademiji je bio, profesor inženjer.
1: Des.
0: Videli smo ga, išli smo krišom, ne zna centar da smo išli. Dobar, piće, star, ja da smo...
1: Očekivali smo mnogo boljeg dedu, stvarno. Došli smo tamo, doputovali i sad... maštanje, što kažu, vrlo su malo. I onda došli i nema niko kući. Kako to nema, da smo javili da ćemo doći. Onda šetali jedan i parkujemo i tražimo dete, kao da prepoznamo. I posle stali smo baš kod zgrade, neki, što kažem, ja fosil. Stariji čovjek onako bio. Odrpan sav i to, stvarno ko kartone star. Ja se šalim još i kažem, evo ga moj deda, nisam čupala ovo. Kad ona ispala, stvarno moj deda. On se popeo gore i što kažu, izla pet stari, šta, 84-5 godine ima. Ne znam više ni za sebe, nema ništa toga.

I onda koni, ovaj, doveli smo ovdje i ptica je bila tu kod mene. I kad sam ja se razbola i pronašli mi čir na želucu. Kaže, morate se operišati. A međutim, mala je testirana za školu, prvi razred. Došli su iz Grotke i testirali. I kad slušate Jelena, ona mora da ide u dom. Kakav dom? Ona ne može u školu nikako da uči, ona nije, ona je imbicil, težak, kaže. Ja ne znam šta je to imbicil, kaže. Pa, da vidim, ako bude dobro dom, neka je tamo. Ja mislim neki dom ovako, znam. I još na operaciju, međutim, dete odveli mi u dom, u Srenjicu, gdje su najgora deca, što pod sebe idu, uopšte ne kontrolišu se. A ona to nije. I kad sam ja onda došla kući iz operacije, ležala jednu 10 dana i ja nisam mogla da spavam, nisam mogla da jedem. I moj muž, koliko smo plakali za njom. Kad sam nešla da je obiđu, kad sam vidjela Dijona, a ja 6 godina gajila i gledala, to sve meni propalo u vodu. I ja se dogovorim s mojim snajom da idemo po nju da uzmemo. Kad sam došla tamo u školi, imam brati se u kola. Vaspitači tamo, ne možete vi da uzmete, vi niste rodili, niste njena majka. Rekao, ja sam majka. Ja sam majka, ja nju ne dam. 6 godina ja to gledam, rekao. I sada mi tu spava, stoji pogani pozadi i sam odrabila. I ja oko svinje su tamo, znate kako. Iz jednog tanira svijedno nuselato rukama. I zajedno, niko ne obriše, ni opere, ni ništa. A ona meni pedantna, čista, sve ona to meni radi i sprema koliko god može sa mnom. I ja kažem, daj ti meni to dete. Ne, napismeno da ona ne se. Dobro, odem ti ja u centra Grodsku. Kažem, molim te Jagode, daj mi je dete, ne mogu bre nje da bude mi gotovo. Ne tražim nikako plaćanje. Ja neću da jedem, ja ću da dam. I moj muž nije spavao, nije, ništa nije, osikirao se za njom. I ja odem u Grodsku, Grodska meni kaže, ne možete jedan vi nju da uzmete, ona mora da je tamo, ona nije za porodicu, ona nije. Što ste mi dali onda, rekao, kad nije za porodicu? Što ste mi dete o 6 mjeseci dali? Da ste znali da nije, da je takva. I onda, odem ja, kažem, Jagod, ja ću njim po dete, kaže, dobro, ona ti uzmi na tvoje rizi, kaže. I ja odem tamo i uzmem dete. Ono mi je dali napismeno i uzmem ja to dete, kad sam dovela kući. Kad došla pripada obiđa, ona se bacila na patu, sve se bacala, udarala, kaže, nano, vodi mi kuću, slušat ću te, bit ću dobra, kaže. Ja kažem, sine, ićeš, doće nana sutra po tebe. I ja poslije 2 dana odem po njeg i donesem u kući. Kad sam je dovela, ona, jadna, znate šta, nije mogla da dođe k sebi. I ja sad da ju pišem u školu, pomoću, da je vodim, da je vraćam, sve sam pristala, a operisana, očira na želucu. Onda sam dobila i bruh od tog trčanja, skakala sa autobusa ovamo tamo, dobila sam bruh, imala sam i bruh, pa sam operisala pre 3 godine i bruh taj na stomaku. I ja onda dođem sa njom kuću i odvedem je kod Brajevića, doktora u Palmotiću. Rekao, molim vas, taka i taka sva je bi žela da dete ide. Ne može, kaže, godinu dana nigde dok to kategorizacija ne skine se, kaže, jer ona je to imbecil, to ne ide u školu ta deca. Rekao, pa probat ćemo, kaže, ja ću da vodim, ja ću da vraćam, sve ne tražimo od vas ništa, samo dajte mi napisano da dete ide u školu. I odem ja nju, kaže, dobro, vodite da vidite da li može. Odem kod učiteljice, vojitelj, ovo, kako se zove škola? Filip Višnjić. Vodim ja nju tamo, kod neke desu učiteljice, učiteljica kaže, Jelena, dobro, vidjet ćemo. Kaže, što ima i gore deco nje, ali vidjet ćemo. Ali ona se uplašla od toga da ne bi ja opet nju dala tamo, bila zaplašena i ja sam morala sedim s njom. I u klupi. Sedi ona, sedim ja. I pokazuje mi slova, pokazuje mi taj redove, ona nije bila ni linije, ništa po celo, ono je svetske žvrljala. I ja, danas, sutra, i tako sedim 1 čas, ajmo sad kuće u moj ručak. Sedim 2 časa, 1 čas, svi ona nervozna. Posam dobila neke lekove da malo se smiri, da popije jedan lek, da možda da prati nastav.

Sanja je ovdje komšilokima, komšinica do mene, ona žela da čuva decu, ima dva sina. Kaže, oči jednu devojčicu, kaže, Jelena, ajde ti preko doma, urgiraj da dobijem. Imala tačno 13 mjeseci, tako je, 14. I došla konja i ona je bila godinu i pol dve konje, tako dve godine je bilo, ali ona nju nije toliko čuvala, nije vodila računa, ona navika pored svoje veće dece da ide po komšilu, pije kafu, nju zatvori, nekad po cijelo prepodne, po cijelo leto naspavala. Onda su mokrila, on to mete napao, ako kiš uveć unesto mokro, on spava na to mokro. U patikama je išla po betonu, izađe tu sama i viće, mama, di si, plačem, ja ju uvedem kod mene, meni žao deteta. I sva sreća što je ona ostavila nju u dvorište samu i dete otišlo sa nekom decom pre kući i naletela na kola i udes imala slomenu nogu, rukicu, šta je nam tako. I ja im domu, kažem tako i tako, rada vrata dete, to što je nastradalo, ona neće više da čuva decu. I ona kaže, jela mi nemo gde, uzmi sad kod te privremlja, tu bi jedan krevetac, mi stoje komode i rekao, nekaj tu. I tako danas sutra da je odvedu, nikad nisu odveli, imala je već 10 godine puni kod meni 11. I najbolje mi dete, verujte. A majka dolazi, njena obilazi. Pa da, samo što ona neće da prihvati. Neće, majka ulađe, ona izađe. I Sanja je mnogo lepa, ne znam gdje su njene slike, sad da vidite kakva je to lepotica. Sanja visoka, one oče neki indijsko ovako kad gleda, ma savršeno dete. Ma najveće mi je odeljeno. Evo, ovo je dobila, ovo je diploma Sanji Mihić, učenici 6. grada za telesno vaspitanje, prvo mjesto osvojila trčanje. Ovo je Sanji Mihić, učenice 2. grada osnovne, prva nagrada, gudački orkestar, Beograd Vojislav Vučković škola. Ovdje je Mihić Sanja, ovo je u horu što je pevala, solisti, kao solista. Ovo je engleski, prvu godinu, diplomu je dobila kao najbolje učenice engleskog jezika, to je učila institucija.

0: Katicu je majka ostavila negdje u Novom Beogradu, jer je tu i rodila. Ona je bila kućna pomoćnica je majka. I kad je rodila nju, ona nju ostavila u jednoj barakci tamo, u Novom Beogradu. Tako da su već počeli miševi da je grizu. Kad su ljudi primetili deći plać, oni su nazvali Supi, on je došao i odveli malu u Zvečansku ulicu. Tako ona je bila u Zvečansku ulicu, onda do 2 godine. Posle 2 godine uzela je na Mađarice i čuvala. I ja iznenada dođem kod te Mađarice, rekao da idem da vidim to dete, ali mi se dopada ili kako je, da vidim da ću uzeti, da neću. I kad sam došla tamo, vidim Mađarica nije dobro postupala sa njom i došla je u modricama kod mene, a dete bilo nežno, plavo, sve nekako zbunjeno. Imala je 5. godinu, pala je igračka, igrala se na krevetu. Nije smjela da usane pokupi tu igračku, tako da sam se ja sagla da uzmem tu igračku od strahe. Gleda u nju, ja kažem samo sagni i uzmi. I ona nije smjela, a ja uzela i dodala je tu igračkicu. I kad sam otišla, ona mi je rekla, to dete ako uzmete, sutra je 1. februar, dovedite mi malu, kažem, i ja ću nju da uzmem. Kaže, uzet ćete, a brzo ćete vratiti, kažem.
1: Ja sad nešto lagano za igru.

Onda je bila neka vrsta sadiste, tukla nas je za svaku sitnicu. Noću me budila, udarala kad se setim pa da... Naprimjer, spavala sam kao dete od 5 godina u krevetu gde spava beba od 2 meseca praktično. I onda skučem ovako, ono škripi staro, 100 godina. I ovaj, ako je noću probudim ili potražim da, da je ona tukla i šta... Novo sam patina ne dobijela. Sjećam se, posljednji dan kad sam trebala da odim, pala mi je lutka u blato i ona je rekla, danas te neću tući pošto ideš.

0: Baba sutradan ju dovela, ona poče mi da plače i da kuka, oču kod babe, oču kod nemoj sine, evo nana će te vodi, mama, ja sam posle bila mama, sam bila mlađa, ali noć uvek se budila i trzala i vriskala u snu, strašno je vriskala u snu, strašno, ona ustane pa tek cikne, mi se svi probudim, šta je kad ti sve pridim, šta je sine, šta ti je, te bole nešto, ona se ko uplašena i drhti sva. I ništa, ništa, ništa. I zaspio opet postakle. To je dugo radila, dugo, dugo. I kad je pođem u varu da je vodim za ruku, ona ide lepo. Čim je otpustila, ona ne ume da hoda, vraća se natrag i ovako se gova se klimata. I idem nazad. Reko, kad se ne idemo napred, nemoj nazad. I vidi izlog, kaže, nano, ovo se ne prodaje, ovo se ne kupuje. Reko, sine, sve se prodaje, sve se kupuje. Zašto je tu izlog? Kaže, pa hoći ti me da kupiš, pa hoću.
1: Roditelje sam, nisam videla. Boje najbolje tako da kažem. I nemam nikakvu želju da ih vidim. A na sahrani su mi jedno...

0: svira harmoniku.
1: Bila sam počela sa amaterskom društvu u Vojvode Stepe. Zatim sam nastavila jednu vrstu profesionalnog rada kod Mira Vasiljević u Đerdanu. Pomalo u omladinskom orkestru RTB-a, koje vodi Boki Milošević. Prvu harmoniku mi je kupila Nana. A sve ostalo opet ona, ali sa nešto malo

0: neko traži svoje roditelje i šta ja znam, kopa po nekoj prošlosti. Mada po mojoj logici nešto uopšte treba ga zanima. Oni kad saznaju da je takva situacija, a jednom i moraš da im kažeš, onda sve zavisi kako će ko da reaguje. Neko ima vrlo loše iskustva s tim, a neko opet.
1: Nisam znao za činjenicu da sam usvojen, nego sam svoje usvojitelje smatrao roditeljima pravim, oni mi nisu rekli nikada to. Krili su, mislim, verovatno su mislili kasnije da mi kažu, međutim, umro mi je počin 28. septembra 59. godine, ja sam bio u nastavi u školi, pohađao sam 8. razreda i vratio sam se kući. Jedna komšinica, to je sused, prva komšinica, kaže mi, što plačeš, to ti nisu pravi roditelji. Nisam je normalno poverao, onda mi ona obila tamo neki sanduk koji smo imali sa dokumentima i pokazala mi ona ugovor o sinovljenju i ovo. Kad sam ja video to, čutao sam, nisam rekao majci ništa, ona je bila u gužvi oko te sahrane i to, prisustvo sam sahrani i posle sahrane nisam došao kući, nego sam pobegao onda. Odšao sam u Zagrebu me provale ovi sa stanica, ovi policajci, pozornici. Ja bio klinac, nisam znao ništa. Bez lične karte, vidio sam da lutam. Stavio me tamo onaj prihvatni centar, na samoj ženičkoj stanici, što je baraka bila drvena. I odande im pobegnemo na to večer sa nekim Kadošu Dulfom iz Bačke Topole i neke dve devojke. Mi smo otišli u Opatiju, ovaj Kadoš Dulf imao neka iskustva, sitnija ovako teo tamo da provali neke kioske. Stavio. I ne znamo dakle mi ideja, ja sam mu predložio prvi neku prodavnicu tehničke robe i elektromaterijala, bilo i satova i ovi to provalimo u Opatiji. Popodne me naslonio sam neki sanduk s otvorenim dnom na izlogi se koji izlogi još unutra pokupili ono i ne znam iz koji povoda provali me tamo policiji, oni me saslušaju, ja klinac nisam priznao, dobio sam par šamara, držali me u Rijeci, ono me vrate u Beograd, već sam u prolazu nekoliko puta, praktično živeo po vozovima, kad god prođem kroz Beograd napravim po dve, tri prove. Onda su mi zatvorili tamo u centralni zatvor, pa me prebace u prihvatilište, još je bilo Miloša Podsrcana za deca. Istražni zatvor, u istražnom zatvoru dobijem 3 godine. Oni su znali 100% da ja otvoram kase, ali nisu znali da. Pa sam tamo bio, pa onda me pošalju u Niš, u dom, u Zavod za vaspitanje omladine. U Nišu sam bio nepune 3 godine i u martu 65. pošalju me na Goli otok. Kad sam izašao, otišao sam u Francusku. Radio sam, držao sam šlep službu. Oženio sam se, bio među vremenima, dobio sam devojčicu. 12 godina ona ima. I eto, to mi je isto, 3 godine bila kad sam Sad skoro mi došlo, kaže, tata, ali ti mene voliš, hoće dođeš u školu da te ja pokažem da imam tatu i to diraju tamo u školu i to. Mislim, gluposti. Ona se pravodala, ja sam se razveo, na moj inicijativu je razvod braka. Ali, postoji nešto u meni, mislim, postojalo. Sad ne znam. Jedino znam da neću da kradem ovde. Evo, pazite, ja sad imam 41 godinu i imam 2 godine i 4 meseca radnog staža. Kad budem izašao, ja sam teret društva, jer nemam, u stvari, sredstava. Da se ja zaposlim, sad stvaram neku karijeru u nekom preduzeću, prvo gledat će me sa otporom drugo. Posle ovih 10 godina odricanja prolazi život pored mene. Sve vidiš, sve čuješ, sve pročitaš, a ne možeš da sebi to priuštiš.

izađem iz Romanitara i odem obijem kasu u onom uslovnom drugstoru u Nušićevo, nešto radi do pola noći. Da li je to neki egzibicionizam da ja mogu da pokažem ovima, tu su sedeli ovi supa, ja sam izašao kao da idem u WC i to se zadržao sam 10 minuta i vratio sam se nazad i nastavio sam normalno tamo da sedim. Ja im obijem tamo onaj na ugu Šajkaške 29. novembra, to je praktično preko puta supa. Veliki me supermarket, obijem dve kase, tačno je boksao Adinolfi i Parlov na stadionu Crvene zvezde. A kući sam uključio rekorder, imao sam rekorder, uključio sam rekorder i snimio sam ceo meč, onda sam se vratio svojim ortakom i gledao sam na 10 puta. Jer sam znao iz prethodnih iskustava da će ujutru da me pokupe, onda me odvedu u Takovsku u jednu salu, pa mi onda oni puštaju to, isključio Nikitovića i da ja sad pričam dijaloge njegove i komentare na osnovu meča. I to ja sam normalno zapamtio bolje nego da sam gledao izravno. To ja sam rekao, tvrdio sam gledao televiziju. Znači jedna egzibicija tu. Pa onda šta meni treba da mene ceo sup grada prati i postavlja mi tamo zamke i ovo, ja ovdje na kanadsku terasu i naručujem po 300, po 500 ćevapa da konobar baca medvedima dole. To je čisto ne kultura trošenja, nego kretenizam je naživ.

sednem u Romanitar i kažem neću više, da ponovo sam 200.000 kad sam bio na slobodi, to je moglo dobro da se provede celo večer. Ne, meni nije to dosta, ja izađem.

cijelom školom. Bio sam jedan od najboljih učenika u školi. Nikad nisam imao vrlo dobro ocjenu, sve sam imao odlične ocjene. Ja sam imao sve što sam poželao, jer nije bila stvar neka koju se nisam bio razmažen nikad, ali imao sam sve ono što je, imao sam da napredujem. Na primjer, ja sam u 10. godini, 11. imao fotolaboratoriju kod kuće, već sam izmenio nekoliko dobrih aparata. Radio sam sam fotografiju, dobio sam čak instruktora plaćenog, otac mi je platio instruktora i komoru mi napravio stanove. Sve to je mene tada interesovalo. Mislim, jedan od primjera, imao sam prvi moped u kraju, kada nisu odrasli ljudi imali to, ja sam imao sve moguće, eto, do smrti, ali... Nekoliko puta su pokušavali da mi pronađu roditelje, ovako. Kao znaju ovo, međutim, završi se na tome, nisu znali ništa. Opština Sanski Venac, nađen u Zemunu i to je sve. Ja nikad nisam saznao, mislim da je moja majka znala. Ma nisam teo da je bitno. Ma nije mi ni bilo više bitno, onaj koji me ostavio, to mi nisu roditelji, ona je mene više nego stostruki roditelji. Znate kako sam doživio njenu smrt sad? Ovih 10 godina za nju je pakao bilo, zatvor, maltretiranja tamo, nju su pretresali na 150 puta. Moji nazovi prijatelji, komšije, to su anonimno nazivali, telefonom dolazili, predstavljali se kao policija, pa dođu kao moji drugovi koji mi pripremaju kao bekstvo, daj ovo, daj ono, i kod supruge bivše i kod nje, tako da je ona živjela na jednoj žeravici, da se plašila da otvori vrata. Koje to, ja se osjećam kao njen ubica na neki način. Mene sada ne može da prevari ni najveća ajkula ovde od ovih prevaranta i vačaroša, ovih profesionalnih prevaranta, ali može da me izradi jedan prosječan građanin, tako na neku sentimentalnost, na neku svetocepajuću priču i to. Evite, neću dođem ja u zatvor više. To je život bez života. I neki put kad razmišljam ovako, imam kartoteku jednu u glavi svih profila delikvenata, valjda tamo negde od 59. godine. Na ovamo sve moguće. I nije to fenomen, nego je to činjenica. Mi se znamo, krenemo recimo od maloletničkih domova, pa se tu i tamo otpadne, po moje procjene, nekoliko posto, 5-6%. Sad ovdje za ovo vreme, ovdje sam negdje oko 9,5 godina, neki dan više, po nekoliko puta dođu oni isti ljudi s kojima sam ja, recimo, se susretao kao dečak još. I liči mi na neki sanatorijum, da se setim se uvijek Manova, onog čarobnog brega. I oni dolaze na sezonu kad zima i kad su uslovi taki da moraju da potraže klinički centar ili onaj njegov snobizam ih otera tamo, nas otera milicija, u tome razlike, tako nešto. Neću dođem ja u zatvor više.

0: E, patentirao sam, to sam višesmerni blokirač za vrata, za stanove, za drvena vrata, poslovne prostorije i to. Služi da se zaštiti od prova. To garantovno ne mogu ja da otvorim. Razrađivao sam 300 napada, na takav sistem ne može da otvori nikako. Radio sam drugo nešto, ja sam radio nešto destruktivno, pa sam napravio konstruktivno. To je nos proizvod.
1: Thank you.

Slušali ste heruvimsku pesmu Stevana Mokranjca, a pre nje heruvimsku pesmu Kornelija Stankovića. U narednim minutima emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i Iže Heruvimi iz liturgije Opus 31, koju je 1910. godine komponovao Sergej Rahmanjinov.

Slušali ste odlomak iz liturgije opus 31 koju je 1910. godine komponovao Sergej Rahmanjinov. Do završetka emisije Zlatno i plavo koju smo posvetili heruvimskoj pesmi čućete i ostvarenja Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju hora Blagovest kojim diriguje Galina Kolcova. Prijatno veče iz studija 2 Radio Beograda žele vam Igor Ristić i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.
3: Poštovani slušaoci, na talasima drugog programa Radio Beograda počinje rimovanje i ove subote sa vama je Teodora Aćimović. Pre par dana, odnosno tačno na dan rođenja Desanke Maksimović, 16. maja u Brankovini je uručena nagrada koja nosi ime ove pesnikinje, pesniku bunta Gojku Đogu. Zato u prvom delu emisije o poeziji ove subote predstavit ćemo pesnički portret ovogodišnjeg laureata nagrade Desanka Maksimović, dok ćemo u drugom delu rimovanja, zahvaljujući Tonskom arhivu Radio Beograda, slušati poetsko-dramski kolaž Nema više vremena, koji je sastavljen od najlepših stihova Matice u matičnoj košnici srpske poezije, kako je Đogo u svojoj besedi nedavno opisao Desanku Maksimović.

0: 32. To su Crni dani i Ovidije u tomima, a njih govori autor Gojko Đogo.
1: Crni dani. Stari mrak crveno jaje sneo, pazga izeo. Crven zrak izlego tića vrana, kob ga kobila. Lovila ga tmasta braća praznim praćkama, žbirima i tamnicama. Bože, kako ne vide da rade ćorav posao, ćorava im sveća. Vram peva na grani, došli crni dani, ćuti dušo, ne krvari. Ovidije je latinski pesnik, živeo je otprilike u Hristovo vreme, zbog nekakvih spletki na dvoru, a bit će, zato što i njegovi stihovi nisu bili po volji Cezaru, prognan je u tome na Crno more, ostao je tamo 10 godina, iako je tužio, pisao elegije, molio Tiberija i Augusta da ga pomiluju, nije dočekao pomilovanje i umro je u tomima, nikad se u Rim nije vratio. Toj temi su se vraćali i drugi pesnici na neki način u literaturi, simboliše zapravo taj progon poezije tirijanskim vremenima. Ovidije u tomima. Ko je živeo u svoje vreme, slavio je njegov rođendan. Ti nisi živeo u svoje vreme, čekao si njegov kraj. Tako je tvoje vreme zauvek prošlo, jer to je bilo njegovo vreme i bolje bi bilo da nisi ni živeo nego što si živeo u njegovo vreme. Živeli su mutavci, izmećari, telali, tunguzi, gmizavci, prelivode, krpelji i gnjide. Živeli su svi koji su bili srećni što žive u njegovo vreme. Samo ti nisi. Ne živi ko provede život čekajući da nekom odzvoni, onaj što broji dane, sebi broji. Toliki su krstovi postali tantuzi, poderane čizme i svete knjige, krune i žezla trunu po muzejima. Jednoga će dana i njegova zvezda pasti, deca će je gurkati prstom po nebeskom plišu jastuka u vitrini. Samo, šta ti imaš od toga? Oni što dolaze neće ni znati da je Cezar imao potkove na nozi.

0: Čuli smo kako Gojko Đogo kazuje pesme Crni dani i Ovidije u tomima. Jedne od onih zbog kojih se poeziji sudilo 1981. godine, a sada sledi pesma Moj sudija, koja je, razume se, nastala nešto kasnije i koja se odnosi upravo na pomenutu 81. kada je 2. jula u Beogradu jedan pesnik izveden pred Okružni sud.
1: Sudija je slepi sluga sudbine, a sudbina ima večernje i jutarnje novine. Srce je moje meni sudnica, moj svedok i saučesnik i onaj što mojim delima sudi. To je jedini hram u kome veronauk učim i bez stida i straha perem lice u njegovoj svetoj posudi. Nije kameno, ni gvozdeno, ali se ničim ne da podmititi. Koliko sam puta hteo u zavetrinu da sklonim glavu, a srce mi je zapovedalo da s glavom i grančuška pe. Ništa ne mogu tom malom namćoru, kad mu kažem grku reč ili zabasam nekud protiv njegove volje, ono vadi nože ispotaje.

a meni se od srca ne umire. Duša je njegova baština, niko je prisvojit ne može i duši je dobro dok je srce greje. Tako je u mojim nedrima na današnji dne 2. jula 81. mirna razina i vetar u jedrima, moj sudija je zadovoljan mojim delima.

0: Razgovor s Ježom pesma je Gojka Đoga iz njegove zbirke Crno runo. Ona je napisana na Kalemegdanu 1983. godine, a mi ćemo je čuti u narednim trenucima.
1: Zavuci se u vunenu svoju vreću, mrka mala životinjo, i grokći u ćorinoj rupi. Ako se budeš kao klupko kotrljao po mlečnom putu i zoološkom vrtu, bodlje ti nikad neće porasti, ćuškaće te bosi i obuveni. Slepci su izmislili meku Ahilovu petu, utehu sužnju i mrtvome kralju. Tvoja je nada prazna gadka, veruj onom čija je koža štavljena nogama. I pasi negde u zabiti, podalje od dvora i obora, de cigla s krova ne pada i ne cokće cokula. Dečija priča o životu zveri u zabranu, omiljena je lektira sumnjiva poretka. Neka se usreće majmuni i ošišana braća tvoja, razrok pastir, levim okom čita zakon, a desnijem na vukove namiguje. Ne proveravaj pouke iz bajke, nije tvoje da vijaš oblake. Neka se deca penju na nebesa, a ti dubi rupu u svom dubirogu, dok se u crni ne pretvoriš trn.

0: Iz iste zbirke Crno runo u rimovanju ćemo čuti kako Gojko Đogo čita dve epistole. Jedna je upućena Stefanu Dečanskom, u čijem motou piše: "Zaređujući se kao 2017. na Kosovskom svitku leta 85. U narednim trenucima čućemo kako Đogo objašnjava kontekst ove pesme i njene stihove.
1: Da podsjetim slušaoce da je to vreme kad su one velike kolone Srba s Kosova stizale u Beograd, žaleći se na svoju sudbinu. Tad smo i mi Beograđani, odnosno naše ondašnje vlasti, dočekale na železničkoj stanici da ne bi ušli u grad i da im se na neki način ne bi Beograđani pridružili. Preko starog železničkog mosta uputili su i na zbor u Sava centru. U to vreme su pisci, intelektualci i staleška udruženja potpisivali jednu peticiju u znak solidarnosti sa tim nesrećnim ljudima, i ja sam se na tom svitku potpisao kao 2017. Stefanu Dečanskom. Greše letopisci što o slepilu govore, iako su bili u sudnici kad su ti pod nos prineli užaren mač. Zadrhtala je ruka uplašenom slugi, ili su žreci nešto smutili da razblaže gnev uvređenog oca. Rab tvoj ljubimi dobro znade šta u žitiju piše i šta kaže predanje. Ma ne ume pastvi da

objasni, ako slep nisi, kako ne vidiš šta zlodeji od tvog naroda rade. Svaki dijak može otvoriti letopis i na čas istorije dovesti sebra nabijena na kolac i dati mu reč. Niko ne može učutkati junošu prerezana grla, ni onog s drvenom kruškom u zubima, i niko hlebom i solju umiriti one čije kosti psi glođu po Kosovu polju. Samo silovane sestre i majke utežu dušu u crne zavežljaje i pred tvojim životom traže pomilovanje. Naše su molbe i molitve noktom i nožem, vilama i čengelama na koži našoj ispisane, i nikakva i prljava ruka ni smrt izbrisati ne može. Ali pisari carski ne čitaju našu azbuku i veru nam drže za neveru. Nebo odavno ne prima našu poštu, ne odgovara na suzu ni psovku. Zato su i ova slova pomalo razroka. Crnorizac grešni ne zna na koju će stranu, kome će se privoleti carstvu. Na leđa da uprti crkvena zvona i pred ovčicama krene put severa, ili na baštini da čaja, dok se i njegova glava bradata ne osmehne sapanja ispred dečana.

0: Druga epistola iz Crnog runa jeste Efeška pouka. Efes je Heraklitov grad i to se i pominje u ovoj pesmi. Jedan deo stihova citat je Heraklitovih fragmenata.
1: Efeška pouka. Pouči me, Heraklite mračni, da im kažem šta im valja reći. Srbi bi najbolje učinili kad bi se svi odreda povešali, svaki odrastao čovek među njima, pa zemlju prepustili golobradoj deci. Oni ne vide zmiju ispod grla, niti razlikuju ludu od proroka. I ono malo sirijaka što u mraku raspiruju vatru i zid probijaju glavom, teraju u arest ili izgone u svet, govoreći kao efeški sinovi: mi smo braća, bedaci i bezjaci, i hoćemo da budemo svi jednaki. Neka niko između nas ne bude najpametniji, ako to želi biti, neka bude drugde i među drugima, mi ćemo ga ovenčati vencem posle smrti.

0: Ćoro iz Grka je Filip Višnjić. Njemu je posvećen ciklus pesama Ćoro, od kojih neke slušamo u narednim minutima emisije o poeziji.
1: Ljulja nam se pod nogama, muti pred očima, mućka u glavi. Ne pomažu trave ni travari, uljanice utuljene, svi izlazi zazidani, kazaljke na nuli. Dobar je zatvor, kakav je naš karantin, u kom su ludaci, poglavice, rajetini taoci. Gospode, koliko će ova kuga potrajati, preživeće samo krtice i netopiri. Dokle će nam tumači znamenja pamet soliti i za šaku sitnine, psine i mrcine na strunama tananim dizati u visine. Mi znamo od kakve bolujemo bolesti, niko nas od nje neće izlečiti. U tom smo sunovratu dušu izgubili. Ima li iko treće oko, svetlo za maglu, dalekozor?

ne da pročita šta nam Gavran poručuje, nego u letopis da zabeleži sve kako je bilo, posle nas da ne ostane ćutanje.

0: Poezija je nejasna. Ne umem da pišem u stihu romane. Neka uhode nauče kako se čita žitije ispisano na koži sa unutarnje strane. Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim. Umjesto tvoje pouke, obaveštavam unuke. Ja sam pisao kao što sam mislio, a vi nemojte čitati kao što je napisano.
1: Napomena i epistola Vuku Karadžiću, pesme su čijim stihovima završavamo pesnički portret Gojka Đoga u ovonedeljnom rimovanju.

0: Sledi poetsko-dramski kolaž Nema više vremena, sastavljen od najlepših stihova Desanke Maksimović, čiju režiju potpisuje Vida Ognjenović.
1: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
0: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Slušate rimovanje na talasima drugog programa Radio Beograda. U drugom delu emisije o poeziji čućemo poetsko-dramski kolaž iz serije Vrtovi poezije, čiji naziv je Nema više vremena, a u kojem ćemo čuti neke od najlepših stihova Desanke Maksimović u režiji Vide Ognjenović. Dramatizaciju je uradio Aleksandar Obrenović, originalnu muziku komponovala je Ivana Stefanović, dok je ton majstor bio Milosav Mitrović. Stihove Desanke Maksimović, koje ćete čuti u poetsko-dramskom kolažu Nema više vremena, kazuje Ksenija Jovanović.

Osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste, ko vidik u lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće ni pakao bola ne bi dosta bilo. Kako čezne za svim što bi život mogo lepog da mu dade i da mu ničeg ne bi bilo mnogo. Tako su velike čežnje i nade. Osjećam da do sad sve je bilo šala moga srca vrela, da još nikom nisam svoju ljubav dala koliko bih mogla i koliko htela. Da ima u meni cela jedna plima reči nerečeni, da bih srce mogla poklanjati svima i da opet dosta ostane ga meni.

0: Ne bi dosta. Ne bi dosta.
1: Nema više vremena, nema više vremena za duge rečenice.
0: Nemam
1: kada da pregovaram. Otkucavam poruke
0: kao telegrame.
1: Kao telegrame.
0: Nemam
1: vremena da raspirujem plamen.
0: Sad
1: zaprećem šake zgorela žara.
0: Nema
1: više vremena za hodočašća.
0: Naglo
1: se smanjuje putanja do ušća. Nemam kada da se osvrćem i vraćam. Nema više vremena za sitnice. Sad treba misliti na večno i neobuhvatno. Nemam kada da razmišljam na raskrsnici. Mogu stići jedino kud god u blizinu. Nemam vremena da išta izučavam. Nemam vremena sad za analize. Za mene je voda sada samo voda. Kao kad sam je pila sa kladenca. Nemam kada da razlažem na sastojke nebo. Vidim ga onakvo kako ga vide deca. Nemam više vremena za bogove tuđe. Ni svoga nisam dobro upoznala.
0: Za bogove tuđe.
1: Nemam kad da usvajam zapovesti nove. Mnogo mi je i starih 10 zapovesti.
0: Nemam kad da usvajam zapovesti nove.
1: Nemam više kad da se pridružujem ni onima koji istinu dokazuju. Nemam kad da se borim protiv šajkača. Nemam kad da sanjam.
0: Nemam kad da se borim protiv
1: šajkača. Da lagano koračam.
0: Nemam kad da sanjam. Da lagano koračam. Nemam kad da sanjam.
1: Iza svakog ostane nedorečena reč.
0: Iza svakog ostane
1: nedorečena reč. Iza svakog ostane nedorečena reč. Iza svakog ostane nedorečena reč i nedojeden kruh. Nedopiven peleni nektar. Nepokošen ostane lug, nezasejan ar ili hektar. Niko ne stigne ovde da plati sav greh i dug. Svako u zemlju ponese iz srca neizvađen mač, nepregorenu žal, pred smrću prećutan strah, nepriznatu krivicu, do dna neisplakan plač.

Obećala si jednom u detinjstvu da ćeš biti večna. Otkle god se vraćali da ćemo te zateći kao senku ispod kućne strehe, kao kućni prag. Nije bilo ni jedne naše plovidbe da je nisi kao ribarske žene presedela na pučinu gledajući. Nije bilo bure ni brodoloma da nismo posle njih pored neba ugledali i tvoje lice. Gde god bismo se probudili, bila si u prozoru ti i sunce. Bila si nam uvek na dohvatu ruke kao voda, uvek kao vazduh prisutna i neophodna. Obećala si nam da ćeš biti večna kao sve što nas na svetu dočekuje i ostaje posle nas. I kad si umirala, činilo se da se osjećaš krivom što nas napuštaš.

Večni pomen njenom strahu neprekidnom od neslućenih zala, od života, od smrti. Neka bi ovde sav njezin strah osto, neka tamo ni od čeg ne strepi. Večni joj pomen i bilo joj prosto što nam je život i strah od smrti dala. Večni pomen iskonskoj svečanosti kad bi praznici bili na pomolu i svakom hlebu, svakoj česnici koju je lomila ispred nas na stolu. Večni pomen njenoj duši, ustreptaloj kresnici, životu kao iz apostolske priče. Večni pomen njenom liku spečenom kao zemlja na suši, skamenjanoj brojanici njene kičme, prstima kao ptice, njenim rukama gde se jasno vide kosti u frule. Večni pomen kolevci bedara nepomičnoj i zauvek pustoj. Večni pomen grudvama zemlje

Osjećam večeras dok posmatram lasti, pupoljke rane, kako srce moje polagano raste, ko vidik u lepe nasmejane dane, kako s mladim biljem postaje veće i lako ko krilo i kako mu celo jedno nebo srećen i pa kao bola ne bi dosta bilo, kako čezne za svim, za svim što bi život mogao lepog da mu dade i da mu ničeg ne bi bilo mnogo, tako su velike čežnje mu i nade. Osjećam da dosad sve je bilo šala moga srca vrela, da još nikom nisam svoju ljubav dala koliko bi mogla i koliko htela da ima u meni cela nežna plima reči nerečeni, da bi srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga meni. Neka nam san ne nanese slike od kojih se ispašta. Neka nam noćas bude milostiva kraljica nesanice mašta. Neka ne usnimo da vas tamo muče napuštene. Neka noćas ne budemo svesni vaše smrti i beskrajnosti njene.

U sobi našoj sve je po starom, puno knjiga i slika, samo što ih nema nasred poda. Opet i dan i noć zovu telefoni i uvek

0: poneka slutnja, kao uhoda u stopu me goni. I sad se bagremova grana oktobarska uz naš prozor tiska, odbleskujući na miljskom suncu kao bojarska ogrlica iz doba godunovih. I opet predveče svaka stvar u sobi o nepopravivom, nečemu slovi. I sad mi se ponekad čini da me, kako si bio sviko, moliš čaja da ti dodam. Ali kad otvorim vrata, u sobi nema nikog. Samo kao sunčev odblesak, negde na zidu spazim tvoj osmeh tih i blagorodan.
1: U sobi nema nikog. U sobi nema nikog.

0: Hvala ti što si i ovog puta i mrtav na našu zemlju pristo. Ona je svugde i u Kalugi i u Podmoskovlju teška i ljuta. Da smo te spustili u nju i na devičjem groblju, bilo bi ti isto. Podzemlje je svugde nepodmitljivo i čisto i tiho kao pod Kremljom. Mirno ćeš spavati pod našom zemljom. Hvala ti što si i mrtav na nju pristo. Zemlja je svugde ista. Svugde natopljena suzama i solju i sveta kao ona na kojoj je Rostov. Svugde nas nestrpljivo čeka i pod Zvezdarom i u Podmoskovlju. Hvala ti što si i mrtav u našoj zemlji ostao. Hvala ti što si i mrtav u našoj zemlji ostao.
1: Hvala ti što si mrtav u našoj zemlji ostao.
0: Hvala ti što si mrtav u našoj zemlji ostao.
1: Hvala ti što si i mrtav u našoj zemlji ostao.
0: Hvala ti što si i mrtav u našoj zemlji ostao. Putujemo, bar u snu noćas, opet u Moskvu. Spremi brijače, rupce i kravate. Zaštitit će nas tama i samoća, koje begunce uvek štite i prate. Projurit ćemo kolima munjevito, kao što jure s kraljem zemlje strane, da ne bi odnekud dopao rane. I srcem ću te zaklanjati pritom. U vozu nemoj se bojati konduktera. Deca i mrtvi ne plaćaju karte. I da te spase, sumnjam da će da vrate i da pogode s kime u svet smeram. Prevešću te neopaženo do cilja, kao što opasne i dragocene stvari preko granice prevezu krijumčari. Uzet ćemo sobu na petom katu ili već koji bude bio krajni. Tako opet blizu oblaku i jatu doživet ćemo draž strepnji i tajni. Danju budi svetlost, noću pramen mraka, da nas ne oda kakva sitnica glupa, da ne opaze kako uzame stupaš ni ljudi, niti koji od vukodlaka. Tako možemo i gde se čita i ruča, u crkve i na groblja zajedno pasti. Polazimo u zimu i za svaki slučaj ponesi svoj vuneni džemper pepeljasti. Koje smo za života sahranjivali, u srcu nam posle smrti ožive, koji su sedeli u zakutku naših misli, odaja pomere se u središte, koji su boravili u polutami, budu u samoj žiži sjaja, o koje smo se oglušivali, umešaju nam se u razgovore, previđeni i prenebregnuti u prvim se redovima stvore. Oni pred kojima smo ostali krivi, pretvore nam život u kajanja, koga smo lako zaboravljali, bude kada umre najčešće sanjan. Neka nam san ne nanese slike od kojih se ispašta. Neka nam noćas bude milostiva kraljica nesanice mašta. Neka ne usnimo da vas tamo muče napuštene. Neka noćas ne budemo svesni vaše smrti i beskrajnosti njenja. Osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidik u lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće ni pa kao bola ne bi dosta bilo. Kako čezne za svim što bi život mogo lepog da mu dade, i da mu ničeg ne bi bilo mnogo, tako su velike čežnje mu i nade. Osjećam da dosad sve je bilo šala, moga srca vrela, da još nikom nisam svoju ljubav dala koliko bih mogla i koliko htjela. Da ima u meni cela nežna plima reči nerečeni, da bih srce mogla poklanjati svima i da opet dosta ostane ga meni. Zemlja jesam i njena studen. Nebo mi i u podne okreće sever, zemlja i leti prede osanti. Vrt mi se crni od kukute, u hlebu mi je kukolja čemer. Misao mi jedino patnju pamti i pevice su prema meni krute. Srce mi je noćas jezero u koje potoci ne uviru.
2: Bio je ovo poetsko-dramski kolaž Nema više vremena iz serije Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda, koji je sastavljen od najlepših stihova Desanke Maksimović, a u režiji Video Gnjenović. Poštovani slušaoci, to je sve što smo vam pripremili ovog 23. maja 2026. godine. U ime ekipe pozdravlja vas Teodora Aćimović.
3: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Nova licenca američke administracije u narednih 15 dana ubrzava pregovore u NIS-u na svim nivoima. Iz MOL-a poručuju, novi rok otvorio je završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom-Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Ministarka Đedović-Handanović ističe da Srbija insistira na svojim zahtevima, pre svega očuvanja rada rafinerije. Ulazak Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačao bi evropske granice i sa druge strane povećao konkurentnost regiona, kaže predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Postepena integracija u Evropsku uniju bila bi situacija u kojoj svi dobijaju, rekla je ona na Globsek forumu u Pragu. Na Beogradskom trgu Slavija u toku je skup koji su organizovali studenti u blokadi. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je procjena da je na skupu na Slaviji prisutno oko 34.000 ljudi i da za sada nema ozbiljnijih incidenata. Ističe da je ovo jedno od izuzetno retkih prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji studenata, što je omogućilo da se izvrše neophodne pripreme za njegovo bezbedno održavanje. Izrazio je nadu da će sve proteći mirno i bezbedno i da će i razilazak proteći kao i dolazak bez incidenata. Deo građana se okupio širom Srbije u znak podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću. U Pionirskom parku u Beogradu postavljena je bina i organizovan je program. Na više lokacija u Beogradu i drugim gradovima postavljeni su štandovi na kojima se pozivaju građani na zajedništvo. Ima napretka u razgovorima o okončanju sukoba Vašingtona i Irana, najavile su obe strane. Teheran je saopštio da je u procesu finalizacije memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama. Administracija američkog predsjednika priprema novu rundu mogućih vojnih udara na Iran, ali konačna odluka nije doneta. Iran upozorava da bi eventualna nova agresija dovela do širenja sukoba izvan regiona. U posljednjem kolu play-offa fudbalske Superlige Partizan je pobedio ekipu Radnika sa 5-0. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promjenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa možete pratiti razgovor koji je sa Jugom Markovićem, pobednikom na ovogodišnjem međunarodnom rostrumu kompozitora. U studiju 12 Radio Beograda vodila urednica trećeg programa Ksenija Stevanović. Od 21 sat i 5 minuta slušat ćete snimak opere Castor i Pollux Žana Filipa Ramoa, zabeležen 10. aprila u koncertnoj dvorani u francuskom gradu Namiru. Od 23 sata i 40 minuta možete pratiti radiofonsko delo Dimitrija Udovičkog i Slobodana Mihajlovića, Satelit. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Posljednje povesti. 20 minuta posle ponoći u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak s koncerta američko-meksičkog sastava La Santa Cecilia, zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Vomex. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Frederika Diliusa, Williama Berda, Alana Rostorna, kao i numere sa albuma Veličanstvenost rane muzike.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Refleksije o muzici. Poštovani slušaoci, povodom pobede kompozicije Stabat Mater Juga Markovića na ovogodišnjem rostrumu kompozitora u Rigi, čućete razgovor koji je urednica i delegat na rostrumu Ksenija Stevanović vodila sa kompozitorom u studiju 12 Radio Beograda u četvrtak 21. maja. Kao mali uvod u kompoziciju, napomenimo da je Jug Marković izabrao tekst marijanske himne Stabat Mater, koja je u istoriji muzike često korišćena kao predložak. To što je koristio jedan takav artefakt je autoru dozvolilo da se fokusira na zvučnu dimenziju, odnosno na ono što naziva magijom još uvek nekonceptualizovanog zvuka. Drugim rečima, ovu kompoziciju Jug Marković smešta u dugački kontinuitet u izgradnju izuzetno ličnog i opipljivog odnosa sa tradicijom koja nije ni malo restauratorska, već suštinska i kreativna. Više o svemu tome ćete čuti u razgovoru koji sledi.
4: Poštovani slušaoci, razgovaramo sa Jugom Markovićem, laureatom ovogodišnjeg međunarodnog rostruma kompozitora u Rigi. Njegovo delo Stabat Mater je izabrano za najbolje na ovom međunarodnom radijskom konkursu. Imamo sada priliku da čujemo nešto više o ovoj kompoziciji kao i o Jugovom stvaralaštvu. Prvo pitanje je uvek ono možda i najopširnije, pa ćemo onda ući u neke detalje. Prvo pitanje je kako je došlo do Stabat Mater i kako je tekao proces rada na ovom delu, koje, da napomenemo, je napisano za hor, elektroniku i viola da gambu. Dakle, u sebi već sadrži dva udaljena sveta, svet elektronske muzike i svet barokne muzike.
5: Baš ta dva sveta su moja dva omiljena sveta, barokni svet i svet elektronske muzike. Na izgled nešto nespojivo, uopšte zapravo nije tako. Stabat Mater je inicijativa Irkama, pre svega, porudžbina Irkama i njihova želja da prepoznaju moj afinitet prema baroknoj muzici. Irkam je spojio mene i muzički centar baroka Versaja i tako je nastala ova kompozicija u uskoj saradnji ove dve francuske institucije. Kao što se već napomenula, pevači su bili pevači iz baroknog muzičkog centra koji inače ne pevaju savremenu muziku, uglavnom, njihov repertoar je uglavnom francuski barok, evropski generalno, ali najčešće francuski, i rad sa njima je zaista bio nešto posebno i specijalno. Oni su jako otvoreni, divni ljudi. Sa druge strane, rad sa Irkamom je isto nešto vrlo posebno. Uslovi koje kompozitor tamo ima su specijalni u smislu tehničke podrške i svake druge kreativne podrške. Sve strane uključene u kreaciju, stvaranje, u komponovanje Stabata su dale 100%. Ono što je takođe bilo interesantno i atipično je da sam imao priliku puno puta da radim sa horom pre završnog proizvoda pre same premijere, što opet nije nešto što je tipično da kompozitor ima priliku i pristup muzičarima. Mnogo, 3-4 puta smo se mi snimali, oprobavali elektroniku, kako ovo zvuči, efekte, snimali se, tako da jedan od razloga zašto mi je drago zbog Rostrum nagrade je to što se puno ljudi puno trudilo da bi se desila premijera.
4: I da napomenemo gde je premijera tačno bila?
5: Premijera je bila na IRCAM-u u aprilu 24.
4: Da, dakle, u izuzetno dobrim uslovima koje je njihova dvorana sa svim njihovim modularnim mogućnostima akustičkim omogućuje.
5: Oni su trebali da, akustičke mogućnosti je trebalo da imitiraju kraljevsku kapelu u Versaju, pa su samim tim i ti paneli na zidovima IRCAM-a bili namešteni da imitiraju jedan arhaični kupolski prostor. A i reverb koji se koristio, to je takođe bio deo koncepta, reverb koji se koristio na glasovima je takođe bio reverb koji je bio napravljen u odnosu na merenja u kraljevskoj kapeli Versaja.
4: To je jako zanimljivo, pošto znamo da snimci baroknih kompozicija, pre svega francuskih kompozitora koji jesu pisani za kraljevsku kapelu u Versaju, su vrlo specifični upravo zbog tog reverba i tona koji se dobija karakterističnih uslova te građevine. Tako da ovde u stvari taj reverb postoji kao još jedan sloj kompozicije, rekla bih, pored svih ostalih vrlo za mene suptilnih referenci na taj uzora koji se zove Stabat Mater. Kako si se odlučio za Stabat Mater? Stabat Mater je inače bogorodičina himna koja je vezana za Hristovo raspeće.
5: Ono što je tu mene fasciniralo je koliko su simboli bogorodice Hrista i cele te teme, bogorodice ispred raspetog Hrista, kako su oni emocije izazvali kao simboli u toku istorije. Dakle, moje obraćanje kroz Stabat Mater nije obraćanje samo hrišćanskoj tradiciji, to jest ne hrišćanskoj temi, već dugačkom nizu muzika koje su inspirisane tom temom. Šta je ta tema pobudila u proteklih 100, 200, 300, 400, 500 godina? I taj kontinuitet koji se stvara kroz istu temu, ali na različite načine obrađenu, to je nešto što me jako uzbuđuje. Čini mi se da se osjećam da postoji neka veza između mene i vremena dugog trajanja. To jest, da ovo što ja radim nije samo izolovano u vremenu, nego da se na neki način, i to vrlo očigledno, nadovezuje na prošla vremena. To je bila glavna inspiracija. Mnogo kompozitora je pisalo Stabat Mater, desetine i stotine, postoji čak i web sajt koji se zove stabatmater.org gde možemo da se provere sve kompozicije. Neke od njih su zaista fantastične i nisu sve barokne, neke su iz 20. veka, tako da to je zaista jedno bogato polje sa puno referenci, jedna tema sa puno bagaža na leđima i simbolično govoreći i konkretno govoreći o muzičkim referencama.
4: Pa jeste, Stabat Mater je verovatno jedna od najviše puta korišćenih tema tog tipa u duhovnoj muzici. U baroku naravno imamo predivne primere, ali imamo i te primere kao što je jedno od najpoznatijih, jel? Pergolezijeva, gde su stvari barok polako i napušta i sad ulazi se u neku drugu stilsku epohu. Jako puno tih stabata koji jedno s drugima verovatno pričaju, pa i tvoj. Ono što je zanimljivo da si ti slično formi, kao što je ona postavljena od samih početaka, koristio stihove samog Stabat Mater kao odseke, kao stavove svoje kompozicije. I da je onda kao svaki od tih stihova, svaki od tih delova i bio nekakav zvučni univerzum za sebe, kao da si tu imao jednu malu situaciju koju si rešavao.
5: Ja sam prvo istraživao tekst dobrano i šta su kolege iz prošlosti uradile s tim tekstom. Zaista ne postoji pravilo. Jedan stih, koji se inače zove jedna stanca ili jedan pogled, se uvijek sastoji iz tri reda i neki kompozitori, ima ih 21 ukupno. Neki kompozitori su odlučili da jedan stav traje tri stance, to je tri stiha. Neki da traje samo jedna, neki da traje pet stanci je jedan stav. To je zaista nešto što je zavisilo od kompozitora. Postoje od jednostavačnih stavata do devetostavačnih, desetostavačnih, čak i 19-20. Zaista se nisam opterećivao time, nego sam zaista pratio svoju intuiciju. Kako formalno da složim, koliko stavova tu treba da bude. Ono što je super interesantno u tekstu jeste što svaka stanca, to jest pogled, to jest stih, ima u jednom redu 8 slogova, u drugom redu 8 slogova, u trećem redu 7 slogova. I ta nepravilnost je vrlo specifična za stabat. Stabat mater dolorosa, 8, juxta crucem lacrimosa, 8, jumpen debat filius, 7. Tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata. To je baš nešto na čemu može da se radi, što je jako plodno polje za ritmičko eksperimentisanje.
4: Jeste, i to sad kad čujemo taj tata, tata, tata, na, tu nas podsjeti na nešto što tih sedam nas podsjeti na neki naše neko podneblje, ono što mi smo ovdje imamo iskustvo sa ritmom. I postoji još jedan trenutak koji je meni bio zanimljiv u tvom radu sa pevačima, kao što sam pomenuo, jeste što si ti njih naučio ne samo da izvode savremenu muziku, nego si malo opustio grlo. Barokna muzika se često izvodi tom jednom jako elegantnom, rafiniranom i estetički vrlo preciznom vokalnom tehnikom koja treba da bude tako eterična. A ovde ima trenutaka kada oni pevaju punim grlenim glasom, što opet podsjeća i na tradiciju ovog prostora, ali i na nešto što je sa ranom muzikom krenulo da se dešava od Marcela Pereza i Organuma i njihovih snimaka Gregorijanike, rane Gregorijanike, ambrozijanskog pevanja, a to je da se peva tim drugim glasom, tim glasom tradicionalnog pevanja. I sad mene zanima da li je tu bilo i tog nečega ili si ti to nekako intuitivno osjetio u nekim trenucima?
5: Intuitivno rekao bih. Ono čega je bilo definitivno jeste, početna tačka je da želim da radim sa onima što oni najbolje umeju da rade. A onda odatle da pravim ekskurzije u drugačije načine pevanja. Recimo, želeo sam da im pružim udan habitus u kojem mogu da se dobro osjećaju i odatle posle da istražuju svoj glas. A ne da krećem od negiranja baroknog pevanja pa da ga ponekad referišem na njega. To se ispostavilo kao jako dobra stvar, jer često kvaliteti izvođenja i puno rada sa muzičarima, to sve zavisi od ljudske konekcije, pogotovo ako ih puno srećete i puno se sa njima probate i radite. Taj ljudski faktor je nešto što ne treba zanemariti. I oni su umeli da prepoznaju moje poštovanje prema baroknoj muzici i uzvratili su mi to velikom otvorenošću i potpuno bez predrasuda su pristupili bilo čemu što se pojavilo u toj partituri. To barokno pevanje, pogotovo u Francuskoj, je meni prelepo. Ja sam to voleo uvek kada oni rade. To rade najviše u stavu Sankta Mater, kada postoji onaj thriller. Jedan zadržica 4-3. Ta, na, na, na, na, na, na. To je jedan vrlo barokni francuski manir. A onda odatle postoji puno tih grlenih, suvih, malo militantnih uzvika. I to je moment u kome se stabat otklanja malo te emotivne teme koje uvek kao da želi da vas privuče, da budete sentimentalni. Tako da to korištenje glasa koji je malo grub je moj pokušaj da napravim balans između te sentimentalne teme, jer ona stalno vuče u nešto blago, tužno.
4: Da, toga nema u stabatu u tvom. Nema te patetične primese, koja je apsolutno validna, ali kod tebe toga nema. Kod tebe ima jedan intenzitet. I na kraju delo se završava jednim velikim elektronskim vertikalnim pomakom, jednim stubom šuma koji raste. Tu se u stvari otkriva jedan dramaturški trenutak, u stvari te transcendencije. Ti iz stabata vadiš tu suštinu koja nije sentimentalna, nego koja je u stvari, rekla bih, dosta tačna. Svaki od stavova je dosta zapitan nad samim svojim sadržajem.
5: Pa da, sad tu moram da se pozovem po ko zna koji put na intuiciju,
4: da.
5: Koja se čini zaista da je uvek moj beg od pravog odgovora. Ali nije tako. Zaista su, zaista se te bitne odluke često donose nesvesno. Ono što se definitivno primećuje, to si me u prethodnom pitanju si pomenula, to je da su stavovi kao neki blokovi, nisi tako rekla, ali to su celine sa vrlo izraženim identitetom, kao neki specifični ljudi sa specifičnim temperamentom. Jedan stav je jedan identitet, jedna situacija, jedna muzička situacija, jedna estetska situacija. E sad, zašto su oni takvi kakvi jesu, to je taj moment gde dolazi intuitivno. Ja jednostavno volim da radim sa blokovskim strukturama, volim da radim sa kontrastnim estetikama, volim da na izgled kompozicija deluje fragmentarno i to već imam u sebi kao nešto što je predumišljaj. Ali zašto je svaki od njih baš takvog identiteta? Naravno, tekst nam sugeriše jednu stvar, bili mi svesni toga ili nesvesni, ali mislim da primat odnosi intuicija u odnosu na zašto je ovaj karakter ovakvog stava baš takav.
4: Nisam rekla blokovi, iako to je na prvi pogled najlakša reč da se iskoristi, jer mi se činilo da to ima više veze sa karakterima, sa jednom vrstom različitih zvučnih svetova koji na izgled kao mali univerzumi stoje jedno za drugim, za trećim, ali u stvari njihove korespondencije nisu male. Na kraju krajeva mi dobijemo jednu celinu nepogrešivo. Nemamo problem da je uočimo kao takvu. Samo što to nisu u potpunosti ono što zovemo muzičke korespondencije, da nalazimo, ne znam...
5: Tako je, ne nalazimo konkretne motive koje možemo tako, da sada prepoznajemo.
4: Da, već ali nekakve, nešto u čitavom načinu građenja nas vodi ka tome da dobijemo utisak jedne jake celine. Meni je to, u odnosu na tvoj opus dosadašnji, mi smo imali u novembru i priliku ovde na Radio Beogradu da ugostimo tvoj vokalni ciklus Pesme za tebe i mene. Ja sam dosta razmišljala o tome da li te pesme sve koje su tada otpevane mogu da stoje i svaka za sebe, može da se pravi izbor, ali opet sa druge strane ovo sve što smo mi čuli, sve te pesme zajedno su davale utisak jednog ciklusa i to na pravom smislu te reči ciklusa, kad mislim na vokalni ciklus, mislim na Schubertove vokalne cikluse velike poput Zimsko putovanje i tako dalje, koje takođe vi možete izvoditi pojedinačne pesme iz Zimskog putovanja, ali oni sve te pesme zajedno imaju neku svoju ciklični neki svoj dramaturški krug. Na sličan način Stabat Mater je nekim delegatima, kolegama, na primjer u Rigi, ličio na ciklus, gde je svaki stav kao jedna pesma, ali gde one sve zajedno prave pravo značenje. Bilo bi zanimljivo analizirati zašto je to tako. Ja mislim da je to pre svega iz tvog izbora, koji je verovatno intuitivan, ali time nije manje važan, tog izbora zvučnog karaktera korišćenja vokalno-elektronske korespondencije. Znači imamo nešto jako mračno i tamno, taj hor koji je jedan muški, ali imamo nešto eterično i visoko i ti već u tom smislu praviš neki spektar koji jer u svakoj od tih pojedinačnih stavova. On je postavljen na početku i čućemo ga na kraju u drugom mediju, u ovom mediju potpuno novom. Reci mi, kad si radio na Irkamu sa elektronikom, da li je neka vrsta iskustva koje postoji u Irkamu sa tim analizama spektralnim, sa tim zvučnim detaljima ulazila u nešto o čemu si razmišljao ili ne?
5: Ne. Nikakve analize nisu postojale u tom procesu stvaranja, ali bilo par predumišljaja kako elektronika treba razvuči. I to jest kako ne treba razvuči još više. Elektronika je često obsesivna, repetitivna i uglavnom ne zvuči kao instrument. Uglavnom ne zvuči kao instrument koji ima gestove. Već zvuči kao ili kao zavesa ili kao neka distopijska perkusija ili kao neka rešetka ili kao neki pattern nekih zvukova koji se ponavlja. Elektronika je često uporna, tvrdoglava, blago obsesivna, sad ne mora uvek zvučati kao perkusija. Često zvuči, ali ne mora zvučati. To je njen generalni karakter. Meni se činilo da se to prelepo povezuje sa otvorenim svetlim baroknim glasom. Sad, zašto se to meni čini? To je opet odgovor, da, to je sad već moja intuicija. Ali iako su ti stavovi kao neke odvojeni identiteti, to je nešto što ih definitivno povezuje. Elektronika koja zaista malo se pravi otklon od onoga kako se elektronika u savremenoj klasičnoj muzici koristi u proteklih nekoliko decenija, gde se uglavnom trude kompozitori da elektroniku pretvore u instrument. Moja elektronika je bliže elektronikama koje ne dolaze iz sveta savremene muzike.
4: Da, da, to je upravo ono što su ljudi koji ne dolaze iz sveta savremene muzike slušajući tvoju muziku rekli, ovo mi riči malo na neke ljude koji rade u ovom domenu eksperimentalne elektronike, ne znam, jedan je rekao, malo me podsjeća na Murkoffa ili tako nešto. Ali ta elektronika je ontološka elektronika, ona ne pokušava da bude nešto drugo, tako ne je. Pokušava ni da koristi procesovanje glasova ili već čega kao nekakav glavni svoj materijal. Ona često zvuči apsolutno kao elektronski komentar ili neka vrsta čipke koja ide iz...
5: Da, čipka je dobra reč, kao čipka od struje.
4: Da, i u tom smislu postoji nešto što bih rekla je jako teatralno u Stabat Mater. I tu dolazimo do Viole da Gamba koji je u stvari najsubtilniji deo cele kompozicije. Možeš o tome isto.
5: Pa Viola da Gamba je, dobio sam i zamerke na premijeri da Viola da Gamba ne radi dovoljno. Bila je jedna kritika isto francuska da je Viola da Gamba neprimetna. Viola da Gamba je tu iz akustičkih razloga, a ne da bi nekoga zabavila. Ona je stopljena sa zvukom. I ona je, moram da se vratim na korak pre, na moju želju da sa muzičarima, da muzičarima napravim dobar habitus. Barokni muzičari zapadne Evrope ne pevaju a cappella. To nije pravoslavna tradicija. Sva muzika se peva sa nekim instrumentom, kakav god on bio, bakar ma jedna mala lautica ili, neki, ili bilo šta, ali jednostavno se ne peva a cappella. Stavljanje njih u kontekst gde su potpuno a cappella jeste eksperiment, jeste nešto novo, ali uopšte nije bilo moj, tom trenutku moj cilj da njih izmeštam. Cilj mi je bio da mene izmestim ka njima, a ne njima ka moje tradiciji. Zato i elektronika, Viola da Gamba, iako to ne deluje očigledno, imaju ulogu kontinua. Uvek i stalno. Uvek se provlači fundament ili bas kako bi se njima, kako bi oni bili u svom stvarnom svetu i da bi onda mogli kroz dobar osjećaj da vrate na drugu stranu najbolje od sebe. To je još jedan razlog zbog čega ovo zvuči ubedljivo, jer oni ne pokušavaju da se izbore sa muzikom. Oni su u muzici, oni su u svojoj muzici. Da Gamba ima jedan ili dva stava gde malo je raskošnija, na primjer Eja Mater, gde odlazi svoj viši registar, ima ornamente, neke trilere koji vrlo nisu evropsko-barokni, oni su pod nekog drugog sveta, ali često je jako dole nisko. I ona možda nije raskošna, ne uočava se lako u gustoj strukturi, ali uživo i na sceni sa pevačima oni zaista komuniciraju i oni su jedan neodvojivi organizam.
4: Meni, na primjer, to se vrlo dopalo zato što mislim da, da sam čula Viola da Gambu kako inače se izvodi u baroku ili kako u elektronici, ovaj opet kažem nekomponovanoj, se pojavljuju takvi instrumenti u nekim onako intenzivnim dronovima i tako dalje. To bi mi bilo malo manje zanimljivo. Ovako mi je bilo jako zanimljivo upravo ta utopljenost i to što si ti rekao da u stvari oni podržavaju pevače i viola i elektronika. U krajnjoj liniji, kada sada pogledaš na, na tu svoju kompoziciju Stabat Mater, kako si zadovoljan celinom, kako si zadovoljan tim, da kažem, dramaturškim lukom i jednom, ja bih rekla, emotivnom, intenzivnom suštinom koja postoji u odnosu na sve te druge Stabat Mater bez ikakvih primesa sentimentalizma i loše patetike.
5: Da, kratko jasno, jako sam zadovoljan. Sada već je prošlo 2 godine od premijere. Utisak se slegao, poslušao sam ga posle više meseci, kao što obično radim, jer to slušanje na premijeri, to se ne računa kao kritičko slušanje, barem za sopstvenu muziku. Ali slušao sam ga hladnijeg uha puno meseci kasnije i zaista stojim iza svega što se u njemu dešava. Međuvremenu sam porazgovarao sa par kolega i moje generacije i starijih, i možda u nekom drugom vremenu ranije bi mi se zameralo, pogotovo od starijih kolega, starije škole, i baš ovo što smo pričali je ta blago fragmentarna struktura i ti naizgled stavovi koji svaki vodi svoju priču, ali se ne slažem sa njima. Mislim da je ovo zaista, kao što si rekla, je jedna celina, samo mi je interesantno da posmatram kako se viđenje može da postoji, da li postoji kohezija u tom delu. Za neke ljude ne postoji kohezija. Interesantno mi je to da saznam, da mi to kažu, da se ja zapitam, jer onda budem oštriji prema sebi, i onda kada slušam, na primjer u ovom slučaju, Stabat 7-8 meseci kasnije, imam to u malom mozgu kao potencijalni problem ili kao tema o kojoj se može razgovarati. Ali kako vreme prolazi, sve sam sigurniji i usigurniji u tu svoju potrebu da se na taj način izrazim.
4: Najčudnovatija stvar sa rostrom kompozitora, ja mislim od 54. godine do dana današnjeg, je to zajedničko slušanje 20 ili 30 ljudi, taj broj varira, u jednoj prostoriji. Ono što hoću da kažem, da se kada slušate delo zajedno, vrlo koncentrisano s drugim ljudima, da se vrlo lako čuje kad se sluša nešto što je dobro, da se vidi kad su ljudi koncentrisani u svom slušanju. To je jedna onako malo mistična stvar. Slušati druge kako slušaju, to je onako jedan, što bi rekli, francuski mise en abyme, ali je u suštini to jako zanimljivo iskustvo. I meni se činilo da nikome od kolega nije uopšte prošlo kroz glavu da kaže da to nije koherentno delo. Ona je neobično, zato što imate pauze između stavova koje po meni su konstitutivne. Danas mi možemo to da postignemo, tu celinu, kroz jedno kompaktno platno, već kroz jedno platno u kome vidimo kao više slika istovremeno. I to je bilo ono što je ovo delo činilo izuzetno ozbiljnim.
5: Ima jedan deo koji se pama na snimku kada ste slušali to, audio, slušao se audio,
4: da,
5: snimak, zar ne? Koji se ne vidi, a koji dosta doprinosi tom svečanom kraju, tog punog šuma, ja to zovem, ja to zovem distopijsko futurističko čembalo, zato što se to je u elektronici je gomila nekih sintesajzera koji svi zvuče dosta krčavo, kao čembalo koje je mnogo ozvučeno, pa previše, pa još i klipuje. Sa sve Paradizi Gloria na kraju, gde svi unisono govore Paradizi Gloria, zvuk se zamrzava, to je efekt žive elektronike, zvuk se zamrzava, spektar se zamrzava i nastavlja da zvuči još 40 sekundi jednog akorda u kom postoje neka mala kretanja, zato što je raščerečen. Ali onda kada se ono što ste vi čuli kao kraj, u tom trenutku se isključuje kompletno svetlo u celoj sali. Tako da je taj efekt još dramatični i scenski. To dugme, to sam dugme na premijer ja kliktao, to je bio velika odgovornost, je bila na meni, da pratim dirigenta, i da zapravo potpuno crnilo nastaje na kraju.
4: Naprimjer, ja nisam znala za zamračenje potpuno, ali mene kompozicija u stvari jako vukla ka jednoj drugoj francuskoj baroknoj tradiciji koja je moćna u njihovoj i muzici, a to su bile tenebre na Veliki petak. Tada je crkva postepenim gašenjem sveća ostajala u potpunom mraku do nedelje. To je bio jedan jako dramatičan obred koji je kasnije ukinut upravo zbog te preterane sceničnosti. Ja sam stalno u Stabat Mater imala taj utisak borbe kad se sluša između mraka i svetla i nekog ulaženja u taj transcendentni tunel, neki bardo. To mi je bilo...
5: Postoji puno igranja sa svetlom. Svetlo je dosta razrađeno bilo na premijeri, a to što Irkam sam po sebi ima puno mogućnosti i puno svetala. To sam jako volio, belo svetlo na sivom zidu na Sancta Mater stavu, koji je onako sam po sebi vrlo barokan, ta to sivo svetlo jako lepo išlo, tako da zaista ima potencijala da se puno igra sa svetlom. I da, potpuno si upravo, ja nisam znao ovo za tenebre, da se postepeno gase sveće, da.
4: Jeste, ali u svakom slučaju jedno delo velike snage, intenziteta, kao što vidimo i velikog scenskog potencijala i u budućnosti nadamo se da ćemo moći da ga upravo gledamo u tom kontekstu, u kontekstu živog izvođenja, ne samo reprodukcije na talasima kojih će biti dosta u narednom periodu. Hvala Juže.
5: Hvala Ksenija.
3: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor koji je urednica Ksenija Stevanović vodila sa ovogodišnjim laureatom Međunarodnog rostruma kompozitora, kompozitorom Jugom Markovićem, čije je ostvarenje Stabat Mater triumfovalo na ovom uglednom radijskom takmičenju, koje je održano od 11. do 15. maja u Rigi. Do kraja emisije Refleksije o muzici čućete ovo delo u izvođenju hora Le Page et le Chantre, Centra za baroknu muziku iz Versaja, uz sudelovanje Christine Mezo, Viola da Gamba i Joana Filipa, elektronika. Diriguje Fabienne Armengo. Nazivi osam stavova ove kompozicije su Stabat Mater, Qui est homo, Eia Mater, Vidit sum, Sancta Mater, Inflammatus, Virgo Virginum, Quando Corpus.

Slušali ste četvrti i peti čin opere Castori Pollux Jean-Philippe Rameaua, koja je zabeležena 10. aprila na koncertnom izvođenju održanom u francuskom gradu Namiru. Glavne uloge tumačili su Reinoud van Menhelen kao Castor, Thomas Dolier kao Pollux, Judith van Vanroy kao Telaira, Victoire Binel kao Feba, Olivier Gourdi kao Jupiter, Benoît Debievre kao Jupiterov prvosveštenik i Giulia Bolcato kao sledbenica Hebe. Kamernim horom iz Namira i ansamblom Capella Mediterranea dirigovao je Leonardo Garcia Larcon. Snimak smo dobili posredstvom Eurovizijske razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila je Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Dimitriju Dovičkog i Slobodana Mihajlovića Satelit. U realizaciji učestvovali dizajn zvuka Slobodan Mihajlović, režija Dimitriju Dovički, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2025.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Posljednje povesti. 20 minuta posle polnoći u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak s koncerta američko-meksičkog sastava La Santa Cecilia, zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Vomex. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Frederika Diliusa, Williama Berda, Alana Rostorna, kao i numere sa albuma Veličanstvenost rane muzike.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Posljednje povesti.
5: Sada sede za stolom u kuhinji i jedu ranu večeru. Olga, Stefan, Adrian i Ida. Režnjeve kačkavalja Ida urolava i izrezuje u tračice, jednu primiče ustima, druge odlaže. Pa vi ste onda videli puno sveta i ja bih to želeo, kaže zadivljeno Adrian. Malo pre je psu stručno dao injekciju, to nije trajalo ni 5 sekundi. To mi je posao, kaže Ida. Od tog putovanja ništa se ne dobija, nema ničeg novog. I moj posao je ponavljanje jednog te istog. Dani su mi isti, dobro je da postoje i godišnja doba, odgovara Adrian. A kako ste vi dospeli kod nas? Odjednom pita Olga. Ida je iznenađena, ali Adrian se naginje ka baki i kaže... Zaboravila si bakice, gospođa je iz Varšave, imala je udes. A da, setila se Olga, izvinite. Jedu prokuvane taške s varščom. Ida želi da zna šta odgajaju, koje životinje, ali Adrian grune u smeh na to pitanje i razmeni značajan pogled sa Stefanom. Mi uopšte ništa ne gajimo, baš naprotiv. Kaže da ljudi često žele da uspavaju svoje životinje nepotrebno jer bolest će trajati i one imaju šansu da žive duže. Ali ljudi su nestrpljivi, čak i ako se mire sa smrću, ne dopada im se samo umiranje. A njemu je žao da uspavljuje te bolesne mačke i pse, čak i konje, kad će njihova smrt biti blaga i laka. Nekako mu je žao. Zato uzima od ljudi te životinje za umiranje, ali pošto nema mnogo mesta kod sebe u ordinaciji, onda je zamolio baku i dedu da mu pomognu. Oni su u penziji i imaju puno vremena. I pomažu mu, zato on ovde dovozi takve eksponate. Kaže eksponate i sad se smeška Olgi. Vi ste protiv eutanazije, objektivno zaključuje Ida. Ma ne, nisam, pa ja ih uspavljujem, ali mi ih je ponekad žao, a ako mogu da ih prevezem, onda ih prevezemo ovde. Ljudi uostalom i više vole tako, sami traže da ih uzmem žive ili mrtve. Šta da radiš s bolesnim konjem, s njegovim telom, zatim, to je problem. A ovde je to kompleksna usluga. A šta vi onda radite s tim problemom? Zakopavamo iza bašte odmah pored jalovišta, punih usta, dodaje Stefan. Hoćete da vidite, pita Adrian. Ne, Ida ne želi. Kaže da je već malo došla sebi i da mora da krene i da im se zahvaljuje. Ako nemaju ništa protiv, ostala bi još do sutra i ujutru naručila taksi i odvezla se do grada. U policiji se niko ne javlja. Zar je moguće? Šta vi mislite, da nisam okrenula pogrešan broj? Posle večere Ida pomaže Adrianu da iznesu bolesnu kuju na sneg ispred kuće. Ponavlja se isto od jutros. Keruša se koleba na nogama i dugo je nepokretna, sve dok konačno ne ispusti tamni potočić mokraće. Zatim joj se zadnje noge ugibaju i ona sedne na sneg kao da bi da legne. Adrian je uzima u ruke. Već sam pitala vašu baku, zašto je ne uspavate, zašto da se tako muči kad joj već nema spasa. Adrian je drži u naručju kao malo dete, jer je potrebno vreme da bi se umrlo. To je vaš pas. Nije, ostavio mi ga je vlasnik kad se pokazalo da je beznadežno, ali i sam sam mu rekao da će to potrajati 2-3 dana, a traje gotovo ceo mesec, vidite li? Ali besmisleno je da tako pati. U čemu je smisao te patnje ako će i onako umreti? Dobija lekove protiv bolova. Adrian ulazi u kuću kroz svetla vrata. Ida je iziritirana. Svako od njih ponavlja svoje, ne razumeju se. Govore kao magnetofonske trake. Izgovorene rečenice ne podstiču razgovor. Vi ne mislite da je to okrutno? Što to tako dugo traje? Baka kaže da one uopšte i ne primećuju smrt, znate, životinje. Ne znaju da umiru i ne znaju da su se rodile. Adrian oprezno ostavlja kuju u kavez. Ali ja mislim da to nije istina. Na izlazu ostavlja na stolu fiole i lekove, puno lekova. Zatim se oprašta i izlazi. Iz dvorišta se čuje štektanje motora. Ida pomaže Olgi da pospreme sto. Olga priča dugačku priču o ženi koja je nekoliko godina bila u drugom stanju, da je nosila sa zadovoljstvom i da navodno nije htela da se porodi. I plod je u njenom telu bio zadovoljan, dostigao je svoje dimenzije i prestao da raste. Ida hvata vedar Stefanov pogled koji znači ostarilo se. Popne se gore i sedne na ivicu zastrtog kreveta. Neprijatno joj je što je stara Olga morala da joj namešta krevet, što je pomerala tu posteljinu. Seti se scene s jednog putovanja, scene koja se uporno vraća, o kojoj ne želi da misli. Bašte s fontanama. Dok tone u san, zna već da to dvoje staraca u nekoliko liče na njene roditelje. Sutra će, obećava to sebi, sutra će krenuti odatle dalje. Pozvaće policiju i sve će da sredi oko automobila. Neće ni otići da vidi tu nekada svoju kuću. Od udesa je prošlo 2 ili 3 dana, mora da se vrati u Varšavu. Sutra ili juče trebalo je da ima preglede i sigurno se na poslu brinu za nju. Umotava se u jorgan kao u čauru jer je u sobi hladno. Sitan pokret oslobađa sliku grada jednako smrznutog i tuđeg. Slika je kao udar, ne želi tamo da se vraća. Grad je grub i neprijateljski. Njegove ulice lažu, ne vode ni u kakav centar, nego te izvode u beskrajne vetrovite i hladne periferije. Preseca ih melanholična reka od koje se grad postiđeno okreće. Niska gradnja skriva se iza površina ordinarnih reklama, pokačenih na metalnim skelama. Naglašavaju ih ogromni ledeni kvadri nebodera, tu i tamo ubačenih u prostor grada. Parkovi, ugurani između sivih kuća, podsjećaju na prazne skverove. Širokim ulicama uvek veje ledeni vetar. Ovde čak i leti terevenči hladan vazduh što u nizi i šiba. To je znak da grad otvara beskonačne, gigantske ravnice istoka. Ljudi se ne gledaju, pretvaraju se da ne vide jedni druge. Gurkaju se u tramvajima i onda skreću pogled. Večito su ljuti, nazebli, žure se u neke kuće na obodima grada. Ugušena agresija usporava njihove pokrete, tako da na prvi pogled izgledaju mirni i opušteni, vrlo varljiv utisak, jer u suštini se prikradaju, uvek spremni na borbu. To je grad gneva. Osjeća se ovde svuda. Ovaj grad je kao dim koji se uvlači u svaku pukotinu i štipa za oči. Gnev koji je samo blago pokriven prašinom, prelakiran, napuderisan. Gnev koji nadolazi negde u predgrađu i prikrada se gradu svakog jutra sa stotinama hiljada ozlojeđenih ljudi koji idu na posao. Njihovi automobili zaleću se u nove saobraćajne arterije i ne usporavaju, uvlače se u sitne ulice. Pešaci ispred njih prskaju kao da su velike kaplje, meke posude za krv. Gurkaju se na putu do lifta, zauzimaju mesta u tim pokretnim kapelicama i dižu pogled ka egoističnoj molitvi. Učini Bože da i danas preživim, daj mi snagu da mogu da se branim. Morala je odavno da otputuje odatle, čak i ako se u nedogled mora vrteti sa srcem Evrope u skladu s kazaljkama sata. Pre nekoliko godina, za poslednji praznik koji je provela s majkom, kupila joj je prsten. Da li je dobra ideja kupovati prsten staroj majci? Bio je zlatan, uzan, s tirkizom. Majka je volela tirkiz, to je dečiji kamen. U suštini ona nikad nije prestala da bude devojčica. Ida se seća kako je kao 15-godišnjakinja postala svesna da je prerasla sopstvenu majku, da ju je oterala i da prema nepisanom ugovoru ona sada postaje majka vlastitoj majci. Ali prsten spada s prsta. Majka ga zadovoljno isprobava dok sedi na krevetu i prsten joj je taman samo na kaži prstu. To izgleda neozbiljno, kao šala. Vrti prstom, sve što radi je neko neprijatno, ironično blesavljenje. Prsten gubi svu vrednost, izmiče se uzvišenoj ideji da bude simbol pomirenja, simbol zaruka za kraj s njom, sopstvenom majkom. Uvek je stanovala daleko. Mogla je stići do nje samo noćnim vozom koji ne daje dokaze o pomeranju u prostoru. Ukrcala bi se na noćni voz na centralnoj stanici, pila pivo da bi u kušet kolima mogla zaspati i tonula je u nespokojan, lepljiv, ljuljuškavi san. Na kraju puta je uvek svitalo i voz je lagano ulazio u drugačiji, u prazan planinski svet, lišen pravog gradskog horizonta, stvorenog ljudskom rukom po meri čoveka. Ovaj svet nije bio ljudski, otvoren, golem, neodređen. Da bi se sa stanice stiglo u selo, trebalo je sesti u taksi i platiti ga papreno, a zatim još dugo hodati uzbrdo uzanom stazom. Zato su svi pokloni morali biti mali i laki. Ljubile su se za dobrodošlicu kao susetke, dodirivale su se obrazima. Majka se radovala čokoladicama i kozmetičkim preparatima, zatim su pile kafu i majka joj je pričala seoske tračeve, uvek zlurada i ironična. Njen govor je imao svoja karakteristična obeležja, mešala je poljske i ukrajinske reči. Svojevremeno Ida to nije mogla da podnese, a sad se navikla. Obeležje njene majke isto je kao i njeno sitno telo, kao njeni nervozni pokreti, kao njeno cerekanje. Kad se sve završilo, kad su prošli ti zamrznuti meseci, kad je otac sahranjen, izjavila je da će se odseliti. "Kuda, mama?" upitala ju je. "Kod tebe." Ali nije se mrdnula iz kuće. Rekla je da je ostavimo na miru. Legla je na bok, na stranu koja je bila njena strana kreveta, ruku je podmetnula pod glavu. Druga strana bila je pokrivena hladnim i klizavim pokrivačem s resama. I još je rekla, tolike godine držao me je u ovim brdima zatvoren u starac. Nešto u tom stilu. Idi je bilo tužno. Nije dolično, o pokojnicima se uvek govori samo dobro. Ne, nije joj ništa, samo želi tako da leži. Nije zadržavala Idu, nije pitala za Maju, ni za njenog sinčića, nije pogledala u novac koji joj je ćerka ostavila u koverti na stolu. Novac od očevog osiguranja, ponešto od svog, od ćerke za majku. Ida nije znala šta treba da radi, hodala je po roditeljskoj kući i znala je da se smrt tamo odomaćila. Bila je kao mraz, kao toplo lepljivo inje koje je u mikroskopskom sloju prekrilo svaki predmet. Uvlačilo se u fuge između pločica, razlabavilo šarke na vratima koje su od tada jadikovale pri svakom pokretu. Ida je uzela staro ulje, već užeglo, kao i većina zaliha hrane, i uljem za šivaću mašinu sporim kapljicama natapala je te šarke. Slabo je to pomoglo. Pokidala se kvaka na ulaznim vratima, izgoreo je kablo od lampe pored kreveta, uvenule su mu škatle. U fajansnim posudama za brašno i prekrupu zapatile su se brašnene grinje. U komodi za rublje otkrila je mišje gnezdo. Na severnoj strani, tamo gde je zid ulazio u padinu, procvetala je velika smeđa gljiva. Ličila je na Hristovo lice koje treba da se objavi ljudima pred sam kraj sveta. Isprva je mislila da sve može da se sredi. Voda, sapun, četka, nisu ni usisivač imali, šrafciger i dobar prašak za čišćenje. Bilo je proleće, otopljavalo je. Ali zatim se ispostavilo da je to nešto drugo, nešto više. Kuća je umirala, izgubila je otpornost i prepustila se svim tim malim i velikim pošastima, kao čovek koji nosi u sebi smrtonosnu bolest i odjednom shvata da nema više za šta da se bori. Ida nije smela tek tako da ode, pa je najpre ceo dan spremala, a zatim je naprosto sedela na klupici ispred kuće. Svečeri kad zahladi, ulazila je u kuhinju i pušila cigarete, a majka je ležala na krevetu i ležala je tako bez reči, pa je Ida otišla. Čak se i ne razodeva, neće moći da spava. Stoji nasred mračne i hladne sobe koja miriše na vlažnost jabuke. Muči je to osjećanje da je nešto prenebregla, da se desilo nešto strašno i važno o čemu ne može ni da ima predstavu. Sve njene misli su spremne da ih pomisli, padaju kao zrele šljive, plum, plum. samo ta jedna je neuhvatljiva, rogobatna, hrapava, čak bodljikava, vruća, ne možeš da je držiš, peče. Nešto se desilo, ali Ida ne zna tačno šta i kada. Rasprostire pred sobom događaje kao snegom pokrivenu cestu, traži orijentire, mora da poređa sve po redu, tada će se smiriti. Čuje glasove odozdo, to je već bilo, batanje, koraci na drvenim stepenicama, škripanje vratima, puštanje vode u kupatilu, cvilež pumpe kada je iznenada da pokreneš. Nikad nije bilo onako kao što je očekivala, to je valjda životna tajna, misli sada. Uvek je moralo da se pojavi nešto iznenađujuće, nepredvidljivo. To su u suštini bila dva života. Jedan je zamišljanje toga što treba da se dogodi, kako treba da bude. Zamišljanje nimalo fantastično, neisisano iz prsta, već rezultat dugog i teškog učenja. Studiranje udžbenika, slušanje priča ljudi, gledanje filmova i dnevnika. Tako treba da bude, tako biva kod drugih ljudi, a pošto se ni po čemu ne razlikujem od njih, ta verzija treba da se tiče i mene. To je vizija blagovremeno proživljena, interpretirana, shvaćena i uključena u arhivu onoga što se nikada nije desilo. To je veliki magacin, to su beskonačne hale i svaka ima natpis tako je trebalo da bude. Život ovde ima smisleni tok, mogao bi biti udžbenik za ostale one nenapredne i mogla bi se povesti diskusija

0: svi bi razumeli. Reči bi značile isto, dela bi bila dobra i zla, okolnosti bi bile povoljne i nepovoljne. Svi pa i najmanji događaj imali bi ovde svoju značajnu veličinu, bili bi važni, učestvovali bi u logičnim tokovima uzroka i posledica, budili bi poverenje i izazivali oduševljenje, klizave, staklene kugle s figuricom u sredini. Tu bi bilo studentsko venčanje s Nikolinom, skromno i svečano. Bio bi trenutak kad joj donose Maju na dojenje prvi put ili kad roditelji dolaze kod nje na studije, čekaju je u holu studentskog doma, provincijski, nesigurni, sedokosi. Maja jede kolače od kakaoa, umazala je lišce. Nikolinova hemijska olovka ostavlja na listu hartije sitnu, skoro nečitljivu šaru koja se oblikuje u rečenicu o poražavajućoj istini. Ali tu su i druga sećanja, drugi magacini. Ono što se zaista dogodilo, ono što je prešlo tanušnu opnu potencijalnosti, što bi se kamerom zabeležilo kao dokaz. Dokaz čega? I da ne zna. To su događaji na izgled slični ondašnjim, gotovo blizanački, mada s vremenom, istina je, neki se ipak razlikuju. Uprkos tome svi imaju zajedničku crtu, upadljivo su koje kakvi, kao da su izašli ispod oštećenog kalupa. Venčanje je haotično, kvari se mikrofon i zato ne čuju šta im govori svečano odeveni matičar. Venčanica suviše dugačka, zgažena štiklom pa se karner para. Neko zakasni i gura se između redova. Supa je poslužena hladna, točkovi autobusa rasprskavaju bare, prljaju svečane kapute gostiju. Odojče tesno zamotano u plavo ćebence, mlitavo je i naborano, ne pojavljuje se nikakvo očekivano uzbuđenje. Ida ubrzo odmotava smotuljak da proveri da li je sve u redu, a zatim, iako jeste sve u redu, plače cele noći. Što je veća disonanca između dve trajektorije sećanja, ona su bolnija. Ništa nije uspelo do kraja, ispalo je drugačije i ne zna se zašto je izašlo oštećeno i koje kakvo. Majka umire od izliva krvi u krcatoj varšavskoj bolnici s tim prstenom na kaži prstu, ali prsten nestaje. Na sahrani, iako se Ida brani od toga kako zna i ume, pohodi je staro bolno sećanje. 12 joj je godina i vidi svoju majku kako leži pod masivnim telom stranog muškarca. Zna da je to ona, prepoznaje žabice na podvezicama još pre nego što će se majka okrenuti licem ka njoj i sklapanjem očiju srubiti je. Idi se čini zauvek. U toku jedne godine gubi oba roditelja, također koje kako. Oduvek je očekivala da smrt ima nivo, sve što je sa smrću povezano mora da bude uzvišeno. Ispostavlja se, međutim, da je smrt podjednako koje kakva kao i život. Sahranjuje majku na strašnom, golom groblju, na brzinu, jer su avgustovske vrućine, a grad je prazan. To groblje je majci najnepoznatije mesto koje može da zamisli. Njeno egzotično istočno ime privući će pažnju svakog prolaznika i probudit će ironičan osmeh. Idi je nehotično uspelo da ih na kraju razdeli oca i majku, nikako nisu odgovarali jedno drugom. Posle majčinog odlaska osjeća i olakšanje i krivicu. Ta osjećanja su toliko međusobno isprepletana i narasla da ih ne može tako lako razdvojiti kao što je roditelje. Ali dobro to zna. Isto se osjećala kad je iz roditeljske kuće otišla u Vroclav.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Olge Tokarčuk Posljednje povesti. Tekst je s poljskog prevela Milica Markić. Čitao je Željko Maksimović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, ovo je prva emisija ciklusa posvećenog prošlogodišnjem festivalu Vomex, koji je održan u finskom gradu Tampere od 22. do 26. oktobra. Vomex, odnosno Worldwide Music Expo, najveća je konferencija svetske muzičke scene koja uključuje sajam, tribine, filmove i koncerte. Kao i prethodnih godina, zahvaljujući razmeni članica Euroradija, slušaoci trećeg programa Radio Beograda imaće priliku da čuju ekskluzivne snimke odabranih koncerata sa ovog prestižnog festivala, kao i nastupe pojedinih izvođača u studiju EBU Radija. U prvoj emisiji čućete snimak sa koncerta američko-meksičkog sastava La Santa Cecilia, zabeležen 23. oktobra

u Kongresno-koncertnoj dvorani u Tampereu. Ovaj ansambl sa sedištem u Los Angelesu stvara i izvodi mešavinu latino ritmova, kumbije, bosanove, bolera, tanga i bluza sa pesmama koje se bave socijalnim i ljubavnim temama kao i pitanjima imigracije. Grupa je osnovana 2007. godine, a predvodi je pevačica Eva Marisol Hernandez uz harmonikaša Josea Carlosa, gitaristu Miguela Floresa, basistu Alexa Bendanju i perkusionistu Miguela Ramireza. Slušate sada snimak sa koncerta grupe La Santa Cecilia, zabeležen na prošlogodišnjem Vomexu.

Muchas gracias. Thank you so much.

Muchas gracias.

0: Bio je to snimak sa koncerta američko-meksičkog sastava La Santa Cecilia, zabeležen 23. oktobra prošle godine u Tampereu u okviru festivala Vomex. Sljedeće subote moći ćete da čujete snimak sa nastupa litvansko-estonskog sastava Baltic Sisters. Završena je emisija Muzika sveta, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, im naredna četiri sata ispunit će muzika Frederika Diliusa, Williama Berda, Alana Rostorna, kao i numere sa albuma Veličanstveno strane muzike, u izboru Marije Vuković. Najpre slušate komade Williama Berda za glas i viole, u izvođenju vokalnog ansambla Hilliard i članova kamernog sastava London Baroque.